0: Радио «Рация». «Рация».
1: Вырвали ми зомб.

0: створений Полоцько-Єзуїтською академією справами університету у 1896 році у містечку Любча. Народився Павел Караваєчик, білоруський культурний діяч, письменник, а в 1902 році у парафіянові Калядокшиця народився Янка Бобровіч, діяч західнобілоруського руху. В 1905 році у городі Велич, тепер Смоленська область, народився Юрка Відзь, без забравної прозвища Серафім Щербаков. Був відомим білоруським письменником, громадським і культурним діячем у еміграції в Злучених Штатах Америки. У 1936 році в Слобода Лагойського району народився Микола Гіль, письменник, перекладчик, журналіст.
1: Радіо «Рація». Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
0: У Білорусі 7 годин, у Польщі 6.
2: Украинская разведка фиксирует социальную напряженность у России. Европарламент разглядит черговую резолюцию по Беларуси уже в наступном тыдне. У Полоцку открыли музей самого старожитного монастыра Беларуси.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
2: Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы отримали и проанализировали данные, которые, по его слову, трапляют на стол российского керовництва и отлюстровывают внутреннюю ситуацию в России на передодні политического цикла. По воде Зеленского, эти материалы свечат про рост социальной напряженности, снижение уровня поддержки влады и увеличение протестных настроев у российских регионах. И он отзначил, что нават официальные справоздачи поводле яго слоў фіксуюць негатыўныя для Крамля тэндэнцыі. Таксама ў публікаваных дадзеных гаворыцца пра паступовае зніжэнне рэйтынгу кіруючых палітычных сілаў у Расіі і павелічэнне ўзроўню незадаволенасці ўладай. Зеленскі падкрэсіў, што на яго думку расійскае кіраўніцтва спрабуе не ўлічваць рэальную сітуацыю ў краіне, аднак унутраныя працэсы працягваюць развівацца. Пры гэтым ён адзначыў, што Украіна па-ранейшаму гатовая да мірных перамоваў, але, паводле яго слоў, ігнараванне рэальнасці з боку Москвы можа прывесці да зменаў у расійскай палітычнай сістэме ў будучыні. На наступным тыдні Еўрапарламент разгледзіць і з вялікай верагоднасцю ухваліць чарговую рэзалюцыю па Беларусі. Галоўны акцэнт гэтай рэзалюцыі – палітвязні, кажа палітык і дарадца Святлана Ціхановская Анатоль Лябецька.
3: Калі выпускалі Статкевіча, Бабарыку, Ціхановскага, Беляцкага, то, відаць, разлічвалі, што тэма сама па сабе памрэ і сыдзе недзе ў раздзел розная. Дык вось, гэта рэзалюцыя сведчанне таго, што тэма застаецца ў цэнтры ўвагі. Па-другое, рэзалюцыя будзе прысвечана канкрэтнаму кейсу маладой беларускай дзяўчыны Александры Пулінєвіч, якая ў 16 гадоў трапіла за краты, атрымала больш 10 гадоў турмы. Вельмі важна, што Еўрапейскі парламент бачыць не толькі выбітных вядомых беларускіх палітвязняў, але і простых беларусаў, якія змагаюцца за новую Беларусь.
2: Анатоль Лябіцька выказвае ўдзячнасць усім палітычным фракцыям Еўрапарламенту, якія падтрымалі гэтую ініцыятыву. На думку палітыка, такія крокі дапамагаюць утрымліваць беларускую праблематыку на міжнародным парадку дня і падтрымліваць тых, хто застаецца ў зняволенні. Беларусь застаецца адной з краін Еўропы з найвышэйшай смяротнасцю ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Паводле міжнародных дадзеных, апублікаваных днямі, гэты паказчык у Беларусі істотна перавышае ўзровень Польшчы і Нямеччыны. Аўтары незалежнага агляду адзначаюць, што праблема спалучае высокую смяротнасць і абмежаваны доступ да сучасных высокатэхналагічных працэдур, колькасць каранаграфій і праз скорных умяшанняў у Беларусі застаецца ніжэйшай, чым у краінах Еўразвязу. Эксперты таксама звяртаюць увагу на істотныя рэгіянальныя адрозненні і магчымыя праблемы з даступнасцю і якасцю дыягностыкі. У Полоцку открыли музей самого старожитного монастыра Беларуси, Спаса Ефросиньевского жаночага монастыра. Новая экспозиция разместилась у будинку былого епархиального жаночага в училище початку 20-го стагодзя, який знаходится поза стенами монастыра. Музей присвечен истории монастыра и доследованиям одного из найважнейших помников белорусской архитектуры, Спаса Преображенской церкви 12-го стагоддзя. Асобныя залы распавядаюць пра этапы вывучэння і рэстаўрацыі храма, а таксама пра археалагічныя раскопкі на тэрыторыі комплексу. У экспазіцыі прадстаўленыя унікальныя артэфакты, у тым ліку старажытная кераміка, рукапісныя кнігі, архіўныя фотаздымкі і рэчы 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Частка матэрыялаў сабрана беларускімі даследчыкамі падчас шматгадовых археалагічных працаў. Адкрыццё музея прымеркаванае да 865-годзя стварэння крыжа Ефрасіні Полацкай. У рамках мерапрыемства таксама адбылося рашэнне памятнага паштовага блоку, прысвечанага гэтай гістарычнай падзеі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца з дажджамі ў цэлым рэгіёне, і такі чакаецца сёння дзень у беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, цяпер бараметры паказваюць ад 1002 да 1005 гектапаскаляў. За дзень атмасферны ціск крыху падымецца, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах можа быць і 3 разы мацнейшы. Як я ўжо сказаў, дажджы на працягу цэлага дня па ўсім рэгіёне. І холадна. У гародні тэрмометры пакажуць усяго 13-14 градусаў. Цяплей будзе ў Берасці, ў Беластоку, дзе паветра, калі можна так у чэрвені сказаць, прагрэецца да 16-17 градусаў. Прычым цяплей будзе пад вечар.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Гэта быў гурт БН, а слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Нашы гадзіннікі у студыі паказваюць 9 хвілін з паловаю на 7-ю гадзіну Польшчы, на 8-ю у Беларусі. Жывем у цікавы час, кажуць, у кітайцаў ёсць такі і праклён, каб ты жыў у цікавы час. Цікавы і складаны час, неспакой як на Блізкім Усходзе, хаця там, правда, Дональд Трамп у чарговы раз заявіў, што ўжо будзе падпісана перамір'е, што а таксама і бліжэй нас ва Ўкраіне таго міру не відаць, небяспеку адчуваюць таксама краіны, якія, здавалася б, забяспечаныя з усіх бакоў, такія як Польшча, ці Літва, ці Латвія, Эстонія, краіны сябры Еўразвязу і НАТО. І пра бяспеку ці небяспеку, якая адчуваецца ў Літве, у нас прагучыць у першай гадзіне каментарі, а не за польскай, але гэта будзе крышку пазней, пад канец гэтай гадзіны, раней эканамічныя навіны, а пачынаем з таго, што ўжо прагучала ў Анны Шайкоўскай у навінах, чарговая рэзалюцыя Брусэлю ў адносінах да Беларусі, звязаная з парушэннямі, чарговымі парушэннямі правоў чалавека з вялікай колькасцю палітвязняў у Беларусі, а пра тых палітвязняў ведаем з некалькіх крыніц, і адна з больш ці з найбольш верагодных, гэта праваабарончы цэнтр Вясна. Мы працуем ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, так. Сябра гэтай арганізацыі праваабаронца Леаніт Судаленка сам яшчэ нядаўна палітвязень каментуе выпады дзяржаўнага тэлебачання Рэспублікі Беларусі бок праваабарончага цэнтру Вясна. Напярэдадні ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў Вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Маўляў, недакладна працуюць праваабаронцы. Такія матэрыялы тэлебачання паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх. Удакладняе прадстаўнік Вясны Леаніт Судаленка.
1: Тое, што яны спасылаюцца на спіс Вясны і прызнаючы саму праваабарону беларускую, гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыя іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі ў сэнсе вызвалення палітвязняў безумоўна. Амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць. Ну, вось так, знайшоў магчымасць прагледзець увесь гэты ролік на АНТ, і мне падалося, што яны нават больш гэта на ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намякнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртацца да праваабаронцаў. Прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю праваабаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе. Яны спрабуюць падаць гэта вось нас у такім свеце, як мы займаемся маніпуляцыяй, хлуснёй, што праваабаронцы хлусяць і ім не трэба давяраць. Але гэта ж на ўнутранага спажыўца разлічана. Любы адэкватны, незалежны назіральнік скажа адваротна і ніколі не паверыць у ту інфармацыю, якая прагучала.
2: Раней прапаганда такім чынам працавала яшчэ да 20-го года, калі пыталіся ўвогуле не заўважаць, умоўна кажучы, такіх апазіцыйных тэмаў, зараз яны час ад часу іх уздымаюць. Мне здаецца, нават з пункту гледжання прыняцце сітуацыі, калі прапагандыст распавядае пра тое, што от ёсць на тэрыторыі Беларусі палітвязня, ну і таксама для ўнутранай сітуацыі гэта мінус, умоўна кажучы, чаму яны ўздымаюць зараз гэтыя тэмы? Атрымліваецца, у куту нейкія яны патрапілі, што немагчыма пра гэта не гаварыць, ці ўсё ж такі патрабуюць, як вы кажаце, такога папярэджання для ўнутранага спажыўца?
1: Вось мне падалося, я ўжо казаў, што я прагледзеў і падалося. Увесь гэты ролік, ён накіраваны, інфармацыя ў ім, яны накіраваны на ўнутранага спажыўца. Таму што любий чоловік, який має доступ до незалежних криниць інформації, він просто покрутить пальцем, каже, ну що ж тут не так, те, що ми почули, да? Тому що він же знову же там хлусить про кожне слово, про те, що для політичних в'язнів там існує монодетермінове визволення, і ще інші якісь, і нічого ж це не працює, там нема слова правди, це не підтвердить любий чоловік, який пройшов про це білоруські колонії. Те, що вони зауважають, вимушені зауважати ось нас, правоборонців, це ситуація так складається. Это каже про то, что складывается ситуация не на користь белорусского режима. Так мы бачим, что в опошний час, ну, коли не затормозились, так припынились вот эти вызволения, какие Коул, до речи, ну, травне еще обещал, да, то есть робил заяву про то, что про несколько тыдней спецпосланник Трампа Коул робил такую заяву.
2: Тягом двух-трех тыдней, я конкретно, он сказал такую конкретную фразу, тягом двух-трех тыдней, так.
1: Вот мы уже середину червня маем, а тишиня яка Істі назирається у гэтым сэнсе. Невідомо. У нас нема ніяких звестак. Офіс Світлани Тихановської паспробував прокоментувати ситуацію, а потім відіграв назад. Пам'ятаєте, ось недавно ситуацію про те, що припинили, не припинили. То бок з різних криниць поступає різна інформація, невідомо, коли буде наступне визволення. Звісно, це створює таку певну нервозність, у тим ліку в нашому демократичному осіродку, коли немає інформації, ну, з'являються плітки різні. А тут ще з'являється гэты пропагандист і починає винуватити правоборонців тим, що вони недокладно, так м'яко кажучи, працюють. Ось тут некоторі. Так безумовно, ми ж правоборонці не працюємо ж з державними базами даних. І сама ж держава зробила цю систему закритою. У Білорусі ж родні навіть часто не відують, де знаходиться чоловік, куди його повезли, куди його етапують. Інформація про визволення так само ж ховається. Ми зараз побачили, що у опошньому визволенні було 250, із їх 15 вывезли, а 235 засталіся у Білорусі. І що ви думаєте? Немає інформації до цих 235, у яких вони там умовах, ці помилування знаходяться і все остатнє. Люди бояться після виходу публічності. Живуть під диктатурою, під погрозою нових арештів і нових переслідів. Тому до нас і поступає ось ця інформація, скажімо, з спозненням. Але знову ж я вказав, я ще раз кажу, тут же головне інше. Пропаганда ж не обмірковує сам факт масових репресій. То є про що ми повинні кожен день казати. Не тисячі розбурених льосів їх цікавить, не сотні людей за кратами, а якісь технічні недокладності у той базі, яку ми там на колені ведемо, можна сказати, у подпольних таких умовах.
0: Говорив Леонід Судоленко, правооборонця з центру В'ясна. У Білорусі правооборонцями сьогодні признані офіційно більше за 860 чоловік політичними в'язнями. З початку президентської кампанії 2020 року політв'язнями були признані більше за 4,5 тисяч чоловік.
3: Радио.

0: Голосы. Ми разом.
1: 5 хвилин, уже навіть менше, 4,5 хвилини застаються до 7 години у Польщі, до 8 години у Білорусі. Наближаються новини, як відомо, у нас новини завжди о повній годині. В цьому випуску Анна Шайковська скаже про заяву прем'єр-міністра Пакистану і президента США, які об'явили про мирну домову з Іраном. Ближай нас. Латвія зафіксувала рекордну кількість спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта таксама пачуем у бліжэйшых навінах. А з мясцовых навін будзе пра фестываль, пяты ўжо, дарэчы, фестываль традыцыйнай беларускай культуры на Падляшшы «Сонца грай», які праходзіў у Беластоку і ў невялічкай вёсцы Вілюкірі у Белавеской пушчы. Пра ўсё гэта пачуем ужо неўзабаве. Да, навін яшчэ ў нас застаецца крыху часу, да, навін яшчэ паспеем паслухаць музыку.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 7:11 хвилин показываюць гадзіннікі ў Польшчы, ў Беларусі ўжо на гадзіну. Пазней, як мы чулі ад Анны Шайкоўскай, Сонцаграй, то бок фестываль традыцыйнай беларускай культуры, прайшоў на Падляшчы ўжо 5 раз. Першая яго частка адбылася ў цэнтры Беластока пры гістарычнай гарадской ратушы на плошчы Касцюшкі. А так само сонце грає от своего початку кожний год і грає так само в одной з вьосок гміни Дубичі Церковний на ускраїні Біловєської пущі. Гетим разом зайграв у невеличкій припущанській вьосочці Вілюки, куди завітав і наш колега Юрась Дяшук.

0: керівник фундації «Тутока», яка організовує фестиваль «Сонцеграй», Павел Станкевич. Павел, п'ятий год іде фестиваль «Сонцеграй», і п'ятий год ви вертаєтеся у гміну Дубіч церковне. Чим так приваблює ця гміна, це осяроддя, ці люди вас?
1: Ну, тут передусім це відбувається дякуючи нашій чудовній співпраці з директоркою гмінного осяродка культури, спорту і рекреації Мирославою Іванюк, яка завжди нас запрошує від самого початку, завжди так само підказує, у яку вёску чапер, у гэтым годзе варта приехать і зрабіць. І ми, дякуючи такому класному партнерству, адчуваємо, що тут реально ёсць гэтая сувязь, гэтая супраца, і ми будуем тут нешта адметнага. Канешне, фестиваль «Сонцаграй», ён ездзіць не толькі па гміне Дубічы Церковны, так само з'являецца ў іншых вёсках. Ну, у гэтым годзе быў у цудоўнай вёсцы Бівасток, у гэтым ліку. Але тут, у гэтай гміне, дякуючи Мирославе, гэта нам просто цудоўна з яе супрацоўнічаць.
0: Калі вы сюды прыехалі, ну, у разведку, так бы мовіць, у вялікі, чым, можа, вам гэта вёска зачапіла, чым яна спадабалася вам?
1: Ну, безумоўна, гэта тое, што яна так вельмі блізка мяжы, што трэба глядзець на свой мабільнік, каб не злавіць беларускія сеткі. Але таксама утульнасць гэтай вёскі і цяпер, як я гляжу, што вось з гэтай, ну, мы пераязджаем праз вёску, ну, вёска нібыта спакойная, як усе вёскі. А тут прыйшоў такі натоўп людзей, ну, зусім для нас нечакана, міма гэтага, што ёсць там пагроза дажджа, пакуль што сонца. І гэта азначае, што людзям хочацца аднак ж такі прымаць удзел у такіх падзеях. Не заўсёды трэба прывазіць Зэнка Мартынюка, каб людзі моглі добра правесці час. І таму мы прыязджаем, спадзяюся, што будзем прыязджаць надалей.
0: Сталыя удзельнікі фестывалю «Сонцаграй» на Падляшшы, калектыў Жымерва і яго прадстаўнік Дарафей Фіёнік. Вёска Вілюкі, чым яна такая адметная, чым, можа, вас яна прываблівае, гэта вёсачка?
2: Пушча кругом 4 чи 5 гуліч, а 10 хатоў. Та цікаве, што маленька-маленька, але відно, што не пустая, бо хоч бы Солтыс, вельмі молоды Солтыс і перспектывны, які за 2 месячі буде женіціся з молодою панною, і ми дзішай приїхаті співалі їм пєшню «Прилушке, прилушке», такою спеціальні для молодых, которые хутко будуть женіціся. І то радує, що вёска, хоча тут пару чоловік живе, пару сім'їв, а зібралося так много людей.

Так было на фестивалі «Сонце грає» у невеликій вёсачці Вілюкі, в мене добіче церковне, на ускраїні Беловецької пушчі на Падляші. А «Сонце грає», нагадаю, гэта сустрэча са спевнай і музычнай традыцыяй беларусаў, а таксама іншымі элементамі культурнай спадчыны Беласточыны. Сярод іншага ў сёлетнім «Сонце грає» бралі ўдзел калектывы «Касары» з Варшавы, «Барвы» з Гданьска, «Падляскі вянок» з Беластока і «Жемерва» са студзіводаў.

0: Białoruski Demokratyczny Ruch Zamierzy. Sytuacja, szanse, perspektywy, Pragę to u nas teraz kierownik Agentstwa Euroatlantyczna Współpracownictwa Walier Kowalewski.
1: Демократичний рух неоднородний. Є політичне крило, є структури, ось гэта три структури. Офіс Світлани Тихановської, об'єднаний переходний кабінет. Ну, і умовно координаційна рада, хоча вона не займається так по-справжньому зовнішньою політикою. І це одна частка. Є інші сили, які займаються зовнішньою політикою. Це, наприклад, Марія Колєснікова чи Віктор Бабарика на сьогоднішній день. Є так само Цапкало. Є так само там Позняк, наприклад, зі своїми підходами. Є хартиці, які так само проводять неку зовнішню політичну лінію. Є наша коаліція, яка займається цим питанням на сталій основі і постійно. У кожного з них різна ступінь і інтенсивності, і активності, різний охоп, різні місії, задачі і різна ступінь ефективності. Тому я, коли кажу про коаліцію, то я бачу, що той підхід, який ми просовуємо, який ми розпрацьовуємо, який ми пропонуємо нашим партнерам, він працює на сьогоднішній день. Я кажу менавіта падыход, я не кажу про тое, што гэта нашых рук справа. Мы сфармулявалі некую формулу, якая працуе. Калі яна вымагае ўдзелу іншых краін у гэтай справе, на сённяшні дзень гэта Злучаныя Штаты. Але пры гэтым я адзначаю і прызнаю, што Европа не гатовая да такой размовы, і гэта вялікая страта. Гэта перашкода на шляху таго, каб эфектыўнасць была вышэйшая. Таму наш фокус і на тым, каб Европа таксама рабіла гэта практычныя захады па вырашэнню крызісных праяваў у Беларусі і вызваленні людзей і спынення рэпрэсій, як найбольш терміновыя такія задачы. Калі казаць, наприклад, про палітычнае крыло, то, ну, паколькі я меў дачыненне да гэтай працы і да фармавання становлення знешнепалітычнай дзейнасці офіса і кабінета, то я магу сказаць, што іх эфектыўнасць, яна даволі моцна на сённяшні дзень прасела. Что все ж таки мы бачим довольно высокий уровень активности в сенсе поездок, встреч, важных мероприятий, але я не бачу, поскольку каб гэта вяло до практичных дзеянняў, каб прымаліся серьезные рашэнні. Я б сказал, что уже гады три максима не прымаюцца серьезных рашэнняў ни в Брюсселе, ни в национальных столицах Европейского звязу, ни в інших столицах, які б казалі, что гэта вядзе до серьезных неких наступстваў для режиму, ці допомагає вельми моцно демократичним силам. Фактично ми бачимо ситуацію інерції. І вельми шмат що робиться ось гэтим політичним крилом для того, каб замацавати статус-кво, заховати себе, заховати свої позиції. Ну, але при гэтым ми бачимо, що деізоляція починається у режиму Лукашенки. Гэта і Злучаныя Штаты, які фактично деконсолідували позицію Захада по Білорусі, що все більше і більше приїжджає представників МЗС, дипломатичних служб країн Європейського зв'язу у Білорусь на консультації. Середнього узровня ще не політичного, просто дипломатичні контакти, і це ще не перемови, але все ж таки це те, чого раніше не було. Ну, тобто цей тренд на деізоляцію, він буде протягуватися, і Європа сама буде поширати ось гэты шэраг контактів з Мінськом. Не тому, що вони починають признавати Лукашенка як легітимним. Ні, їм треба вирішувати серйозне практичне питання у тим віку і у сенсі регіональної безпечності у цьому виміренні. Ті питання, які політичне крило демократичного руху вирішувати не здольне. Просто нема такої суб'єктності, нема таких ресурсів, нема можливості приймати і реалізовувати такі рішення.
2: Як думаєте, а ось після вибору координаційну раду, чи зможе ти в орган, наприклад, стати повновартісним суб'єктом такої міжнародної політики, чи просто тепер розглядаємо це як дискусійну пляцовку?
1: Ні, однозначно, що не буде суб'єктом міжнародних зовнішньої політики. Я думаю, що зараз така буде амбітна мета довести її координаційну раду до узровня хоча б дискусійної пляцовки. І вона так і не стала такою дискусійною пляцовкою, куди можна було принести некі серйозні питання і обміркувати їх ефективно. Не просто перекидуватися некими образами, критикою, не слухати один одного, а просто казати про себе. Тобто координаційна рада – це узровня якому нават не дарасла на сённяшні дзень. Ці зможа яна стаць такой дыскусійнай пляцоўкай? Ну, паглядзім. Якбы ім зычу поспеху ў гэтай справе, але пакуль я не бачу, каб некія перамены выспявалі ў самой карантыннай раді. Вось тое, што ў іх каштоўнае ёсць, заўсёды было, гэта тое, што яны былі прапісаны ў некалькіх міжнародных дакументах, то бок ёсць такое умоўнае прызнанне таго, што яны існуюць, што яны прадстаўляюць кагосьці. Вось, але гэта вонкава. У сярэдзіне гэта вельмі нешмат сутнасці менавіта ў тым, як мы ідэнтыфікуем некія сур'ёзныя праблемы, як мы іх абмяркоўваем, як гэтае абмеркаванне становіцца пазіцыяй, якая можа выкарыстоўвацца палітычнымі структурамі, вось тымі самымі офісамі Святланы Ціхановскай ці аб'яднаным пераходным кабінетам. Гэтага не існавала. Я не думаю, што пры сённяшнім складзе карантыннай рады, які фактычна цалкам кантралюецца выканаўчымі гэтымі структурамі, я не думаю, што тут ёсць некая перспектыва для зменаў.
2: Візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, як вы яго ацэньваеце, ці гэтая кропка на штосьці цяпер уплывае вось на гэтую пабудову знешніх сцэнараў будучых?
1: Я не бачу пакуль прыкметаў таго, каб гэты візіт, каб яго павестка была напоўнена такім рэальным практычным зместам. Трэба аддаць належнасць Святлане Ціхановскай, яна заўсёды падтрымлівала вельмі стала і прынцыпова Украіну ў гэтым супрацьстаянні з Расіяй. То бок тут нічога новага не дадасца. Інфармацыйна, ідэалагічна, палітычнае крыло Святлана Ціхановская, яны заўсёды былі вельмі праўкраінскімі. Што, як гэта можна ўзмацніць і развіць, я не бачу пакуль некіх новых формаў таго, як можна пра гэта казаць яшчэ больш упэўнена. Але гаварыць можна на сённяшні дзень толькі пра такую інфармацыйную. Інфармацыйны складнік гэтага, што можна рабіць у палітычнай сферы, расказваць пра Украіну, заклікаць да дапамогі Украіне. Гэта тое, што існавала і раней. Некіх іншых варыянтаў узаемадзеяння, новых практычных формаў я пакуль не бачу і пакуль, ну, гэтае паведамленне з Кіева пакуль не раскрываюць таго, што можа быць нешта зроблена па-іншаму.
2: Як вы думаеце, у палітычным плане ці лета стане такім часам палітычнага зацішча, ці наадварот гэта час, які можна будзе выкарыстаць і распрацаваць новы парадак дня?
1: Ну, наадварот, я бачу зараз прыкметы таго, што будзе ўмацоўвацца дэцэнтралізацыя дэмакратычнага руху, што з'яўляюцца новыя цэнтры палітычныя, якія будуць прыцягваць да сябе, якія фармулююць новыя падыходы, новыя ідэі, новае бачанне сітуацыі таго, як вырашаць крызіс у Беларусі. І гэта вельмі добра, што ёсць канкурэнцыя ідэй, ёсць канкурэнцыя і персаналі таксама, у якіх розны стыль камунікацыі, розны стыль вырашэння праблем. На сённяшні дзень офіс і кабінет заняты тым, каб захаваць статус-кво. Не ўсі гэта задавальняе, бо акрамя захавання саміх сябе і статус-кво ось у гэтай сітуацыі, многія думаюць пра тое, а як вырашаць крызіс у Беларусі. Насамрэч, не забываемся пра тое, што трэба вырашаць крызіс у нашай краіне. Трэба думаць пра тое, як захоўваць суверэнітэт, як дапамагаць людзям выйсці з турмаў, як паўплываць на гэтую атмасферу рэпрэсій у краіне. І тое, што палітычныя структуры на сённяшні дзень робяць, я маю на ўвазі там офіс і кабінет, яны не сфокусаваны на вырашэнні гэтых праблем. Яны сфокусаваны на захаванні саміх сябе і статуса кво, у якім яны знаходзяцца на дамінуючых пазіцыях.
0: Гаварыў Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Нашы гадзіннікі паказваюць, што да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 ў Беларусі застаецца 5 хвілін да навін. У гэтым выпуску пачуем між іншым пра чарговыя

0: зимою будзе хай на...
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: У Беларусі 9 гадзін, у Польшчы 8.
4: Уначы расійцы ўдарылі па Кіеве. Сілавікі ў Беларусі правялі больш за 60 ператрусаў у справе ГУ. Наталя Арсенева, паэтэса, чый шлях праходзіў.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Анна Шайковская только что сказала про лекцию, прочитанную про Наталью Арсеньеву, сярод белорусов Америки. Больше про это расскажем тягом ближайшей годины. Будет и про иншие подеи, культурные подеи, которые отбываются сярод белорусской диаспоры. Але это все крышку поздней. А теперь про то, как выбудовать совместную працу. Про гэта дыскутуюць палітычныя сілы, якія ўвайшлі ў каардынацыйную раду 4-га склікання. Расказвае спікер рады Арцём Брухан, беларускі прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці, паводле статута мае сабрацца на першае пасяджэнне не пазней за 22 чэрвеня. Праўдападобна, першая сустрэча адбудзецца ўжо ў гэтую п'ятніцу. І ў нашага госця распытваў падрабязнасці ўлад Гриневский.
2: Гость рации.
3: Беларуская радио рация. Сегодня с нами гость, это спикер координационной рады Артем Брухан. И первое питание. А что там с координационной рады 4-го складу? Официальные документы говорят, что мае отбыться посиджение до 22 червеня. Это, здається, выходное. Коли там будет у пятницу, у четверу, субботу, ці можа? В уголе некие проблемы с подрахтовкой этого первого посиджения. Як выглядает ситуация?
4: Не, проблем никаких нема. Идет подрахтовка этого посиджения. Худшее за все, я но сапраўды адбудзецца на гэтым тыдні, хутчэй за ўсё пятніцу. Я прагназую, што будзе прынята такое рашэнне, каб усе змаглі падрыхтавацца, каб усе змаглі намеціць час, калі гэта будзе паседжанне. Зараз такая тэхнічная рэч, збор інфармацыі, тэлеграм-аккаунты сяброў каардынацыйнай рады, каб чат запрацаваў. Зараз трэба будзе правесці такую тэхнічную падрыхтоўку, абраць старшыню паседжання першага каардынацыйнай рады і сакратара першага паседжання каардынацыйнай рады. А ўжо пасля першага паседжання там будуть прийняти рішення, бо коли будуть вибори спікера, ці під час першого посідження буде обмірковуватися це питання секретаріата і так далі. Ну, вже буде щоденна праця по формуванню керуючих органів, комісій, делегацій, ну, а далі вже непосередньо така праця координаційної ради повинна бути.
3: З багатьох криниць я відаю, що так само йдуть розмови про різні посади, які будуть у координаційній раді 4-го складу. Ці про це зараз ніким чином можемо говорити, чи це треба дочекатися першого посідження? Наприклад, зараз є спікер координаційної ради, є два намісника спікера, ці гэта ніким чином застанеться, ці координаційна рада буде, мовно кажучи, собі нову структуру 4-го складу формувати. Як це буде, ці, наприклад, не веду, просто можу сказати, ці Артем Брухан застанеться спікером координаційної ради, ці розглядається таке питання, як це ввогуле буде технічно.
4: Ці статут координаційної ради, де прописано, як виглядають керуючі органи, покуль зміна у статут не буде прописана, то фактично застається така ж керуюча і організаційна структура, то бок спікер, два віце-спікера, секретаріат, комісії, делегації і так далі. Покуль зміна нема, може там хтось пропонує ніякі реформи, може ніякі інші структури внутрі створити, але це все до обміркування, покуль все організаційно, структурно буде виглядати так же, як і виглядає. Що тичиться кандидата на посаду спікера внутрі нашої фракції, ще йде процес затвердження кандидатури в нашій фракції, тому я наперед забігати не буду.
3: Тому, тобто не скажеш, ти це чи не ти, так не скажеш. Політичну інтригу давайте будемо створити.
4: Покуль потримаю цю політичну інтригу, так.
3: Як відбувається у вуглі супрацовництва на подрихтовчому етапі? Ці є ніякі проблеми? Ці все спокійно, штатно?
4: Я би сказав...
3: Здається, багато нових людей увайшли, нові групи увайшли, некоторі там виказуються про координаційну раду, про яку ми напереді так само погутарам. Спокійно, коли відбувається на цьому етапі ніякі спречки, ну, хоча б за посади, хочеться відати.
4: Ведайте, ідуть справжні політичні консультації. Те, що не у публічній просторі відбувається, відбуваються зазвони, зустрічі, розмови, як вибудувати сумісну працю поміж усіми цими політичними фракціями, які вийшли в координаційну раду, у кожної свій пріоритет, свої жадання, посади, проведення там ніяких політичних рішень. І зараз у цій ідея гэта підрихтовча політична праця, це саме цікава, яка не бачна, яка не публічна, домовленості, але вони потім будуть реалізовані у вигляді ці то коаліційної, ніякої коаліції внутрі координаційної ради, ці ніяких кадрових рішеннях сумісних. І ось гэта буде реалізація гэтих домовленостей, гэта процес ідеї, то, що, до речі, перший яшчэ паседжанне адбываецца там у апошнія дні перад апошнім тэрмінам магчыма. Гэта сведчыць пра тое, што яны досыць актыўныя і ну не кажу, што непростыя, но мне падаецца актыўныя, бо шмат інтарэсаў перасякаецца.
3: Непростыя, вельмі актыўныя гэтыя размовы, што там адбываецца. Проста наступнае пытанне, якое я хацеў бы задаць, ці ўвогуле гэта патрэбна такія рэчы абмяркоўваць у інфармацыйнай прасторы. Бо ў краінах, дзе гэта парламент, дзе гэта такая палітыка, гэта ўсё на паверхні адбываецца, гэта ўсё медыакаментуецца і так далей. А здаецца, каардынацыйная
4: рада... Не заўсёды.
3: Не заўсёды. Так, вядома справа, што там нейкія перамовы, а каардынацыйная рада, ну, трошачкі ўнутрана гэтым займаецца. Мы заўсёды казалі пра тое, што вот можа там людзям не заўсёды цікава вось гэтыя структурныя рэчы розныя ў каардынацыйнай радзе. Ці гэта пра гэта трэба распавядаць ці не трэба распавядаць? Бо зноў жа я вот ведаю, чаму пытаю цябе, бо шукаю некага скандалу. А ты кажаш, некага скандалу няма, ёсць толькі трошачка цяжкія палітычныя перамовы.
4: Ну так, да, сапраўды гэта проста такія перамовы, дзе кожны хоча там штосьці больш атрымаць, штосьці менш у меры каардынацыйнай рады. Але па сутнасці гэта ж пасады, яны ж нічога не даюць, акрамя дадатковай адказнасці. Гэта вось размеркаваць, што хто будзе рабіць, як будзе працаваць. Гэта хутчэй, это я не думаю, што это вельмі цікава шырокаму гледачу і слухачу будзе. Але, напрыклад, калі штосьці, вось калі яно выходзіць у паблік, і нават у еўрапейскіх краінах, дзе ёсць парламент, у публічную прастору абмеркаванне будавання кааліцыі, яно менавіта выходзіць тады, калі людзі не могуць дамовіцца. Канфлікты наружу выходзяць, калі няма магчымасці дамовіцца без вось гэтай публічнай дыскусіі. Часцей за ўсё так адбываецца і ў еўрапейскіх краінах, таму і ў каардынацыйнай радзе мы тут не ўнікальныя.
3: Пачынаецца вось гэты працэс. Вядома справа, што трошачкі прайшло ўжо часу, і вось таксама на імідж каардынацыйнай рады ўплываюць і кейс Харрысавай, дарэчы, выпусціў офіс Ірыны Ціханоўскай, выпусціў цэлае такое, ну, сваё свячэнне адносна гэтай сітуацыі, то што будуць разбірацца. Потым вотум недаверу спадарання Александры Мамаевай. Я ў сваіх эфірах заўсёды кажу, што вось зноўку яшчэ не пачала працаваць чацвёрты склад каардынацыйнай рады, а вакол яе ўжо чарговыя скандалы. А пра што бы распавядае пра каардынацыйную раду, зноўку будзем распавядаць пра тое, што вось нейкія пэўныя скандалы ёсць. Гэта перашкаджае працаваць, гэта, не ведаю, можа дапамагае працаваць, бо распазнавальнасць каардынацыйнай рады ў медыйнай прасторы ёсць нават праз такія рэчы, бо недарэмна ж кажацца, што ўсё піар акрамя некралогу.
4: Добрая думка, дарэчы, але я скажу так, што ну нічога сапраўды не адбываецца гэта на могілках. Вось там сапраўды нічога не адбываецца. Калі ёсць нейкія працэсы, канфлікты, скандалы, гэта відавочна, што ёсць цікавасць у людзей, які ў іх удзельнічаюць, і цікавасць у аўдыторыю у нейкай часткі. Так людзі часам стаміліся, але давайце не забывайце, гэта каардынацыйная рада, гэта орган парламенцкага тыпу. Ён пабудаваны, напрыклад, у парламент. А што такое парламент? Гэта спрэчкі, гэта канфлікты, гэта скандалы, гэта палітычная барацьба. І гэта досыць канфліктная па сваёй сутнасці прастора. Дзе ёсць разныя меркаванні, розныя падыходы, і людзі паміж сабой дыскутуюць. І чым класная каардынацыйная рада, што вот гэта адбываецца на відавоку пад поглядам медыяў, поглядаў грамадства. Усе бачаць кожнага пазіцыю, што хто кажа, а не дзесьці там у кулуарах, хтосьці там, як кажуць, адбываецца канфлікт, і ніхто не разумее, чаму потым там распадаюцца структуры. Ну, то бок ніхто не разумеў, чаму. А тут гэта відавочна. Ідзе канфлікт, і дзякуючы гэтай публічнай дыскусіі каардынацыйная рада, як інстытут, дарэчы, захоўваецца. Гэта яе як бы адна з функцый, каб гэтая публічная дыскусія, калі хочуць называць словам скандал, можна называць і скандалам, адбываецца. Але гэта нармальна. Паўтаруся, я ўжо не аднойчы прыводзіў прыклады у розных парламентах, часам пысу, як кажуць, б'юць.
3: Так, Арцём, але я таксама прыводзіў прыклады, што парламенты, калі яны пабілі сабе адзін аднаму пысу, то яны прынялі закон, які ўплывае на жыццё ўсёй краіны. А каардынацыйная рада гэта больш, ну, скажам так, палітычнае аб'яднанне людзей, якія вось дзейнічаюць на карысць беларусаў замежжа. Таму навошта біць пысы, калі, умоўна кажучы, у цябе вось няма той канкрэтнай улады, якую ты трымаеш у руках. А можа і на ёсць акурат уладу прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, а мы проста пра яе не ведаем, бо б'юцца за штосьці.
4: Ну, па-першае, гэта умоўна кажучы, вось калі працаваць, дапамагаць беларусам і праводзіць нейкую палітыку, напрыклад, уплываць на міжнародных партнёраў, гэта якраз каардынацыйная рада павінна выпрацаваць сваю пазіцыю. Ну, вось, напрыклад, ёсць тыя, хто выступае за зняцце санкцыяў, ёсць тыя, хто выступае за ўзмацненне санкцый. Вось два розных падыхода. Які з падыходаў абярэ каардынацыйная рада, гэта будзе і афіцыйная пазіцыя. Вось таму ідзе гэтая дыскусія. Кожны прыводзіць свае там аргументы. Ёсць падыходы там звязаны, напрыклад, з легалізацыяй людзей. Усе гэта падтрымліваюць, але хтосьці лічыць, што там павінна больш ісці там візавай падтрымкі для студэнтаў, хтосьці там агулам для ўсіх людзей. Трэці кажа, што ўвогуле не трэба, да? Ну, такія прыклады ёсць. Гэта пра гэта, да? Пра ўплыў, пра пазіцыю, якая даносіцца міжнародным партнёрам, а ўнутры дэмакратычных сілаў каардынацыйная рада прымае рашэнні стратэгічныя, якія ўплываюць у тым ліку на дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета выканаўчага органа. А гэта адпаведны ўплыў на дзейнасць Святланы Ціхановскай, кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Таму вось гэта ў межах нашай дамоўленасці на тры структуры. Гэта той самы ўплыў, ну, калі хочаце, можна сказаць, і ў нейкай ступені ўлада.
3: А далей пайдзём зноў жа пра функцыянаванне дзейнасць каардынацыйнай рады, паколькі новы чацвёрты склад мае сабрацца, пачаць працаваць. Ты мельком сказаў пра стварэнне пэўных кааліцый, якое адбываецца, так, але ж я нагадаю, што ў прынцыпе не патрэбна ў каардынацыйнай радзе кааліцыя, яна такая больш сітуацыйная, так, фарміруецца гэтая кааліцыя. Я таксама размаўляю з сябрамі іншых спісаў, а Юра Зянкович у нашым эфіры казаў, што вось яны канкрэтна ідуць пэўнымі мэтамі, што каардынацыйную раду трэба. Ужо падрыхтавалі яны тры законапраекты, якія будуць прапаноўваць. А, гэта рэчын ужо казаў, што ўжо прапанавалі. Гаворка вядзецца і пра змену статута каардынацыйнай рады чарговая, і пра тое, што дэлегаты каардынацыйнай рады маюць нармальна называцца дэпутатамі і так далей. Ну, вось такія розныя ініцыятывы. Да чаго мы прыходзім? Прыходзім да таго, што, напэўна, знову трэба будзе каардынацыйную раду рэфармаваць. Як ты бачыш гэта пытанне?
4: Я думаю, што ідэя рэфармавання каардынацыйнай рады з боку адной фракцыі гэта добрая думка, трэба абмеркаваць, вынесці ўсе гэтыя прапановы на агульнае паседжанне, запрасіць журналістаў, каб яны паглядзелі, паслухалі дэбаты, дыскусіі вакол гэтых прапановаў. Каардынацыйная рада новая прыме рашэнне падтрымаць гэтыя ідэі ці не падтрымаць. Таму гэта вось будзе ісці такім класічным, да, парламенцкім шляхам. Спачатку грамадскае і публічнае меркаванне прапановы, потым прынясе таго ці іншага рашэння. Я так, як кажуць, мельком паглядзеў гэтыя прапановы, пачытаў. Трэба абмяркоўваць. Там ёсць рэчы, якія выглядаюць сапраўды цікава, ёсць рэчы, якія для мяне трошкі так не, ці то нерэалістычна, ці то моцна сімвалічна выглядаюць, не несуць практычнага сэнсу, але гэта ўсё да абмеркавання, гэта дыскусія павінна быць.
3: Ну, ласта кажуш, мне так здаецца, што вось гэта будзе такім чынам, што падыскутуеце і не прыміце, бо большасці няма. Так, вось так працуе каардынацыйная рада, бо вось ну, на ну, тваіх каментарах так. Я так бачу, што, напрыклад, табе гэта думка рэфармаваць чарговы раз каардынацыйную раду не падабаецца.
4: Я, дарэчы, я не слышу, не падабаецца, і менавіта тыя прапановы, якія пачуў, трэба абмяркоўваць, я не той кажу, што я адразу гатовы там асабіста я падтрымаць, трэба разабрацца, трэба меркаваць, але сапраўды адна фракцыя не можа запусціць працэс рэфармавання каардынацыйнай рады, трэба сабраць большасць. Скажу больш, каб змяніцца статут, трэба две траціны ад прагаласаваўшых. А ў нас 80 чалавек у каардынацыйнай радзе. Я думаю, на пачатку актыўнасць будзе высокая. Ну, то бок, трэба сабраць 63-65 галасоў, каб правесці гэтую рэформу. І фракцыя Зінковіча там 5, колькі там 6 чалавек, да, ну, а самастойна не змогуць правесці гэтую рэформу. Справды, трэба дамаўляцца з іншымі фракцыямі.
3: Здаецца, нават 4 у іх там толькі.
4: Нават 4. Ну, то бок, трэба будзе пераконваць, каб сабраць такую колькасць галасоў.
3: Вельмі кароткі адказ. Так ці не? Вось на сённяшнім зараз чарговым новым этапе трэба ці не трэба каардынацыйную раду рэфармаваць?
4: Трэба рэфармаваць у сэнсе змены пратакола ўзаемадзеяння паміж структурамі, каб каардынацыйная рада магла прызначаць прадстаўнікоў у АПК. Зараз яна толькі рэкамендуе. То бок, падвышаць ролю каардынацыйнай рады па ўплыву на аб'яднаны пераходы кабінет.
3: Дзякуй вялікі. На завяршэнне літаральна нашай такой нават трошачкі дыскусіі атрымалася. Давай нагадаем, каардынацыйная рада, яна сёння прадстаўляецца ў якіх міжнародных структурах?
4: Каардынацыйная рада ўдзельнічае ў штогадовых паседжаннях Беларусі Еўракамісія, кансультатыўная група. Гэта вельмі высокі ўзровень. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных органаў улады Рады Еўропы. Каардынацыйная рада вось-вось, я спадзяюся, будзе ўжо працаваць прызнаная Shadow Delegation, такая ценявая дэлегацыя пазіцыя ў парламенцкай асамблеі ОБСЕ. Мы таксама прадстаўлены ў парламенцкай асамблеі Euronest. Вось гэта тыя накірункі, якія на дадзены момант ёсць. Ну і таксама, дарэчы, з Еўрапарламента вельмі моцна супрацоўнічаем. Пакуль афіцыйнай дэлегацыі няма, але будзем над гэтым працаваць таксама.
3: Які палітычны сезон будзе знову з скандалами трошачкі ці нейкі працавіты? Координацыйны рады чацвёртага складу. Некаторым прагназавалі, што яна разваліцца вельмі хутка, што ўсе пасорацца і будзе нейкі, нават нібыта нейкія перавыбары, нешта такое.
4: Я вам скажу так, будзе ўсё. Будзе і праца, будуць і скандалы, будзе шмат чаго. Будзе очень інтересна.
3: Награю, што Арцём Брухан быў зараз разам з намі спікер Координацыйнай рады. Яшчэ спікер Координацыйнай рады, паколькі трэці склад Координацыйнай рады яшчэ дзейнічае.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Палова на 9-ю гадзіну Польшчы, 10-ю ў Беларусі. А сёння беларуска-польскім памежжы цэлы дзень такі, як раніца, пахмурны, з дажджамі. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду. Але ў парывах можа быць і 3 разы мацнейшы. Тэмпература днём не надта высокая, 13-14 градусаў усяго. Будуць паказваць тэрмометры ў гародні, 16-17 у Берасці ды Беластоку. Мінімальная ноччу 11-12 градусаў і працяг ападкаў ноччу. Прагназуюць сіноптыкі.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю аматараў спорту. Працягваем вас знаёміць з асноўнымі падзеямі мундыялю, а таксама вынікамі іншых цікавых спаборніцтваў. У нядзелю на чэмпіянаце свету ў Х'юстане сустрэліся каманды Германіі і Кюрасаа. Спатканне было адзначана шэрагам дасягненняў. Брамнік Бундэсманшафт Мануэль Нойер стаў самым узроставым гульцом немцаў у гісторыі топ-турніраў 40 гадоў і 79 дзён. Ранейшае дасягненне належала Лотару Матэусу. Таксама Нойер паўтарыў рэкорд сярод галкіпераў па колькасці гульняў на мундыялях 20-ы матч. Ён дагнаў былога брамніка Францыі Уга Льярыса. Што да самой гульні, то нямецчына мела вялізную перавагу, што ўрэшце ўвасобілася ў разгром з лікам 7-1. Немцы хутка распячаталі браму, але потым былі збянтэжаны выніковым адказам. На 21-й хвіліне Лівана Камененцыя забіў гістарычны для сваёй краіны гол. Натуральна, што першы на чэмпіянатах свету. 17 хвілін пасля гэтага Кюрасаа ўтрымлівала раўнавагу. Ну а потым мяшок развязаўся, далей забівалі хто хацеў і мог. Два мячы запісаў на свой рахунак Кай Хаверц. Яшчэ 5 чалавек вызначыліся па разе. Наступным матчам дня было змаганне дружынаў Нідэрляндаў і Японіі ў амерыканскім Даласе. Тут прагназаваўся зацяты бой, і сапраўды галянская каса найшла на самурайскі камень. Першы тайм вастрэй атакавалі еўрапейцы, у канцоўцы адрэзка значна ажывіліся азіяты, але вызначыцца голам ніхто не здолеў. Неўзабаве пасля антракту на 50-й хвіліне Аранье ўдала скарысталіся адным з сваіх вядомых козыраў. На вес партнёра па камандзе галавой завяршыў капітан Вірджыл ван Дэйк. Мяч трапіў у слупок і па здрадніцку для галкіпера Судзукі заляцеў у сетку. Аднак вельмі хутка Накамура дальнім хвосткім стрэлам параўняў лічбы на табло. Потым прадстаўнікі краіны цюльпанаў зноў выйшлі наперад, але ў самай канцоўцы японцы адыграліся. Баявая нічыя 2-2. Што чакае нас сёння ўвечары і ноччу? А 18-й гадзіне польскага часу ў групе H прадставяць свае аргументы зборная Іспаніі і Каба-Верде. Для астравіцянаў-дэбютантаў першынства, напэўна, гэта будзе цяжкае выпрабаванне. А 21-й гадзіне ў квартэце G каманда Бельгіі спаткаецца з лепшымі футбалістамі Егіпта, а поўначы Саудаўская Арабія будзе імкнуцца забраць ачкі ў Уругвая. І ўжо пасярод ночы, а 3-й гадзіне, на поле выйдуць каманды Ірана і Новай Зеландыі. Двума матчамі ў нядзелю завяршыўся 11-ты тур футбольнага чэмпіянату Беларусі. Магілёўскі Дняпро прымаў дзяржынскі Арсенал і саступіў таму з лікам 0-1. Магілёўцы маюць толькі 8 ачкоў і плятуцца на перадапошнім месцы. Жодзінская Тарпеда Белас сустракалася з Мазырскай Славіяй. Супернікі, якія знаходзяцца ў сярэдзіне турнірнай табліцы, разышліся мірам 1-1. Тым часам стала вядома, што ў адстаўку падаў галоўны трэнер барысаўскага Батэ Арцём Канцавы. Хто яго заменіць, пакуль невядома. У валейбольнай лізе нацыі польская мужчынская рэпрэзентацыя з цяжкасцю адолела ўкраінскую каманду 3-2. Першыя два сеты выйгралі жоўта-блакітныя 25-19, 25-18, але пасля палякі выявілі характар 25-22, 25-21 і ўрэшце 15-11. У лізе нацыі выступаюць 18 наймацнейшых валейбольных дружын з розных кантынентаў. Пакуль без стратаў ідуць зборныя Японіі 4 перамогі з 4, Бразіліі і США па 3 вікторыі з 3 магчымых. У гандбольнай лізе чэмпіёнаў праходзіць вырашальная стадыя фінал чатырох. У паўфінальным паядынку дацкі Ольбарг змагаўся з нямецкім Магдэбургам. Упэўнена перамаглі германцы 32-26. У іншым спаборы спаткаліся Барселона і берлінскі Фюкзэ. Пераможцы групы рэгулярным сезоне. Каталонцы ўзялі верх з лікам 37-34. Магдэбург і Барселона ў фінале разыграюць галоўны трафей. І яшчэ пра гандбол. 14 чэрвеня ў родным горадзе над Бугам Мяшкоў Брэст стаў галоўным лаўрэатам Сеха-лігі. У фінале беларускі клуб адолеў расійскі Зеніт з Пецярбургу 24-22. Мяшкоў Брэст выйграў гэты турнір трэці раз у гісторыі. Самавыніковым у фінале быў Марцін Поціск, які закінуў 7 мячоў. А ў бітве за трэцяе месца менскі СКА цягам гульні саступаў расійскаму Ставропольскаму Віктару аж до 10 мячоў, але здзейсніў суперкамбэк, здолеў перавесці гульню ў авертайм, дзе ўрэшце зламаў суперніка 40-36 на карысць СКА. У фінале Кубку еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе беларускі флагман Мінск саступіў швайцарскай камандзе пад назвай 54. Вынік 4-6. Сустрэча прайшла ў партугальскім горадзе Назарэ. Цягам гульні Мінск саступаў 0-3, потым адыграўся, але ўсё ж у канцоўцы быў слабейшым. Тым не менш, гэта вышэйшае дасягненне для беларускага клубу ў такіх спаборах. А гэта былі асноўныя спартовыя навіны. Шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду мундыялю ды іншых турніраў.
2: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Белостоку, а во вторак у Кракове письменник Саша Филипенко запрашивает белорусов на встречу, як и на во что сёння писать книги. Обещая открытую размову об роли литературы тут и теперь, коли реальность все больше нагадывает антиутопию. Поговорить про то, на во что сёння писать и читать, як меняется мова под тиском и что отбывается с текстом, коли его спробують примусить замолчать. Вы сможете задать пытанні аўтару і атрымаць яго аўтограф. У панеделок у Кракове квіз «Шуфлятка». Гэтая гульня для беларусаў і беларусак на беларускай мове і пра ўсё беларускае, і не толькі. Тут чакаюць 7 тураў, 8 заданняў у кожным, розныя фарматы: кіно, музыка, традыцыі, медыцына, прырода і фірмовы тур з зорачкай. Команды от 2 до 8 человек. Дарэчы, калі не маеце компаньонаў, то регіструйтесь сами, и вам знойдусь команду. У аўторак у Варшаве чытка п'есы Марыі Бялькович «Любое месца, дзе засталіся сляды» у рэжысуры Бажэны Шамовіч. Тут чакае развага пра памяць, траўму і забыццё, пра тое, як захоўваць успаміны пра гвалт. У аўторак у Берліне творчая сустрэча з паэткай Юліяй Тимафеевай. Будуць размаўляць пра нямецкамоўныя кнігі з падарні Юлі. Перакладаць размову паміж нямецкай і беларускай будзе Вікторыя Кірстэн. У сераду у Кракаве граюць спектакль «Па што ідзеш, воўча» паводле кнігі Святланы Курс Евы Вежнавец. Рына алкагалічка, ёй каля 40. Яна вяртаецца з Дармштата ў сваю родную вёску на Палесі ў Беларусі на пахаванне сваёй 102-гадовай бабулі. За доўгае жыццё бабуля перажыла 2 вайны, 9 змен улады і перанос межаў у роднай вёсцы. У плыні свядомасці, у якой ўнутры маналог унучкі цяжка адрозніць ад маналогу бабулі, падымаецца доўга забытая і падаўленая тэма – колонізацыя ўсходняй Еўропы. Удзел бяруць Моніка Давідзюк, Яўгенія Кольбачная, Святлана Зелянкоўская, Паліна Чабатарова, Вольга Грыгараш, рэжысура і сцэнічны дызайн Моніка Дабраўлянска. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Асоціація білорусів Америки зладила онлайн-лекцію, присвячену лёсам білоруських письменників у США. Зустріча зібрала дослідників і удзельнікаў білоруської діаспори, які абмярковалі, як складваліся біографії аўтараў па-за межамі радзімы, як змяняўся іх творчы шлях у эміграцыі. Сярод іншага дослідчыца беларускай эміграцыі Наталля Гардзіенка расказала пра Наталлю Арсеньеву і яе жыццёвы шлях. Асобна быў закрануты беластоцкі перыяд біяграфіі паэткі.
2: 17-го пачаўся наступ савецкай арміі ў заходнюю Беларусь. У гэты час дзеці Наталлі Арсеньевай, сыны, знаходзіліся на Валожыншчыне, ў вёсцы Доры, дзе жылі сваякі Франца Кушаля. Сам Францішак Кушаль, муж, знаходзіўся ў гэты час у Польшы. Як потым высветлілася, ён трапіў у палон. Наталля Арсеньева вельмі баялася разлучыцца з дзецьмі, таму пайшла пешкі з Вільні ў Доры, перайшла савецкую мяжу, была затрыманая нават на нейкі час, а ўрэшце забрала дзяцей і прывезла іх у Вільню, але ненадоўга. Ужо 31 снежня 39 году яна вырашыла зноў пераходзіць савецкую мяжу. Яна паехала в Советскую Беларусь. Былі сябры, той же самы Максім Танк, які уладкаваў яе на працу газету «Селянская ніва», «Селянская газета» у Вілейцы. Пазнаёмілася з савецкімі беларускімі літаратарамі. Ужо ў 40-м годзе, як ненадзейны элемент, як жонка польскага вайскоўца, разам з дзецьмі яна была адпраўленая ў высылку ў Казахстан. Адзіны чалавек, які спрабаваў нейкім чынам ёй дапамагчы вярнуць яе ў Беларусь, быў той самы Максім Танк. У той час там знаходзіўся арыштаваны быў і Францішак Кушаль. Ёй прапаноўвалі адмовіцца ад мужа, ёй прапаноўвалі супрацоўніцтва з НКВД. Відавочна, яна падпісала паперы, каб мець магчымасць з дзецьмі вярнуцца ў Беларусь. Пасля допытаў на Лубянцы яе вярнулі зноў у высылку, але праз некалькі тыдняў прыйшоў дазвол вяртацца зноў у Беларусь. І Наталля Арсеньева уладкавалася на працу зноў жа ў газеце ў Беластоку і працавала там да пачатку нямецкай акупацыі Беларусі. У чэрвені 41-го года была аддзеленая ад дзяцей, як ходзіліся ў той же самай вёсцы ў Дорах, і яна пешкі пайшла следам за фронтам з Беластоку ў Доры. Прыйшла, калі фронт ужо быў далёка наперадзе, але казалася, што ў гэты час той же вёсцы апынуўся і ейны муж, які быў незадоўга да гэтага выпушчаны з Лубянкі. І такім чынам сям'я зноў уз'ядналася і магла жыць, працаваць разам. Яны перабраліся ў Менск. Гэта быў даволі плённы час, хоць і даволі трагічны. А ў чэрвені 43-го году загінуў ейны старэйшы сын Яраслав у часе выбуху ў Менскім гарадскім тэатры.
3: Падчас сустрэчы госцям старшыня Рады БНР у выгнанні Іванка Сурвіла падзялілася асабістымі ўспамінамі пра Наталлю Арсеньеву, яе постаць і значэнне для беларускай дыаспары, азначыўшы жывую памяць пра паэтку і яе ўплыў на культурнае асяроддзе беларусаў за мяжой.
4: Знаёмілася я з ёю, як прыехалі мы ў Канаду. Яна была вялікай сяброўкай Раісы Жугрышкевіч, якая вяла така шмат беларускае жыццё ў Торонто. Наталля Арсеньева прыязджала да іх і на святкаванне, даецца, 70 гадоў Жугрышкевіча і на іншыя. І між іншым мой муж Янка зрабіў найпрыгажэйшы яе партрэт, які існуе, зрабіў Янка Сурвіла ў Жугрышкевічу якраз. Была гэта жанчына, шмат не гаварыла, але яе вельмі паважалі. Першы раз я фактычна яе спаткала ў Атаве, дзе мы яе запрасілі на беларускі тыдзень студіяў у Наталскім універсітэце. Быў вечар прысвечаны Арсеньевай, і яна там была, чытала свае вершы і таксама рабіла яе тэксту. Вёў гэты вечар Антон Адамовіч, і было шмат прафесароў, пра яе гаварылі, і зала была поўная, між іншым беларусаў і украінцаў. Гэта было ў 75-м годзе, так што я пасля яе спатыкала шмат разоў у Раісы Жугрышкевіч. І яна тады, між іншым, у мяне была ў 75-м годзе. Перад ад'ездам яны да нас заехалі і, памятаю, разам мылі пасуду. Была цудоўная жанчына. Вельмі спакойная, але добразычлівая, прыемная. У мяне ёсць яе здымка, апошняя з ёю здымка, зробленая ў Кліўлендзе ў 90-м годзе. Першым з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі, на якім прыехалі госці з Беларусі. І там, ака яна, значыцца, была ўжо даволі была старэнькая, я не памятаю, колькі гадоў было, але ёсць здымка такая. Ну і што вам яшчэ расказаць, што Магутний Боже, для мене це був мій найбільш дорогий гімн у моїм житті. Я, як була на білоруських божих службах завжди, слухаючи його, плакала. Та була вельми захоплена їм, і мені видається до цього часу, що ніводна молитва так добре не виказує наше почуття, наше кохання до Білорусі, як ця молитва.
1: Говорила Івонка Сурвіла. А в Злучених Штатах Наталія Арсенєва була одною з основальниць білорусько-американського задіночення, працювала в емігрантській пресі, на Радіо Свобода і в білоруських культурних установах штату Нью-Йорк. У пізніші гади жила у Рочестері, де доглядала сім'ю і одійшла до активного громадського життя. Померла в 1997 році і спочила на могилках Маунт Хоуп побач з мужем.

гэта быў гурт Relikt, а думаю, што аматары класічнай рок-музыкі ў Беларусі пазналі, што песня легендарная, ўжо можна сказаць, гурта мясцовы час, які працаваў і граў, ну,

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Начны удары Росіі па Украіне, дзясяткі ахвяраў і параненых пры цяперашняй сістэме рэпрэсій у Беларусі будуць працягвацца. Лічыць Таццяна Процька, Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайковская.
3: Вайна ва Украіне. Сёння ўначы расійскія войскі атакавалі балістычнымі і крылатымі ракетамі, а таксама ударнымі дронамі. Як вынікае з украінскіх маніторынгавых каналаў, расійскія ракеты, нацеленыя на Украіну, пралеталі над тэрыторыяй Добрускага раёну Гомельскай вобласці. Найбольш пацярпелі Кіеў, Дняпро і Харкаў. У Кіеве ў выніку ракетнага абстрэлу пацярпелі вядомая яшчэ з савецкіх часоў кінастудыя імя Даўжэнкі і галоўная

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 червеня. У такі ж дзень 1215-го група феадалаў і духавенства пры падтрымцы рыцарства і гараджан вымусілі ангельскага караля Іаана Бяззямельнага падпісаць грамату, якая атрымала назву «Вялікая хартыя вольнасцяў». Гэты дакумент, які гарантуе каралеўскім падданым пэўныя прывілеі і правы, мае ў Вялікабрытаніі законную сілу і па гэты дзень. Грамата складзена на латыні, складаецца з прэамбулы і 63 артыкулаў і ўтрымлівае гарантыі тых прывілеяў і свабод, якія склалі падмурак брытанскай сістэмы кіравання. З 63 параграфаў хартыі найбольш вядомы 12-ты, які забараняе каралю ўводзіць падаткі без згоды падаткаплацельшчыкаў, і 39-ты, які пазбаўляе караля права арыштоўваць грамадзян і адбіраць іх маёмасць без законнага прысуду суда. За 300 годзі пасля 1215 года Вялікая хартыя вольнасцяў стала сімвалам абмежавання каралеўскай улады, а гісторыкі і дзяржаўныя дзеячы 19-го стагоддзя разглядалі хартыю як вялікую гарантыю ангельскіх свабодаў. У такім разуменні яна паўплывала на палітычныя і прававыя ідэі ў Амерыцы і згуляла галоўную ролю ў каланіяльны перыяд яе гісторыі ў ходзе амерыканскай рэвалюцыі ды пры складанні Канстытуцыі США. Дзве копіі вялікай хартыі ў першапачатковай рэдакцыі знаходзяцца ў брытанскім музеі ў Лондоне, адна ў Лінкольнскім саборы, а яшчэ адна ў Солсберыйскім саборы.
1: Нагоднік
2: 15 червеня 1667-го профессор математики, философии и медицины Сорбоны Жан-Батист Дени пералил 16-годовому юнаку, який покутывал лихоманкой, 9 унциев, гэта каля 250 кубічных сантиметров, крыві ягня, пасля чаго хворы хутка поправился. Гэты факт по праве лічыцца уникальным, бо об існуючых групах чалавечай крыві даведаліся толькі праз 250 гадоў. Наступныя спробы паўтарыць поспех Дени нярэдка прыводзілі да трагічных наступстваў, і пераліванне крыві ў Францыі было забаронена. Сапраўдным прарывам у практыцы пералівання крыві сталі эксперыменты брытанскага акушэра Джеймса Бландела, які ў 1818-м выратаваў жыццё адной са сваіх пацыентак, пераліўшы ёй кроў мужа. Цягам 19-го стагоддзя яго вопыт выкарыстоўваўся іншымі лекарамі, аднак, нягледзячы на відавочны прагрэс, працэнт няўдалых пераліванняў заставаўся вельмі высокім, і гэтая працэдура лічылася вельмі рызыкоўнай. У 1900 годзе аўстрыйскі лекар Карл Ландштейнер адкрыў першыя тры групы крыві А, Б і С. Неўзабаве да спісу была дададзеная і чацвёртая А, Б.
1: Нагоднік

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Щось не так. Огляд абсурдних новин у Білорусі і поза межами.
2: Вітаем. Калі сабраць некаторыя навіны разам, то вымалёўваецца даволі цэльная карціна ідэальнай Беларусі ў вачах асобных чыноўнікаў і прапагандыстаў. Пенсіянераў варта пераселіць з родных вёсак у аграгарадкі, бо так прасцей кіраваць. Школьнікаў адправіць на бясплатныя працы, бо нехта ж павінен прапольваць палі і прыбіраць тэрыторыю. Уладальнікаў дач пазбавіць лазняў, святаў, шашлыкоў, бо адпачынак падазрона нагадвае прадпрымальніцтва. У выніку чалавек павінен жыць там, дзе яму скажуць працаваць, там, дзе яго паставяць і адпачываць толькі ў дазволеных фарматах. Прычым усё гэта падаецца не як абмежаванне правоў свабод, а як клопат пра людзей, эканомію бюджэту і навядзенне парадку. Застаецца толькі адно пытанне. Калі грамадзянам ужо распісалі, дзе жыць, як працаваць і як адпачываць, то што яшчэ ў гэтым жыцці пакінулі вырашаць ім самім? Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

і актывіст камуністычнай партыі Пётр Пятроўскі прапанаваў перасяляць пенсіянераў з малых вёсак у аграгарадкі. Маўляў, там і крама ёсць, і фельчарскі пункт, а карані, родная хата, сад, дзе чалавек пражыў усё жыццё, рэчы другасныя. Сапраўды, навошта нам вёскі па тры чалавекі? Навошта дарогі да іх? Навошта хаты, гароды, сады, калодзежы, могілкі, дзе пахаваныя бацькі, дзяды? Навошта ўвогуле ўсё гэта, калі можна узяць трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок, а вызваленыя хаты і землі пераўтварыць у аграсядзібы ды этнаграфічныя комплексы для турыстаў. Проста да болі вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Прапагандыст Пятроўскі на вот не допускае думкі, што людзі могуць не захацець пераязджаць. Была б магчымасць, камунізм бы прадаў бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцу нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзі, а на дварэ між іншым ужо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў. Стоп!

На дварэ 21-е стагоддзе, а беларускія школы ў сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позднесавецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу.

0: хто мне. У пятых-восьмых класах пачатак летніх канікул ідзе ў комплексе з працоўным выхаваннем. 5 дзён па 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, догляд за кветнікамі, прыбіранне класных кабінетаў, а таксама рамонт кніг, у межах якога літаратурныя творы атрымліваюць другі шанец. Праскоч і цярпенне. У шэрагу навучальных устаноў практыка ідзе далей і выходзіць за межы школьнай тэрыторыі. Вучні наведваюць сельскагаспадарчыя арганізацыі, дзе іх могуць працягваць да працы на палях. Напрыклад, частка вучняў са школ Бешанковіцкага раёна падчас практыкі адправілася ў палі, дзе займалася праполкай. Пытанне, праўда, што ў гэты момант робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца. Тое ж тычыць і праполкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка справа не добраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Як так сталася, што адна з галоўных арганізацый беларускай дыяспары ў ЗША стала раптам экстрэмісткаю? Чым не дагадзіў уладам Ігар Случак? І як спрабуюць чыноўнікі дацягнуць свае шчупальцы мацкі да актывістаў за мяжою? Пра гэта і іншае грамадскі дзеяч Юры Мелешкевіч у размове з Міколам Бянько.
2: Пераходзім да тэмы экстрэмізму. Одна из найстарэйшых арганізацый беларускага замежжа, беларускіх дыаспары, міграцыі, Беларускі інстытут навукі і мастацтва БІНІН, так штаб-кватэра якога знаходзіцца ў Нью-Йорке, на сваёй афіцыйнай старонцы ў Facebook паведаміў пра тое, што старонка так Facebook, ну і некаторыя іншыя іх каналы камунікацыі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Чыгуначны раённы суд горада Гомеля палічыў, што вось гэтыя старонкі БІНІН арганізацыі беларускай дыаспары, адна з найстарэйшых, падкрэслю яшчэ раз, з'яўляецца пагрозай, так, для беларускага грамадства. То есть, як можна ставіцца да такой з'явы, ці можна падзяляць думку Александра Федуты наконт таго, што это яшчэ адна з праяваў геноцыда фактычна, які мае месца сёння.
3: Лукашызм, канешне, гэта з'ява, якая спрабуе экспарт тэрору і рэпрэсіі рабіць на вонкі. Гэтым паводзінам ужо даваліся юрыдычныя ацэнкі, у тым ліку частка тых крымінальных справ, якія анансуюцца і якія падтрымліваюцца тым же самым Павлам Латушка па падзеянням в органаў лукашысцкай улады супраць беларусаў за мяжой. Яны даюцца, менавіта ацэньваюцца як такія кросмежныя, кроснацыянальныя такія тэрор. Ну, то, што суд чыгуначнага раёну, так, Гомля, дасягнуўся да Нью-Йорка, ну што ж, я думаю, што калі Нью-Йорк дацягнецца да суда чыгуначнага Гомеля, то я думаю, што ім мала не пакажацца.
2: І ўсё ж такі, можна сказаць, што яны, улады, маю на вазе, цяперашняй Рэспублікі Беларусь, намагаюцца такім чынам уплываць на палітыку памяці, на гістарычную навуку, карэктаваць светапогляд людзей.
3: Да, безумоўна, яны змаглі зрабіць шмат дзеля таго, каб застрашыць людзей спажыўцоў інфармацыі, карыстацца тымі ці іншымі інфармацыйнымі платформамі і сервісамі. Ну, дзякуй Богу, людзі адрэагавалі на гэта ўсё, скажам так, секюрытызацыяй во многам, то есть беларусы умеюць карыстацца і VPN-ам, і чысціць браузер, і калі трэба знайсці кропелька, вада сабе шлях знойдзе. Вось. Таму я думаю, што ну, не можа ўлада 100% эфектыўна абмяжоўваць беларусаў ад гэтай інфармацыі, ад сваёй уласнай культуры і мовы. Беларусы з гісторыі сваёй вельмі шмат сутыкаліся з абмежаваннямі, пачынаючы з 19-го стагоддзя, якое ўсё было прысвечана фактычна русіфікацыі і, скажам, знішчэнню беларускай этнічнай асновы. Вось. Ну, тым не менш, нацыя устаяла ў 20-м стагоддзі, яна мала таго, што абвесціла сваю незалежнасць, яшчэ і здабыла суверэнітэт, стварыўшы сваю ўласную дзяржаву. Ну, таму я как бы спакойна стаўлюся да гэтых спробаў лукашыстаў абмежаваць людзей. Галоўнае ствараць актуальныя, патрэбныя для нашых беларусаў культурныя прадукты, культурную падзеі, творы, кнігі, можа быць, відэафармат, аўдыафарматы. І яна знойдзе свайго спажыўца, тым больш нашы сябры, журналісты, творцы, піарчыкі, тыя, хто працуе сацыяльнымі медыямі. Яны пастаянна шукаюць спосабы данесення інфармацыі да беларусаў і даносяць. Вось, так што лукашызм з усімі сваімі судамі, губазікамі, КДБ, ён не можа спыніць такую масу пасіянарнасць. У 20-м годзе яны не маглі спыніць вуліцу, у 26-м яны не змогуць спыніць наш інтэрнэт і нашу культуру.
2: Еще одна новина, связанная с экстремизмом. Значит, теперь уже Ляховицкий райвыконкам покинул без отказа зворот гомельского активиста Игоря Слушика, испославшийся на то, что у деятельности Игоря Слушика зауважаются прикметы экстремистской деятельности, то есть покинули без отказа, оставлено без рассмотрения по существу. То есть новое нечто, так, в формулевках. Как вы думаете, что теперь отбывается в плане коммуникации белорусов, которые выехали за межу с держорганами? То есть до этого момент все ж таки были некие умовные махчимости уплывать, звертаться, принамся, а теперь мы бачим, что перекрывают махчимость.
3: Ну что ж, я думаю, что это спроба, так скажем так, купировать нават конституцию, якую они сами себе приняли, где прописаны все основные правы и обовязки громадянов, державы, где прописаны все правила, по яких існує наша политичная держава. Вось. Ну что ж, и для меня это не ново, такие спробы были завжды. Да, вот позбавление громадян там права голосовать и выбирать себе владу. Ну, это то, с чего, может быть, и починалась вся эта влада лукашистская. Бачите, вот случайку забороняют отстоивать мовные свои правы. Вот. Ну, что ж, ну, это вырок самой державе, там, чиновникам, тем, кто даем доручения такие, откидывать с вороты громадянина, которые хлопотятся об развитии новой титульной нации. Вот. Я думаю, что такая держава, она сама себе з'есть внутри, а народ, які возмутится этим поводинам такой улады, и он наведе парадок, урешті решт, у своей країні. И все будет одновлено, и белорусская мова займе почесное место у своей державе. Вось. А Ігор Случик, ну, дай Бог ему знайти інші, больше цікавые, может быть, механизмы обороны нашей национальной идентичности.
2: Ну вот мне еще формулировка так само сподобалась у двухкосі Ляховицкого виконкама на конт того, что особливую цікавость викликают прикметы дотычности Слушика до экстремистской деятельности на территории замежных держав. Так? То есть они еще мониторингом занимаются деятельности Слушика так, на территории ЕС.
3: Ну, бачите, они дают оценки правовым аспектам поводину Слушика на территории, над якої юрисдикции не мают. До речи, это довольно агрессивное с пункту гледжения, так скажем, международного права способ поводину, когда іншая держава вторгается у такие отчувальные речи на территории іншої. Вот. Так что и они фактически нарываются в том лику на конфликт Литвой. Что я уже сказал, можно аукнуться, бо можно плевать вообще весь свет, но если весь свет плюнется на тебе, то можно не потонуть бы.
2: Юрась, дякую великий за то, что нашли махшимость поразмовлять. Вот, это была передача «Штось и не так», и мы обмерквали некоторые абсурдные, на великий жаль, реальные проблемы у Беларуси. Усего наилепшего.
3: Дякую, Миколай, на всього найліпшого.
0: Громадський діяч Юрий Міляшкевич адреагував на некоторі проблеми у Білорусі.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогодні було не так? От понеділка до неділі.

Калі проект указа об удосконаленні дейности садоводчих товариствов подрыхтаваны Минэкономики будзе прыняты, то на землях, призначенных для коллективного садоводства и дачного будаўніцтва, будзе забароненное проведение забаўляльных, спортивных и культурно-массовых мероприемств. Тут открывается сапраўдный простор для фантазии. День нараджэння на даче забаронена. Вяселле у сямейным коле вельмі подозрона. Турнір па шашках паміж суседзямі – амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы. А дзе размовы і смех, там ужо, чаго добрага, культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва, калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы. Адпачываць не належыць. Адпачынак – гэта ўжо аграэкатурызм. А аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і, самае галоўнае, падаткаў.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: І страху у грамадстві, працягвае беларускі праваабаронца Леаніда Суданенка. І такія матэрыялы тэлебачанне паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх, працягвае праваабаронца.
1: На ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намекнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртацца да праваабаронцаў. Гэты прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоть одну информацию про оборонцам, яны экстремисты, памятайте, отказность одразу же до вас прийдет.
0: У Беларуси сегодня по подликах правооборонного центра «Весна» признанные политвязнями 863 человек. Больше того, нагадывает правооборонцы, с початку президентской кампании 2020 года политвязнями были признанные 4655 человек. Як выбудаваць сумесную працу, зараз дыскутуюць палітычныя сілы, што ўвайшлі ў каардынацыйную раду чацвёртага складу. Працаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці паводле статута мае сабрацца на першае паседжанне не пазней за 22 чэрвеня. Як сказаў нашаму радыё спікер рады трэцяга складу Арцём Брухан, праўдападобна гэта адбудзецца ў пятніцу на гэтым тыдні. У каардынацыйнай радзе 80 сяброў. У траўні на выбарах 3% бар'ер пераадолелі 8 спісаў з 9. Найбольш мандатаў мае кааліцыя «Латушка і рух за свабоду» 34. Найменш па 4 мандаты групы «Ваш голас» і «Беларусы дзеянні». І кожны мае свае прапановы, нагадвае Арцём Брухан. Каардынацыйная рада – выбарны орган. У траўні за яе дэлегатаў прагаласавалі 2113 чалавек. Беларусь застаецца адной з краін Еўропы з найвышэйшай смяротнасцю ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Паводле міжнародных дадзеных, апублікаваных днямі, гэты паказчык у Беларусі істотна перавышае ўзровень Польшчы і Нямеччыны. Аўтары незалежнага агляду адзначаюць, што праблема спалучае высокую смяротнасць і абмежаваны доступ да сучасных высокатэхналагічных працэдур. Колькасць каранаграфій і праз скурных умяшанняў у Беларусі застаецца ніжэйшай, чым у краінах еўразвязу. Эксперты таксама звяртаюць увагу на істотныя рэгіянальныя адрозненні і магчымыя праблемы з даступнасцю і якасцю. Пра літаратуру. 14 чэрвеня ў краме «Вырай» у Варшаве адбылася прэзентацыя кнігі паэта, палітыка, кавалера ордэна Рады БНР Зенона Пазняка «Віленшчына, любімая і прыўкрасная». У кнізе 70 вершаў пра Вільню і Віленшчыну, іх пераклады на польскую і на італьянскую мовы, кажа Зянон Пазняк.
2: Напісана было даўно, 50 гадоў таму, я проста сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваныя, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай, вот такую вот лірычную сваю любоў да сваёй Вільні, да Віленшчыны, бо мне такая думка, што ну дык ніхто ж ужо не напіша, трэба мне напісаць. Ну вот напісаў, сёння чытаў. Віленшчына, Вільня, суботнікі, прырода наша, это тое, што узвышае наш дух.
0: Прэзентацыя доўжылася больш за 3 гадзіны, завершылася пытаннямі да Зенона Пазняка. Падчас сустрэчы можна было набыць кнігу з аўтографам аўтара. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, вось і распачаўся чарговы працоўны тыдзень. Панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня. Нягледзячы на вось гэтую, здаецца, сумную навіну. Добрага дня да і добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыё рацыя, да я Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку. Спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку. Ды не толькі, што тычыцца гадзіна, якая раз пачалася. Тут у нас О Торвальд, Лост Профіц, Мрозу, Акута, Наві Бэнд, ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. А потым... Мяне прасілі, але я не паслухаў. І зноў пра каву пойдзе гаворка. Даведаецеся трывожную праўду пра гэты напой.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: вибрація. Сім'ятичи.
1: Кобрень.
0: Високає.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
5: Ніва з 21 кастричника 1973 года. Краєзнавчий словник Миколая Гайдука. Вёска Агородники. Частка першая. Агородники. Вёска і хутори вакол яе гміна і павет Бельск-Падлашскі знаходзяцца в адлегласці каля 6-7 кілометраў на паўднёвы ўсход ад Бельска, на левым беразе рэчкі Арлянкі. У агародніках 86 гаспадарах і каля 350 жыхароў. Паходжанне назвы гэтай мясцовасці не выклікае сумнення. Побач з ёю знаходзіўся фальварак Гужыкі. Ужыкі. Помняць яго агародніцкія старажылы. Захавалася таксама назва Ужыкі, палетак і хутары на ім. У люстрацыі каралеўскіх маёмасцей ваяводства падлашскага, складзенай у 1576 годзе, знаходзім, што фальварак Гужыкі належаў тады да староства Бельскага. Да гэтага фальварку належыць агароднікаў 22. Чытаем там жа. Кожны мае зямлі па 6 моргаў, з якіх нічога не плоцяць, толькі 2 дні ў тыдні на работу пеша ходзяць, а летам з чым загадаюць да жніва або да палацця. З таго ж дакумента даведваемся, што гаспадарка ў фальварку не была надзвычайная. Праўда, у 1575 годзе ў ім нажалі жыта коп 686, пшаніцы азімай 130, пшаніцы яраю 95, ячменю 55, аўса 286, грэчкі 25 і гароху коп 22. Сена накасілі 7 абарогаў і 2 стагі, разам вазоў 240, але ў хлявах было ўсяго. Кароў дойных 5, цялят 3, ялавіц 4, ялошак 2, быкоў было 2, але падохлі. Свіней 16. У канцы пісар заўважае, у гэтым фальварку Гужыках бывалі лепшыя ўраджаі збожжа рознага і могуць быць пры лепшых гаспадараванні ў будучых гадах. Пры тых жа Гужыках пісар аднатовае млын на рацэ Орла, пры тым млыне сажалка вялікая спуставая, пабудаваная коштам яго каралеўскага вялічаства Зыгмунта Аўгуста. Некаторыя прозвішчы жыхароў – Аніщук, Ануфрыюк, Багамаз, Багінскі, Барысюк, Вакулеўскі, Галёнка, Гардзяюк, Грыгарчук, Дзянісюк, Забродскі, Здрайковскі, Іванюк, Каменскі, Карпюк, Карнацэвіч, Кацянка, Лаўрэнюк, Міхалюк, Міхальчук, Наказнік, Падольскі, Паўлючук, Перавой, Ручай, Скепка, Стральчук, Сергіюк, Швед, Юрчук, Якімюк, Свілович. Агароднікі старажыл Сцяпан Багінскі з 1884 года нараджэння, дзед якога быў арганістам ва уніяцыі царкве ў пасынках, прыгадвае, што каля гасцінца на палетку піскаватое галісці знаходзіўся каменны крыж, а сяляне там доўгі час знаходзілі людскія косці. Дзед расказваў яму, што пераход тутэйшага насельніцтва з уні адбываўся вельмі паволі і з супраціўленнем людзей. Калі пасынкаўскі святар Адам Кастыцэвіч, што першы перайшоў з уні ў праваслаўе, заехаў у старое Беразова, цяпер гайнаўскі павет, каб намаўляць сялян на праваслаўе, дык тамашнія сяляне схапілі яго і завалаклі на званіцу і хацелі павесіць. Толькі падаспеўшыя казакі ўратавалі яго ад пятлі. Уніяцкая царква ў пасынках мела форму карабля. Згарэла яна недзе каля 1890 года.
4: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Мрозу на хвалік беларускага радыё рацыя, а я ізноў цікава пра каву. Ну, я ўжо казаў, што вельмі дзіўны такі напой. Вось, ёсць фанаты, ёсць не фанаты, каго больш... Напэўна, фанатаў больш, я не ведаю. Але, можа, хтосьці з вас заўважаў, напрыклад, вось я магу сказаць тое самае пра сябе, пра свайго брата, ну, пра яшчэ, можа, пару чалавек узгадаю. Калі вось людзі выпіваюць каву і засынаюць. Ёсць такое? Было такое? Ну, можа, і ёсць. І сапраўды, калі вы здольныя выпіць, там, не ведаю, падвойныя эспрэса і тут жа праваліцца ў сон, цешацца тут, кажуць спецыялісты, рана. Кафеін усё роўна спрацуе, як утоены дыверсант. Гэты стымулятар блакуе адэназін, рэчыва, якое сігналізуе арганізму пра стомленасць. То бок, кафеін літаральна прымушае мозг не спаць. Ну, знутры. А пакуль вы мірна спіце, як вам здаецца. Усе ведаюць, што кубак вось гэтага духмянага напою выдатна бадзёрыць па раніцах, дапамагае даже дзе да вечара, некаторым не дапамагае. Аднак эксперты папярэджваюць, што за гэты дзённы допінг давядзецца плаціць начным адпачынкам. Прычым падступства кафеіну складаецца ў тым, што ён далёка не заўсёды перашкаджае самому працэсу засынання. Галоўны і самы адчувальны ўдар прыпадае па якасці начной перазагрузкі. Па заявах прафесара Курпаса, знакаміты прафесар Курпас, нават пры ідэальнай працягласці сну кафеін бязлітасна уразае павольна хвалевую актыўнасць мозгу. То бок, пакуль цела нерухома ляжыць у ложку, вочы зачыненыя, закрытыя, заплюшчаныя, шэрае рэчыва працягвае функцыянаваць у рэжыме няспання. У выніку чалавек можа сапраўды адляжаць свае 8 гадзін, глядзець сны, можа нават эратычнага характару. Прачнуцца з адчуваннем, што выдатна выспаўся, але біялагічна ягоны арганізм не атрымае належнага аднаўлення. Прафесар падкрэслівае, што нашыя асабістыя адчуванні часта ашукваюць нас і ідуць насуперак паказанням прыбораў. Вы можаце не памятаць мікраабуджэння сярод ночы, але разумная электроніка выразна зафіксуе павярховны і ірваны сон. Вось акурат з гэтай электронікай і працавалі людзі, і ў тым ліку прафесар Курпас. Пры гэтым навукоўцы прызнаюць, што для мільёнаў людзей кава – гэта непазбежны кампраміс дзеля прадуктыўнасці. Варта памятаць, што гэты стымулятар выводзіцца з арганізма вельмі-вельмі марудна. Працэс ягонага паўраспаду можа займаць ад 2 до 10 гадзін у залежнасці ад генетыкі і метабалізму пэўнага чалавеку. Што да бяспечных дазовак, то ў звычайнай вось філіжанцы, ну, такая звычайная, ведаеце, там, не ведаю, на 240 мільёнаў, літраў. Утрымліваецца прыкладна 100 міліграмаў кафеіну, хаця у залежнасці ад гатунку, вядома ж, гэтая лічба можа быць там, і яна скача там ад 50 нават да 400 міліграмаў, калі мы кажам пра нейкую якасную рабусту, напрыклад. Дык вось, лекары сыходзяцца ў меркаванні, што 400 міліграмаў кафеіну ў суткі, гэта, ну, такая цалкам адэкватная, бяспечная планка для здаровага, хто з нас здаровы, для здаровага дарослага чалавека. Прасцей кажучы, 4 філіжанкі за дзень арганізму, ну, нібыта не нашкодзіць. Ну, лепш, канешне, не рызыкаваць, не больш за 3 піць. Пажадана не піць каву пасля поўдня, гэта вядома. Ну, і не забываць, што кафеін таксама хаваецца ў шакаладзе, ў гарбаце, ў энергетыках і нават у таблетках ад галаўнога болю. Так што перабраць вось гэтую норму значна прасцей, чым здаецца.

Музычны проект «Фолкор» на хвалях беларускага радыё «Рэцэ», 98.1 FM «Беласток-Гародня», 99.2 FM «Берасте Белая Падляска», наш сайт «Рэцэ.ком». Вось песня про хмаркі, сапраўды, хмаркі ёсць, хмаркі такія, часамі такія суцэльныя хмарышчы. Я пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы, температура паветра ад 13 до 16 тепла, ветер заходні і паўднёва-заходні умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта не ў забаве.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Тихановская осудила ночные удары России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских сигарет. На Подляшше пришел пятый фестиваль традиционной белорусской культуры «Сонцаграй».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лідарка беларусавай эміграцыі асудзіла начныя ўдары Расіі па Кіеве, у выніку якога гарэла Кіева-Печарская лаўра. Цытата: «Сёння ў выніку варварскай атакі Расіі на Ўкраіну загінулі і атрымалі раненні шматлікія мірныя жыхары, а таксама была падпалена Кіева-Печарская лаўра, адно з самых святых месцаў нашай агульнай гісторыі», адзначае Ціхановская. «Лаўра — гэта не проста камяні і сцены, гэта памяць, вера, культура і калыска хрысціянства ў нашым рэгіёне, месца, дзе зарадзілася духоўная традыцыя, якая аб'ядноўвае ўкраінцаў і беларусаў на працягу стагоддзяў. Тыя, хто заяўляе пра прыхільнасць духоўным каштоўнасцям, прыносяць у святыя месцы ракеты і агонь. Гэта сапраўднае аблічча імперіі. Беларусы салідарныя з Украінай, з усімі пацярпелымі і з усімі, хто абараняе права нашых народаў на сваю гісторыю і будучыню», напісала Святлана Ціхановская у сетцы «Х». І ў працяг украінскай тэмы. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Владзімір Зялэнскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта асабіста Владзімір Пуцін. А з другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа. Кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенін.
4: Публічне включення, ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російського.

Без назвы, альбо БН, як вам больш падабаецца, на хвалях беларускага радыё Рацэ, я абяцаў вам расказаць пра цукар, чаму не варта адмаўляцца ад цукру. Ну, сапраўды, што вось дыетолагі кажуць, што салодкія прадукты не заўсёды аднолькава ўплываюць на арганізм, гэта важна. Але кажуць таксама і не толькі дыетолагі, памятайце эту гісторыю, што соль і цукар – белая смерць. Так, і на гэта ж ёсць адказ пра лес і гарэлку. Лес і гарэлка зялёныя сябры. Гэта вядома. Цукар часта называюць адным з галоўных ворагаў здароўя. Аднак спецыялісты лічаць, што такія сцвярджэнні нярэдка перабольшаны. Дыетолагі адзначаюць, што сам па сабе цукар не з'яўляецца таксічным, так, прадуктам, а ягоны ўплыў на арганізм шмат у чым залежыць ад агульнага рацыёну і ад ладу жыцця чалавека. Пра гэта піша The Guardian, калі што. Паводле экспертаў, негатыўная рэпутацыя цукру шмат у чым звязана з тым, што ён змяшчаецца ў многіх, калі не ва ўсіх, ультраперапрацаваных прадуктах з высокай каларыйнасцю. Бо, як вядома, што цукар, што соль – гэта кансервант, так? Акрамя ўсяго іншага. Менавіта рэгулярнае пераяданне і лішак калорый часцей за ўсё становіцца прычынай набору вагі ды праблем з абменам рэчываў. Спецыялісты звяртаюць увагу, што ў навуковых даследаваннях дыеты з падвышаным утрыманнем цукру не заўсёды прыводзілі да пагаршэння паказчыкаў здароўя, калі агульная колькасць спажываных калорый заставалася нязменнай. Пры гэтым большае значэнне мае якасць харчаванне ў цэлым і дастатковае спажыванне гародніны, садавіны і цэльназбожжавых прадуктаў. Асобна эксперты падкрэсліваюць, што не ўсе крыніцы цукру аднолькавыя. Напрыклад, цукры, якія змяшчаюцца ў суцэльнай садавіне, суправаджаюцца абалоненай, вітамінамі ды іншымі карыснымі рэчывамі. Таму спецыялісты не рэкамендуюць адмаўляцца ад садавіны толькі з-за таго, што садавіна салодкая. Ось. Той же час лекары раяць абмяжоўваць колькасць дададзенага цукру ў рацыёне. Гаворка ідзе перш за ўсё аб прысмаках, выпечцы, газаваных напоях ды іншых прадуктах прамысловай вытворчасці. Менавіта іх празмернае ўжыванне звязваюць з падвышанай рызыкай розных захворванняў. Па меркаванні дыетолагаў, ключавую ролю гуляе не поўная адмова ад цукру, а захаванне балансу і умеранасці ў штодзённым рацыёне. Залат

Усё зменіцца раптам, гэта пра сённяшняе надвор'е, як не падаецца, то дождж, то сонейка, ну, такое сонейка з-за хмарак, сонейка такое, з-за хмарнае. Пра надвор'е нагадаю, шаноўнае спадарства, бо час для гэтага, сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Коул паведаміў, што хутка ізноў прыедзе ў Беларусь. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка «Віленшчына. Любімая і прекрасная». Пра гэта, ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
1: КОУЭ паведаміў, што хутка прыедзе ў Беларусь. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка.
0: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
1: Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗШ па Беларусі Джон Коул неўзабаве можа ў чарговы раз прыбыць у Мінск. Гэта вынікае з яго кароткай публічнай перапіскі ў сацыяльнай сетцы X. У спецпасланніка прэзідэнта ЗШ ў сацыяльных сетках спыталі наконт таго, калі яго можна чакаць у Мінску. Джон Коул адказаў адным словам – хутка. 10 чэрвеня Коул абверг інфармацыю пра тое, што працэс вызвалення беларускіх палітвязняў пад эгідай Вашынгтона прыпынены. Гэтыя звесткі распаўсюдзіла агенцтва Reuters са спасылкай на дэмакратычнага лідара Святлану Ціханоўскую. Дарэчы, дэм-лідара Дзеніс Кучынскі ў сувязі з гэтым заявіў, што адбылася няслушная інтэрпрэтацыя і пэўнае непаразуменне ў інтэрпрэтацыі выказванняў Святланы Ціханоўскай. Сведчанне таго, што з намі лічацца. Праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. 13 чэрвеня ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Гаворка не пра новую хвалю памілаванняў, а пра тое, што частка палітычных зняволеных адбыла свае тэрміны, аднак пра іх вызваленне праваабаронцам нічога не было вядома. Увагу да дзейнасці праваабаронцаў пракаментаваў прадстаўнік вясны Леонід Судаленка.
2: Тое, што яны спасылаюцца на спіс вясны, гэта ўжо не прызнаючы саму праваабарону, так, беларускую. Гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыя іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі у сэнсе вызвалення палітвязняў безумоўна. Амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць.
1: Мы працуем не з доступам да дзяржаўных баз, а ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, працягвае беларускі праваабаронца Леонід Судаленка. І такія матэрыялы тэлебачанне паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх, працягвае праваабаронца.
2: На ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намякнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртацца да праваабаронцаў. Гэты прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж. Калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю пра абаронцам, яны экстрэмісты, памятайце адказнасць адразу.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовец на календарі 15 червня. У такий ж день 1215-го група феодалов і духовенства при підтримці рыцарства і граджан вимусили ангельського короля Іоанна Безземельного підписати грамоту, якая отримала назву «Великая хартия вольностей». Гэтый документ, який гарантує королевским подданным певные привилеи и правы, мае у Великобритании законную силу и по гэтый день. Грамота складена на латыни, складается с преамбулы и 63 артикулов и утрымливая гарантии тых привилеев и свобод, якія склалі падмурак брытанскай сістэмы кіравання. З 63 параграфаў харты найбольш вядомы 12-ты, які забараняе каралю ўводзіць падаткі без згоды падаткаплацельшчыкаў, і 39-ты, які пазбаўляе караля права арыштоўваць грамадзян і адбіраць іх маёмасць без законнага прысуду суда. За 300 годзі пасля 1215 года Вялікая хартыя вольнасцяў стала сімвалам абмежавання каралеўскай улады, а гісторыкі і дзяржаўныя дзеячы 19-го стагоддзя разглядалі хартыю як вялікую гарантыю ангельскіх свабодаў. У такім разуменні яна паўплывала на палітычныя і прававыя ідэі ў Амерыцы і згуляла галоўную ролю ў каланіяльны перыяд яе гісторыі ў ходзе амерыканскай рэвалюцыі ды пры складанні Канстытуцыі США. Дзве копіі вялікай хартыі ў першапачатковай рэдакцыі знаходзяцца ў брытанскім музеі ў Лондоне, адна ў Лінкольнскім саборы, а яшчэ адна ў Солсберыйскім саборы.
1: Нагоднік
2: 15 червня 1667-го профессор математики, философии и медицины Сорбоны Жан-Батист Дени пералил 16-годовому юнаку, які пакутаваў лихоманкой, 9 унцыяў, гэта каля 250 кубічных сантиметров, крыві ягня, пасля чаго хворы хутка паправіўся. Гэты факт па праве лічыцца унікальным, бо аб існуючых групах чалавечай крыві даведаліся толькі праз 250 гадоў. Наступныя спробы паўтарыць поспех Дени нярэдка прыводзілі да трагічных наступстваў, і пераліванне крыві ў Францыі было забаронена. Сапраўдным прарывам у практыцы пераліванне крыві сталі эксперыменты брытанскага акушэра Джеймса Бландела, які ў 1818 выратаваў жыццё адной са сваіх пацыентак, пераліўшы ёй кроў мужа. Цягам 19-го стагоддзя яго вопыт выкарыстоўваўся іншымі лекарамі, аднак, нягледзячы на відавочны прагрэс, працэнт няўдалых пераліванняў заставаўся вельмі высокім, і гэтая працэдура лічылася вельмі рызыкоўнай. У 1900 годзе аўстрыйскі лекар Карл Ландштейнер адкрыў першыя тры групы крыві – А, Б і С. Неўзабаве да спісу была дададзеная і чацвёртая – А, Б.
1: Нагоднік!

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Класікі еўрапейскай школы рынкавай эканомікі сцвярджаюць, што калі эканоміка коціцца з гары, то трэба абавязкова што-небудзь будаваць, хаця б піраміды. Дык вось Беластоку ў свой час выратавалі акурат габрэйкі, пачалі будаваць вялізныя камяніцы, найпрыгажэйшыя, якія стварылі ў свой час вядомую беластоцкую малярскую школу, дзе спалучалася чырвоная і жоўтая цэгла. Але вось гэтыя піраміды яны дайшлі да нашага часу ў выглядзе старых габрэйскіх забудоваў Беластоку. І таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную прайсціся па вуліцах Беластоку і глянуць, што засталося з таго часу, калі ў 19 стагоддзі габрэі падымалі эканоміку гэтага горада. Таму сёння з вамі Юр Каляшынскі
3: і Вола Сямашка.
2: То, Юры, давай праглядзім старую мапу, якая захавалася, якая адлюстроўвае старую планіроўку горада 19 стагоддзя, і паглядзім, што змянілася, што засталося, і куды зараз варта зайсці, каб паглядзець на сапраўдную габрэйскую забудову.
3: Ну, гэтая карта, якую я маю, яна даволі цікавая, бо гэта міжваенная карта, значыць, 1936 гадоў, тая карта, і, што цікава, на ёй пазначаны сінім колерам тыя установы, якія былі, мелі характар габрэйскі. Ці гэта школа, ці гэта бальніца, шпіталь, ці некія таварыствы, асветныя, культурніцкія, але і палітычныя, ці некія, скажам, таварыствы сіяністычныя, бо і такія існавалі ў той час у Беластоку. І гэтага сіняга колеру на гэтай карце даволі шмат. І фабрыкі таксама некаторыя ёсць, даволі, зрэшты, некаторыя падпісаны. Так што, як бы, уласнікі падпісаныя гэтых, ну, фабрыкаў ці прадпрыемства, якія тады існавалі ў даваенным Беластоку, іх шмат. То я магу сказаць, што іх шмат. Гэта сіняга колеру, такого прыгожага, бланкітнага шмат. Было тады.
2: Што яшчэ кідаецца ў вочы, што калі мы кажам пра Беласток прамысловы і габрэйскі, то ўсе мануфактуры чамусьці скіроўваліся ў адным месцы падобнага характару. Напрыклад, вось выраб мэблі, які абазначаны фатэлікамі, яны месяцы ў адным месцы. Тое самае з працамі са скурамі таксама ў адным месцы. Ці, напрыклад, нешта іншае, напрыклад, праца з тканінамі. То бок, відавочна, што людзі не баяліся канкурэнцыі, групаваліся па цэхавай прыналежнасці ў канкрэтных раёнах і трымалі свой канкрэтны раён, што цікава.
3: Ну, тое, што ты ўспомніла на самім пачатку 19 стагоддзя, менавіта тады пачаў развівацца Беласток як такі прамысловы горад, і гэтымі фабрыкантамі, лёгкая прамысловасць перад усім, то былі або немцы, або габрэі. І таму, скажам, ну, гэтых габрэйскіх аж так шмат ёсць гэтых прадпрыемстваў, якія існавалі, скажам, чи мебельныя, яшчэ дадаць, чи гэта, я скажам, суконная прамысловасць, як, з якой Беласток, ну, славіўся прынамсі да 1915 года, але пазней быў вядомы ў свеце. Манчастэр поўначы называлі яго.
2: Да, і захавалася гэта вельмі цікавая легенда, чаму менавіта паўночны Манчэстер. Ці варта я расказваць, ці не, не ведаю.
3: А то мы чулі гэта таксама ў іншых перадачах, але варта сказаць, ну, прамысловасць і на поўначы, і ўсё гэта істотнае такое, штось на поўначы горад, ну, так, скажам, Рэчы Паспалітай.
2: То бок, тут Манчэстер не пры чым брытанскі, які знаходзіцца значна паўночнай, а ўся справа ў Лодзі, якая называлася Манчэстерам, і адпаведна яе.
3: Гэта так, больш да Лодзі гэта тычылася чымсьці гэта сапраўднага ангельскага Манчэстера. Але, ну, тут можна так яшчэ і сказаць. Ну, дарэчы, яшчэ варта успомніць пра спартыўныя арганізацыі габрэйскія, бо, скажам, тадышні спорт даваенны існаваў як бы паралельна, быў хрысціянскі ці наагул спорт, але там гулялі перад усім хрысціяне, ці, скажам, займаліся спортам хрысціяне, а габрэі мелі свае арганізацыі спартыўныя, якія таксама называлі па-свойму, ну, макабі, гэта самая папулярная назва клубаў габрэйскіх, ці футбольных, ці іншай, там, скажам, дысцыпліны спорту.
2: І, відповідно, спорт таксама ўваходзіў у паняток культуры, таму што вось вядомы тэатр Палац, які знаходзіўся на вуліцы Кілінскага, там акурат акрамя тэатральных пастановак яшчэ праходзілі баксёрскія баі. То бок, тады спорт лічыўся гэта сапраўды такім новым находніцтвам, модным відам, які прыйшоў з Англіі, які карыстаўся папулярнасцю сваёй.
3: Ну, добра, і давай цяпер перайдземся па гэтых вулачках. Што засталося з гэтых вулачак цяпер? Ну, скажам, дзе мы знаходзімся? Мы знаходзімся пры вуліцы Цеплай 1. Гэта неподалек, скажем, в улице, чи, скажем, при улице Юровецкой и теплой. О, наша штаб-квартира радио находится, и тут и целый район, это были и габрейские установы. Это вот тут так будет, о, вот этот район. И тут так мы находимся, что правда, церква адвентистов 7-го дня, я на побач, так как была, так и есть. Але тут, скажем, этих установок не все, они то и аккурат габрейские позначены, бо тут, здається, гимназия была при Юровецкой, теперь там галерея гандлевая, стоит, чи некий гандлевый дом тогда был, и тут нема.
2: Гімназія позначена ось тут крыху далі, по теплій, але бачно, що це був такий віддалений район від центру, тому тут пару промисловості ближче до Юровецької, а в основному такої доволі біднота, напевно, жила така селянська.
3: Ну тут так, так, це при теперішній вулиці Вонській, але тут товариства ахови жыхарства жидовського насельництва було. Це вже при вулиці Фабричній так само і охранка, це, здається, для таких сиротинець. Угу. Широчий дом.
2: І вже після весь цей район стане гетто під час Другої світової війни, і всі ці домики будуть вести свою боротьбу. І принаймні, ось там, де тепла Юровецька, то десь знаходилася брама основна.
3: А то гетто тут і було, скажем, де гета, скажем, частка вулиці Яна під Ліповою підходила, ось гета Ліпова вулиця. І тут Яна десь так повертала на повнач, и подходила под улицу Белосточок, где она теперь называется Белосточок, тогда Белосточанская называлась, праз речку Белую, и с другого боку речки Белая, Юровецкая амаль полностью, и тут и тепла, Вонска, и так далее, эти улочки, и они так само выходили у склад это гетто, ну и Шенкевича улица так само это была вороты гетто, тогдашняя гетто. Глянь, а еще тут какие-то интересные назвы, то можно поглядеть на этой карте, что тут на синий колер позначено, вот тут и театр маем, о.
2: Ну, вот, когда повернуть
3: мапу,
2: вот так.
3: Але не только на синий колер.
2: Да, вот, когда мы кажем про улицу Липовую, то ранее это была улица Пилсудского, и на той час тут еще проходила улица, она тут частково заховалась, улица Варынского. Чем цікава эта улица, что она показывает, как ранее було структура городобудовництва, але її так порезали, цікаво, що вона починається на Ліповій, пересякається Ченстаховій і потім переходить у сьогоднішню Юровецьку, ось так поступово. Mm-hmm. Але вона так якби отрублена, вельми так цікаво. Ну, тобто це треба глядіти правди з самольота, а поглядіти, як типова габрейська вулиця, яка з'явилася крихою такою змією, була перерезана, але многі кам'яниці заховалися, по її варто прогулятися. І там, до речі, міститься так само синагога Цитрина, де міститься мастацька галерея, це вже по той бок, отримлюється від Пілсудського сучасної. Так,
3: так, так, так, бо теперішня вулиця Пілсудського і передвоєнна Пілсудського – це зовсім інша вулиця. Ну, це зовсім інша вулиця, бо теперішня Пілсудського, то яна десь тут така зроблена. Ось це іде ось тим тут. Ну, то інша планіровка города
2: так,
3: була.
2: Так, так, так. Так, так, вона була цілком перерезана. І що цікаво, що ось на цій мапі позначається, наприклад, Бейт Мідраш, то бок менавіта молельний дом, менавіта ані синагога. Хоча у сучасних довідниках по Білостоку кожен дом молитвы и синагоги все обозначены как синагоги, но это крыху разные речи.
3: Ну тут и шмат гэта синяя колеру, что тут и воля написано на этих гэтых.
2: Есть тут и театр миниатюр, вот тут ближе до Нового Света бачно, и школы почитания Торы. То бок ось гэты центр для Нового Света, он був більш такий навучальний. Тут, до речі, ось скураної витворчість невеличкая, тканіни, і ось посеред їх театрики, школки, і все наближається до синагоги великой. Ось поступово выходит город до великой синагоги, якая так само зараз не заховалася, заховалася тільки адлюстрование фундамента и вялізны купол, який застався.
3: Ну і там є пам'ятники, до речі, улетку у початку, здається, ліпеня відзначали ми ту сумну гадавину, коли синагога і разом верники у этой синагоги, чи просто габреи, которые были согнаны немцами, гитлеровцами в 1941 году были уничтожены и спалены у этой синагоги. Великая синагога тут такая. Это неподалеку это рынку Костюшки, теперешнего и тогдашнего рынку Костюшки. Зрешты, на супрача маль, другая синагога была, совсем невеличкая синагога.
2: О. Коли я ладжу некоторые споткання для Белостоцкого університету, то завсёди мені приємно, що мої знайомі кажуть, давайте зустрінемося на території Балих былых габрэйскіх могілак, таму што вельмі шмат у гарадской памяці засталося ад таго, што вось гэты цэнтр за універсітэтам, там, дзе зараз парк моладзі студэнцкай, яшчэ там нешта, і стары рынак, раней знаходзіўся велізарны просто жыдоўскі цэментаж, могілкі, кіркут, які быў старэйшы за тыя могілкі, якія зараз знаходзяцца на вуліцы ўсходняй, якія зараз, дарэчы, закрытыя і ахоўваюцца ад вандалаў, што таксама вялікі гонар для горада.
3: Ну, гэта характэрна для могілак было тое, што яны былі, скажам, не ў горадзе, а паза горадам. Але тады горад быў толькі ў гэтым цэнтры, а могілкі былі ўжо паза горадам, а так оказалось, что они теперь у самым центре города. Ну, але там же старые габрейские могилки, и теперь там, заправды, парк, и гэты помник, такие три колонны стоит там, яро у короне.
2: Вот так и хавается габрейская спадщина у Белостоку. То я мусі адчуваю, что мы еще протягнем у наступной передачи тему габрейского Белостоку. А за нами были Юрка Ляшчинский
3: и Валя Шамашка.
2: До новых встреч.
0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Юра Нестеренко, нахвалік беларускага радыё рацыя, ну а літаральна праз паўгадзінкі, ну там плюс-мінус, зноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да узгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, маю на увазе праграму «Кола дзён з барадой», і сёння будзе тут крыху класікі, а таксама Гарри Нілсон, Джоні Холідэй, Деміс Русос, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Snow Patrol, ды Fleetwood Mac. Долучайтеся, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский, программа «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё Рацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Тихановская осудила ночные удары России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских сигарет. На Подляшше пришел пятый фестиваль традиционной белорусской культуры «Сонцаграй».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лідарка беларусавай эміграцыі судзіла начныя ўдары Расіі па Кіеве, у выніку якога гарэла Кіева-Печарская лаўра. Цытата: «Сёння ў выніку варварскай атакі Расіі на Украіну загінулі і атрымалі раненні шматлікія мірныя жыхары, а таксама была падпалена Кіева-Печарская лаўра, адно з самых святых месцаў нашай агульнай гісторыі», адзначае Ціхановская. «Лаўра – гэта не проста камяні і сцены, гэта памяць, вера, культура і калыска хрысціянства ў нашым рэгіёне, месца, дзе зарадзілася духоўная традыцыя, якая аб'ядноўвае ўкраінцаў і беларусаў на працягу стагоддзяў. Тыя, хто заяўляе пра прыхільнасць духоўным каштоўнасцям, прыносяць у святыя месцы ракеты і агонь. Гэта сапраўднае аблічча імперіі. Беларусы салідарныя з Украінай, з усімі пацярпелымі і з усімі, хто абараняе права нашых народаў на сваю гісторыю і будучыню», напісала Святлана Ціганоўская у сетцы X. І ў працягу украінскай тэмы. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта асабіста Уладзімір Пуцін. А з другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа. Кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Українська призма» Антон Аксентюк.
4: Публічне площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати. Ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
3: Разом з тим Антон Аксентюк признає, що адміністрація Трампа зараз більш зайнята війною з Іраном, а урегулювання російсько-української війни у її не у пріоритеті. Трох поляков з приміжжа судили за контрабанду белорусских цигарет, одному турму остатнім штрафи. Округовий суд у Белостоку осудив трьох мужчин, яких обвинувачували в уделі у контрабанді цигарет з Білорусі у Польщу при допомозі метеорологічних повітряних шарів. Самі сурові присуди – 2.5 роки позбавлення волі. Двоє остатніх отримали умовний термін. У п'ятий раз на Подляшше прийшов фестиваль традиційного білоруського танцю і співу «Сонцаграй». Першая його городська частка відбулася непосередньо у Білостоку при ратуші на ринку Костюшки, а на наступний день фестиваль завітав на Гайнаўшчыну у гміну Дубічі Церковныя у невеликую припушчанську вёску Відюкі, каже керівник фонду «Тутака», який ладить фестиваль Павел Станкевич, а так само

0: барадой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 15 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідей, Деміс Русас, The Spencer Davis Group, Slate, Air Supply, Kansas, Fleetwood Mac, The Snow Patrol. Долучайтеся. 15 червеня 1843-го нарадзіўся Эдвард Грых, нарвежскі кампазітар перыяду рамантызму, музычны дзеяч, піяніст, дырыжор. Творчасць Грыга фармавалася пад уздзеяннем нарвежскай народнай культуры. Сярод самых вядомых твораў Грыга – дзве сюіты з музыкі да драмы Генрыка Ібсена «Пер Гюнт», канцэрты для фартэпіяна з аркестрам ды скрыпічныя санаты. Асноўную ўвагу Грых надаваў песням і рамансам, якіх апублікаваў больш за 600. Яшчэ каля 20 ягоных п'ес выдадзены пасмяротна.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 червеня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Гары Нілсон, народжаны Гары Эдвард Нілсон III, вакаліст, клавішнік, гітарыст, кампазітар, аўтар тэкстаў, прадзюсар ды лаўрэат прэміі Грэмі. Варта адзначыць, што музыка Гары Нілсона гучыць у дзясятках фільмаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червеня 1943-го нарадзіўся Джоні Холідэй, французскае вымаўленне Алідэ, сапраўднае імя Жан-Філіп Лео Смет, французскі спявак, кампазітар і акцёр. Джоні Холідэй па праву носіць тытул рок-зоркі Францыі. За сваю доўгую кар'еру ён правёў больш за 400 турне, на якіх прысутнічала больш за 15 мільёнаў гледачоў і прадаў каля 80 мільёнаў дыскаў. 18 альбомаў Джоні Холідэя сталі платінавымі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: У той самы дзень, што і ўзгаданы Джоні Холідэй, 15 чэрвеня 43-га нарадзіўся Мервін Уінвуд, больш вядомы як Маф Уінвуд, брытанскі аўтар песень, басіст, прадзюсар гуказапісу, дарэчы, прадзюсаваў дэбютны альбом Dire Straits. Старэйшы брат Стіва Уінвуда, абодва ў пачатку 60-х патрапілі ў гурт The Spencer Davis Group. Вядомасць да іх прыйшла пасля таго, як яны падпісалі кантракт з Island Records. Найбольшы поспех мелі сінглы Somebody Help Me, Give Me Some Loving, I'm a Man, ды Keep on Running. Вось апошні і слухаем.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Дэміс Русас. Сапраўднае імя Артэміус Вентурыс Русас, вядомы грэцкі спявак. За сваю музычную дзейнасць выдаў больш за 40 альбомаў. У 63-м годзе Дэміс Русас разам з Вангелісам стварыў гурт Aphrodite's Child. У 68-м пасля ваеннага перавароту ў Грэцыі калектыў перабраўся ў Парыж, дзе дамогся поспеху дзякуючы песні Rain and Tears. У 71-м годзе Дэміс Русас пакінуў гурт і пачаў сольную кар'еру.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червеня 1946-го нарадзіўся Ноддзі Холдэр, поўнае імя Невіл Джон Холдэр. Ангельскі музыка і акцёр, адзін з заснавальнікаў, але з 92-го года ўжо былы вакаліст і гітарыст рок-гурта «Слейд». Разам з бас-гітарыстам Джымам Лі з'яўляецца аўтарам большасці песень каманды. У 2000 годзе быў узнагароджаны ордэнам брытанскай

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Стів Уолш, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце прагрэсіўнага року «Канзас». Гэты гурт быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах яны дасягнулі з хіт-сінглами «Carry on Wayward Son» і «Dust in the Wind».

15 червеня 1976-го нарадзіўся Гарри Лайтбоді, ірландскі спявак і аўтар песень, гітарыст і фронтмен гурта Snow Patrol. Сусветную вядомасць гэты калектыў атрымаў з выпускам у 2006 годзе альбома Eyes Open, які быў растыражаваны ў колькасці амаль 5 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 15 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1956 упершыню сустрэліся Джон Леннон і Пол Маккартні. 15 чэрвеня 1967 Пітер Грын пакінуў ансамбль Джона Мейола «The Blues Breakers», каб разам з Міком Флітвудам, Джоном Макві і Джэрамі Спенсарам заснаваць калектыў «Флітвуд Мэк». Вось на развітанне штосьці з рэпертуара гэтага гурта і паслухаем. Трымайцеся!

0: Русское радио РАЦО.
1: Адказнасць лежыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радио РАЦО.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Ми бачимо публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Добрий день, поважані слухачі. З вами ведуча Вольга Самашка і в ефірі Білоруського Радіо Рація передача «Ми бачимо». Сьогодні поговоримо про дискусію, яка апошніми днями розгорнулася у білоруському літературному осяроді. Чи етично сьогодні друкуватися у державних видавництвах Білорусі? Особливо, коли багато незалежних видавництв були ліквідовані або вимушені перенести свою діяльність за межі України. Штушком для дискусії став публічний допис білоруського поета-видавця Дмитра Вішньова. І він розказав про свою переписку з автором, який раніше видавався у незалежному видавництві, а тепер повідомив про вихід нової книги у державному видавництві. Особливу реакцію Вішньова викликало те, що автор не тільки похвалився новою книгою, але і становча виказався за представників державної системи. Такий допіс викликав широку публічну дискусію в соціальних сітках. Свої міркування виказали літератори, видавці, журналісти, читачі. Одні лічать, що такий друк виглядає проблематичним з морального пункту глядження, другі переконані, що головне, щоб білоруська книга протягувала виходить і знаходила свого читача, особливо внутрі Білорусі. Розібратися у різних позиціях на допомогу удільники цієї публічної дискусії. Білоруська письменниця з Нової Зеландії Ольга Костюк, письменник, журналіст і бард Дмитро Діденко, а так само автор самого допису, який став підставою для міркування, поет, письменник і видавець Дмитро Вішньов.
4: Цілком поділяю думку, що тепер це такий моральний вибір. Коли ти друкуєшся тепер у державному видавництві, це, я би сказав, такий моральний вибір, а не просто вибір. І, на мій погляд, маркер – це не 20-й год, а 22-й год, коли почалися репресії супроть видавецької сфери, коли менавіто почали зачинятися приватні незалежні білоруські видавецтва. От це такий маркер. І коли автор, який активно друкувався у незалежних державних видавництва раптом почав друкуватися тепер у державному видавництві, ну, для мене це виглядає цілком спречним вибором. Як мінімум, хвалитися цьому, ну, я б, скажімо так, посоромився місце автора.
5: На мою думку, у державних видавництвах друкуватися варто і можна, і треба, бо це у кожним разі доступ до читача. Це можливість донести свої твори, свої думки. Коли це не вимагає від автора аморальних діянь, там, ніякого лізоблюдства, прислужництва і так далі, коли для цього не треба несумлені діянь, то я, щиро кажучи, не бачу в гэтым вялікай праблемы.
6: Мой бок такі, што нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі, ў бяспекі, ну, мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам ўсё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за некі там кавалачак хлеба ці некі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і некія новыя ідэі ў іх з'яўляюцца, там, не ведаю, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом.
3: А наколькі сёння самастойнымі застаюцца дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі выбары рукапісаў? Ці могуць яны прыняць да друку творы, які, можа быць, выходзіць за межы афіцыйна прымальнай карціны свету?
4: Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апріорі нешта жывое і актуальнае. То, што там цяпер друкуецца, гэта у лепшым выпадку, гэта казкі, безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура. Гэта ўжо зусім не літаратура, я б нават сказаў. Тут, в принципе, нават калі б штосьці мы, хтосьці захацеў актуальнае надрукаваць, яно проста не можа там быць, яно не пройдзе праз гэты фільтр, праз гэтую цэнзуру. Калі чалавек займаецца некім сурагатам і яго задавальняе гэта, ну, калі ласка, ёсць такі выбар, можаш друкаваць гэты сурагат у дзяржаўным выдавецтве.
5: У выдавецтвах уже некалькі гадоў такія праблемы. Ёсць тэмы, якія нельга згадваць. Чырвона-белы сцяг нельга згадваць увогуль. Я ведаю, што у зборы твораў аднаго з нашых класікаў, які выдаюць там уже несколько годов, возникли проблемы как раз с тем, что у ягоных текстах в початку 90-х годов сгадывался бел червоно-белый стяг позитивно, и с этим как раз начались проблемы, потому что для сбора твору треба рыхтовать тексты, а згадывать символику нельга. Цензура есть, так. Ці будуть авторы яе обыходить, ці будуть писать у шуфляду, это уже выбор кожного особисты.
6: У самой Беларусь, ну я не ведаю, насколько там моцная, я не могу сказать, потому что у меня нема такого досвіду, але я могу только анализовать то, что до мяне доходить праз знакомых, ці сяброў, ці праз интернет, новины. Приклад такий, який мене вельми уразив у апошнім списі забороненої літератури, там ёсць аповість скандинавського автора, ён, по-моєму, сам норвежець, Нёсбе, «Каштановий чоловічок». І я читала цю аповість кілька років тому назад і зовсім недавно перегляділа серіал на Нетфліксі. І я була у таким просто шоку, чому гэтая кніга увайшла в гэты спіс забароненай літаратури. Гэта просто детектив про тое, як два детективи, жінчина і мужчина, ловять серійного забойцю. Ну там увогуле нічого нема. Тільки один момент, який, я думаю, може так напружив цензурщика у Беларусі, это то, что один из детективов, он працавал у Интерполе, ці Европоле, у Гааге. Это только одно, что я могу придумать. И коли вот такая цензура, она и саправды існує в Беларуси, дотягу и белорусских письменников, которые находятся там, то мне, конечно, шкода этих письменников. Мне кажется, это вельми такая сумная новина на конце цензуры.
3: Так само взяли к публичной дискуссии Денис Марцинович. Провел приклады, что при друку в советский час удержишь в выдавецтвах, Краткевич и Бородулин теж выдавали высокую национальную литературу у державной системе. Это означает это, что и сегодня державный друк может быть нейтральной присылкой для автора, и мы не можем зараз агулом поравновывать сегодняшний час и советскую систему.
4: Ну, я бы в уголе не поравновывал в этой ситуации, я не просто зусим поздная и неправнальная. По-перше, эпоха интернета, глобализации, она просто невероятно одрознена. Был Советский Союз, это была Великая Империя. Сегодня мы говорим ненавито про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Коли казать про Беларусь, ну, но же треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтв, которые, дякую Богу, працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Это совсем иншая ситуация. Письменник может друковаться в этих выдавецтвах. С крайнего факта, когда он застается в Беларуси, и он может друковаться под псевдонимом. Я, насколько разумею, многие письменники робят такие выборы.
5: Романтичные некие такие мотивы, яны зараз просто перешли в іншие жанры, яны існуют у тех самых фэнтези, якія достатково популярные. У чисто таких вот гістарычных я бадай что и не узгадаю. Хіба что у пэўнай ступені якую-нибудь рублевскую, ну там так само не чистый романтизм. Наколькі можно поравнать ситуацию? Ну, ситуацию николи нельга поравновывать. Як тому ж Короткевичу, Бородулину, тому ж Сёмуху доводилось існаваць, пробиваться не у наявных умовах, так доведеться и теперешним авторам неяк дзейнічаць, неяк пробиваться у тих умовах, якія ёсць. Но эміграция – это, направду, не самое лепшее выйсце, бо нават у часы интернету это адразае автора от читачоў, и читачоў ад аўтара. Лічу, что все-таки трэба друкавацца, и там, дарэчы, у Дзяніса Марціновіча в каментах шмат хто выступил, падтрымаў гэтую позицию.
6: Ну, я насамрэч так думала про гэты пост Дзяніса, тому что я нічога не адказала яму, тому что я все яшчэ ў роздумах. Але до того, что я додумалася, то ранее все ж таки оно было... Мы не можем поравновывать те часы с теперешними, потому что, по-перше, зараз есть больше махчимостей, чем было у советский час. То бок, яка магчымасць была у там у Васіля Быкова, што ён апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве. Ну, гэта магчымасць, яна была некая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць. Там, не ведаю, раней не было інтэрнэта, не было электронных кніг. Ну, гэта, мне здаецца, не хочацца ўжываць гэтае слова, але гэта трошкі другое, чым раней. Поэтому, ну, гэта не релевантнае некае параўнанне. І нават зараз мы не можам, я не магу асуджаць там Васіля Быкова ці там Пусябровкі ці там некага там, ну, любых беларускіх пісьменнікаў, якія друкаваліся ў тыя часы, таму што у іх не было такой магчымасці, як у беларускіх пісьменнікаў, што знаходзяцца зараз у Беларусі. Патрэбна аналізаваць не толькі як бы пісьменніцкі бок і магчымасці, і выдавецтвы, але і ўладу, і розныя карательныя меры, якія гэтая ўлада прынімае і зараз, і савецкі час. Гэта вельмі такі аб'ёмнае пытанне.
3: Агулам, наколькі даўно існуе беларускай літаратуры падзел на правільных і няправільных аўтараў? І ці не ўзнікае ён ужо сёння зноў у спрэчцы вакол друкавацца ці не ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі?
4: На самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве. Калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам. Гэты, в принципе, гэты падзел, хоць існуе, он вельмі надуманы. Я думаю, што калі аўтар таленавіты, ён і будзе таленавітым. Тут гаворка пра некі маральны выбар. Я не кажу, што там нельга друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Это выбар кожнага канкрэтнага аўтара. Но калі пісьменнік кажа, што ён друкуецца не ў прыватных паведамленнях, надуманы класік сказаў, каб пісьменнік павінны выжыць, я заўсёды думаю пра тое, што навошта такому пісьменніку выжываецца. Нехай чалавек выжывае. А ўнутры гэтага чалавека пісьменнік памірае, і гэты чалавек ідзе капаць бульбу і забывае пра літаратуру. Бо тады ў яго няма ніякіх прынцыпаў, пра якую літаратуру можна казаць, пра беспрынцыпнага чалавека, што ён можа напісаць, актуальнага і цікавага. На мой погляд, анічога.
3: А вось, дарэчы, дзе сёння чытач беларускай літаратуры? Унутры Беларусі ці ўжо па ўсім свеце з улікам міграцыі апошніх гадоў?
5: Ось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Як бы мы пра гэта ні думалі, людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай. Таму варыянтаў не шмат. Недзяржаўныя выдавецтвы практычна ўсе зніклі, таму калі ёсць магчымасць друкавацца ў дзяржаўных, то на здароўе.
6: Ну, тое, што я назіраю па навінам, мне здаецца, што ўсё-такі чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць. Ну, увогуле навінаў пра чытачоў у Беларусі не так шмат, але мне хочацца верыць, што і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць. Але у ідэальным свеце я б не хацела, ну я ўвогуле не буду чытаць гэтыя кніжкі, якія выйшлі ў дзяржаўных выдавецтвах, поэтому не ведаю, хто іх будзе чытаць. Ну, можа, людзі ў Беларусі будуць чытаць.
3: А ці становіцца друк у дзяржаўным выдавецтве Беларусі больш спрэчным, калі аўтар не толькі выдае кнігу, але пры гэтым публічна нахвальвае прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы? Згодна з вашым допісам, Зміцер, гэта недапушчальна на сёння.
4: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Гэты допіс, ён вынік з прыватнай размовы з аднім аўтарам, які актыўна друкаваўся ў Галіафах. Мы, на жаль, з ім вельмі паразмаўлялі, я бы сказаў так. Разуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
5: От калі б Вішнёў напісаў асноўную прэтэнзію у тым, што аўтар нахвалюе чыноўніка, вот это было б па-за межамі. Але там асноўная прэтэнзія была ў тым, што аўтар надрукаваўся ў дзяржаўным выдавецтве. Тое, што чыноўніка пахваліў, это ўжо так, пад канец, як дадатак незначны. Як для мяне, то чырвоная мяжа – это вот ўжо тое, дзе ішло ухваленне чыноўніка. Ясна, што аўтар у Беларусі ў кожным разе мусіць з чыноўнікамі неяк кантактаваць, бо такія магчымасці, бо такія умовы. Але ось наконт таго, каб адкрыта пачынаць ухваляць кагусьці ІГД, ну вот для мяне это было б непрымальна.
6: Ну, я думаю, што так, ну тут ёсць некія такія свае маральныя прынцыпы, якія нельга пераступаць, ну калі ты ўжо хваліш, нахвалюеш Лукашэнка, ці там усю ўладу, там не знаю, то там хутка ты будзеш нахвалюваць ОМОН, ГУБАЗІК і КГБ і гэтак далей. Ну, то бок тут, канешне, трэба спыняцца, астанавіцца, але ну, я не ведаю, што ў галаве ў такіх людзей і што там на іх гэта, міргаючы тэлевізор, паўплывае ці нешта яшчэ. Канешне, тут многія могуць перечыць мне і казаць, што ўсё не так дрэнна ў Беларусі, але тое, што я чую і тое, што я назіраю адсюль і калі я спалкуюся са сваімі знаёмымі і сябрамі, то гэта для мяне вельмі-вельмі дрэнна. Вось, па гэтаму я не магу асуджаць тых, хто вырашыў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Гэта для мяне гэта тое ж самае, што калі б, напрыклад, мне там нехта расказваў, як у другую сусветную вайну там нехта нешта не рабіў, ці там, не ведаю, даваў немцам сала і гаварыць, каб ось я, калі б я быў бы там, я б там, не ведаю, там страляў бы ў тых немцаў, ці нешта там яшчэ. Ну, гэта такая бравада. Ніхто не ведае, што б ты рабіў, калі б ты знаходзіўся там. Але ў той жа час я хачу сказаць, што гэта дыскусія закранае іншую тэму, якая больш рэлевантная для нас, пісьменнікаў, тых, хто жыве па-за межамі Беларусі, ў бяспецы. І гэта тэма тых беларускіх пісьменнікаў, хто не знаходзіцца ў Беларусі і хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах. Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах. І для мяне гэта ўвогуле нешта загадка і па-за маім разуменнем.
3: Дарэчы, сама дыскусія разгарнулася напярэдадні 19 чэрвеня, дня нараджэння Васіля Быкава, пісьменніка, які ўсё сваё жыццё разважаў пра маральны выбар чалавека ў цяжкіх абставінах. Пра тое, ці можна параўнаць сённяшнюю сітуацыю з эпохай Быкава, мы пагутарым у адным з найбліжэйшых матэрыялаў на хвалях беларускага радыё «Рацыя». А ў перадачы мы бачым і гаварылі пра тое, ці варта сёння беларускім аўтарам друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. І пра тое, як гэта пытанне падзяліла літаратурную супольнасць. Удзел у праграме прымалі Вольга Касцюк, Змітер Дзяденка і Змітер Вішнёў. А з вамі была Ольга Самашка. Да новых сустрэч у эфіры.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Так само зараз 10 хвилин минає після 16-ї в Білорусі, після 15-ї у Польщі. На кара Білоруська радіо рація протягується наш дзьонний ефір. Як вибудувати сумісну працю, зараз дискутують політичні сили, що увійшли у координаційну раду 4-го складу, розказує спікер ради Артем Брухан. Білоруський представничий орган Білоруської демократичної супольності по вводу статута має зібратися на перше посідження не пізніше за 22 червня. Правдоподобно, гра перша зустріча відбудеться у гру п'ятницю.
1: Гость рації.
0: Білоруської радіо рації. Сьогодні з нами гость, це спікер координаційної ради Артем Брухан. І перше питання, а що там з координаційної ради 4-го складу? Офіційні документи говорять, що має відбутися посідження до 22 червня. Це, здається, виходне, коли там буде у п'ятницю, у четвер, у суботу, чи може ввогулі ніякі проблеми з підготовкою цього першого посідження? Як виглядає ситуація?
2: Ні, проблем ніяких нема. Іде підготовка цього посідження, хочеться за все, я воно справді відбудеться на цьому тижні, хоча за всю п'ятницю. Я прогнозую, що буде прийнято таке рішення, щоб усі змогли підготуватися, щоб усі змогли наметити час, коли це буде посідження. Зараз така технічна річ, збор інформації, телеграм-аккаунти сябров координаційної ради, щоб чат запрацював. Зараз треба буде провести таку технічну підготовку, обрати старшиню посідження першого координаційної ради і секретаря першого посідження координаційної ради. А вже після першого посідження там будуть прийняти рішення, по коли будуть вибори спікера, ці під час першого посідження буде обмірковуватися це питання секретаріата і так далі. Ну, вже буде щоденна праця по формуванню керуючих органів, комісій, делегацій, ну, а далі вже непосередньо така праця координаційної ради повинна бути.
0: З багатьох криниць я відаю, що так само йдуть розмови про різні посади, які будуть у координаційній раді 4-го складу. Ці прогнози зараз ніким чином можемо говорити, це треба дочекатися першого посідження. Наприклад, зараз є спікер координаційної ради, є два намісника спікера, ці гэта ніким чином застанеться, ці координаційна рада буде, мовно кажучи, собі нову структуру 4-го складу формувати. Гэта буде, ці, наприклад, не веду, просто можу сказати, ці Артем Брухан застанеться спікером координаційної ради, ці розглядається таке питання, як гэта ввогуле буде технічно.
2: Ці статут координаційної ради, де прописано, як виглядають керуючі органи, пакуль зміна у статут не буде прописана, то фактично застається така ж керуюча і організаційна структура, тобок спікер, два віце-спікери, секретаріат, комісії, делегації і так далі. Покуль зміна нема, може там хтось ці пропонує ніякі реформи, може ніякі інші структури внутрі створити, але це все до обміркування, покуль все організаційно, структурно буде виглядати так же, як і виглядає. Що тичиться кандидата на посаду спікера внутрі нашої фракції, ще йде процес затвердження кандидатури в нашій фракції, тому я наперед забігати не буду.
0: Тому, тобто не скажеш, ти це чи не ти, так не скажеш. Політичну інтригу давайте будемо створити.
2: Покуль потримаю цю політичну інтригу, так.
0: Як відбувається у вуглі супрацовництва на підрихтовчому етапі? Ці є ніякі проблеми, ці все спокійно, штатно?
2: Я би сказав, групу,
0: вайшло, здається, багато нових людей увайшли, нові групи увайшли, ніякі там виказуються про координаційну раду, про яку ми напереді так само погутарим. Спокійно, коли відбувається на цьому етапі ніякі спречки, ну, хоча б за посади, хочеться відати.
2: Ведайте, йдуть справжні політичні консультації. Те, що не у публічній просторі відбувається, відбуваються зазвони, зустрічі, розмови, як вибудувати сумісну працю поміж усіми цими політичними фракціями, які вийшли в координаційну раду, у кожної свій пріоритет, свої жадання і посади, проведення там ніяких політичних рішень. І зараз у сіді це підрихтовча політична праця, це саме цікаве, яка не бачна. Яка не бачна, яка не публічна, домовленості, але вони потім будуть реалізовані у вигляді ці то коаліційної ніякої коаліції внутрі координаційної ради, ці ніяких кадрових рішеннях сумісних. І ось це буде як би реалізація цих домовленостей, це процес ідеї. Те, що, до речі, перше посідження відбувається там опошні дні перед опошнім терміном махчимо, це свідчить про те, що він досить активне і, ну, не кажу, що не просто, але мені подається активне, бо шмат інтересу пересікається.
3: Непростыя, вельмі актыўныя гэтыя размовы, што там адбываецца. Проста наступнае пытанне, якое я хацеў бы задаць, ці ўвогуле гэта патрэбна такія рэчы абмяркоўваць у інфармацыйнай прасторы. Бо ў краінах, дзе гэта парламент, дзе гэта такая палітыка, гэта ўсё на паверхні адбываецца, гэта ўсё медыакаментуецца і так далей. А здаецца, каардынацыйная
2: не заўсёды.
3: Не заўсёды. Так, вядома справа, што там нейкія перамовы, а каардынацыйная рада, ну, трошачку ўнутрана гэтым займаецца. Мы заўсёды казалі пра тое, што вот, можа там людзям не заўсёды цікава вось гэтыя структурныя рэчы розныя ў каардынацыйнай радзе. Ці гэта пра гэта трэба распавядаць ці не трэба распавядаць? Бо зноў жа я вот ведаю, чаму пытаю цябе, бо шукаю некага скандалу. А ты кажаш, некага скандалу няма, ёсць толькі трошачка цяжкія палітычныя перамовы.
2: Ну так, да, сапраўды гэта проста такія перамовы, дзе кожны хоча там штосьці больш атрымаць, штосьці менш у меры каардынацыйнай рады. Але па сутнасці гэта ж пасады, яны ж нічога не даюць, акрамя дадатковай адказнасці. Гэта вось размеркаваць, што хто будзе рабіць, як будзе працаваць. Гэта хутчэй, это я не думаю, што это вельмі цікава шырокаму гледачу і слухачу будзе. Але, напрыклад, калі штосьці, вось калі яно выходзіць у паблік, і нават у еўрапейскіх краінах, дзе ёсць парламент, у публічную прастору абмеркаванне будавання кааліцыі, яно менавіта выходзіць тады, калі людзі не могуць дамовіцца. Канфлікты наружу выходзяць, калі няма магчымасці дамовіцца без вось гэтай публічнай дыскусіі. Часцей за ўсё так адбываецца і ў еўрапейскіх краінах, таму і ў каардынацыйнай радзе мы тут не ўнікальныя.
3: Пачынаецца вось гэты працэс. Вядома справа, што трошачкі прайшло ўжо часу, і вось таксама на імідж каардынацыйнай рады ўплываюць і кейс Харрысавай, дарэчы, выпусціў офіс Ірыны Ціханоўскай, выпусціў цэлае такое, ну, сваё свячэнне адносна гэтай сітуацыі, то што будуць разбірацца. Потым вотум недаверу спадарання Александры Мамаевай. Я ў сваіх эфірах заўсёды кажу, што вось зноўку яшчэ не пачала працаваць чацвёрты склад каардынацыйнай рады, а вакол яе ўжо чарговыя скандалы. А пра што бы распавядае пра каардынацыйную раду, зноўку будзем распавядаць пра тое, што вось нейкія пэўныя скандалы ёсць. Гэта перашкаджае працаваць, гэта, не ведаю, можа, дапамагае працаваць, бо распазнавальнасць каардынацыйнай рады ў медыйнай прасторы ёсць нават праз такія рэчы, бо недарэмна ж кажацца, што ўсё піар, акрамя некралогу.
2: Добрая думка, дарэчы, але я скажу так, што ну нічога сапраўды не адбываецца гэта на могілках. Вось там сапраўды нічога не адбываецца. Калі ёсць нейкія працэсы, канфлікты, скандалы, гэта відавочна, што ёсць цікавасць у людзей, які ў іх удзельнічаюць, і цікавасць у аўдыторыю у нейкай часткі. Так людзі часам стаміліся, але давайце не забываць. Гэта каардынацыйная рада, гэта орган парламенцкага тыпу. Ён пабудаваны, напрыклад, у парламент. А што такое парламент? Гэта спрэчкі, гэта канфлікты, гэта скандалы, гэта палітычная барацьба. І гэта досыць канфліктная па сваёй сутнасці прастора. Дзе ёсць разныя меркаванні, розныя падыходы, і людзі паміж сабой дыскутуюць. І чым класная каардынацыйная рада, што вот гэта адбываецца на відавоку пад поглядам медыяў, поглядаў грамадства. Усе бачаць кожнага пазіцыю, што хто кажа, а не дзесьці там у кулуарах, хтосьці там, як кажуць, адбываецца канфлікт, і ніхто не разумее, чаму потым там распадаюцца структуры. Ну, то бок ніхто не разумеў, чаму. А тут гэта відавочна. Ідзе канфлікт, і дзякуючы гэтай публічнай дыскусіі каардынацыйная рада як інстытут, дарэчы, захоўваецца. Гэта яе як бы адна з функцый, каб гэтая публічная дыскусія, калі хочуць называць словам скандал, можна называць і скандалам, адбываецца. Але гэта нармальна. Паўтаруся, я ўжо не аднойчы прыводзіў прыклады ў розных парламентах, часам пысу, як кажуць, б'юць.
3: Так, Арцём, але я таксама прыводзіў прыклады, што парламенты, калі яны пабілі сабе адзін аднаму пысу, то яны прынялі закон, які ўплывае на жыццё ўсёй краіны. А каардынацыйная рада гэта больш, ну, скажам так, палітычнае аб'яднанне людзей, якія вось дзейнічаюць на карысць беларусаў замежжа. Таму навошта біць пысы, калі, умоўна кажучы, у цябе вось няма той канкрэтнай улады, якую ты трымаеш у руках. А можа і на ёсць акурат уладу прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, а мы проста пра яе не ведаем, бо б'юцца за штосьці.
2: Ну, па-першае, гэта умоўна кажучы, вось калі працаваць, дапамагаць беларусам і праводзіць нейкую палітыку, напрыклад, уплываць на міжнародных партнёраў, гэта якраз каардынацыйная рада павінна выпрацаваць сваю пазіцыю. Ну, вось, напрыклад, ёсць тыя, хто выступае за зняцце санкцыяў, ёсць тыя, хто выступае за ўзмацненне санкцый. Вось два розных падыхода. Які з падыходаў абярэ каардынацыйная рада, гэта будзе і афіцыйная пазіцыя. Вось таму ідзе гэтая дыскусія. Кожны прыводзіць свае там аргументы. Ёсць падыходы там звязаны, напрыклад, з легалізацыяй людзей. Усе гэта падтрымліваюць, але хтосьці лічыць, што там павінна больш ісці там візавай падтрымкі для студэнтаў, хтосьці там агулам для ўсіх людзей. Трэці кажа, што ўвогуле не трэба, да? Ну, такія прыклады ёсць. Гэта пра гэта, да? Пра ўплыў, пра пазіцыю, якая даносіцца міжнародным партнёрам, а ўнутры дэмакратычных сілаў каардынацыйная рада прымае рашэнні стратэгічныя, якія ўплываюць у тым ліку на дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета выканаўчага органа. А гэта адпаведны ўплыў на дзейнасць Святланы Ціхановскай, кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Таму вось гэта ў межах нашай дамоўленасці на тры структуры. Гэта той самы ўплыў, ну, калі хочаце, можна сказаць, і ў нейкай ступені ўлада.
3: А далей пайдзём зноў жа пра функцыянаванне дзейнасць каардынацыйнай рады, паколькі новы чацвёрты склад мае сабрацца, пачаць працаваць. Ты мельком сказаў пра стварэнне пэўных кааліцый, якое адбываецца, так, але ж я нагадаю, што ў прынцыпе не патрэбна ў каардынацыйнай радзе кааліцыя, яна такая больш сітуацыйная, так, фарміруецца гэтая кааліцыя. Я таксама размаўляю з сябрамі іншых спісаў, а Юра Зянкович у нашым эфіры казаў, што вось яны канкрэтна ідуць пэўнымі мэтамі, што каардынацыйную раду трэба. Ужо падрыхтавалі яны тры законапраекты, якія будуць прапаноўваць. А, гэта рэчын ужо казаў, што ўжо прапанавалі. Гаворка вядзецца і пра змену статута каардынацыйнай рады чарговая, і пра тое, што дэлегаты каардынацыйнай рады маюць нармальна называцца дэпутатамі і так далей. Ну, вось такія розныя ініцыятывы. Да чаго мы прыходзім? Прыходзім да таго, што, напэўна, знову трэба будзе каардынацыйную раду рэфармаваць. Як ты бачыш гэта пытанне?
2: Я думаю, што ідэя рэфармавання каардынацыйнай рады з боку адной фракцыі гэта добрая думка, трэба абмеркаваць, вынесці ўсе гэтыя прапановы на агульнае паседжанне, запрасіць журналістаў, каб яны паглядзелі, паслухалі дэбаты, дыскусіі вакол гэтых прапановаў. Каардынацыйная рада новая прыме рашэнне падтрымаць гэтыя ідэі ці не падтрымаць. Таму гэта вось будзе ісці такім класічным, да, парламенцкім шляхам. Спачатку грамадскае і публічнае меркаванне прапановы, потым прынясе таго ці іншага рашэння. Я так, як кажуць, мельком паглядзеў гэтыя прапановы, пачытаў. Трэба абмяркоўваць, там ёсць рэчы, якія выглядаюць сапраўды цікава, ёсць рэчы, якія для мяне трошкі так не ці то нерэалістычна, ці то моцна сімвалічна выглядаюць, не несуць практычнага сэнсу, але гэта ўсё да абмеркавання, гэта дыскусія павінна быць.
3: Ну, ласта кажуш, мне так здаецца, што вось гэта будзе такім чынам, што падыскутуеце і не прымеце, бо большасці няма. Так, вось так працуе каардынацыйная рада, бо вось ну, не, ну, на тваіх каментарах так. Я так бачу, што, напрыклад, табе гэта думка рэфармаваць чарговы раз каардынацыйную раду не падабаецца.
2: Я, дарэчы, я не слышу, не падабаецца, і менавіта тыя прапановы, якія пачуў, трэба абмяркоўваць, я не той кажу, што я адразу гатовы там асабіста я падтрымаць, трэба разабрацца, трэба меркаваць, але сапраўды адна фракцыя не можа запусціць працэс рэфармавання каардынацыйнай рады, трэба сабраць большасць. Скажу больш, каб змяніцца статут, трэба две траціны ад прагаласаваўшых. А ў нас 80 чалавек у каардынацыйнай радзе. Я думаю, на пачатку актыўнасць будзе высокая. Ну, то бок, трэба сабраць 63-65 галасоў, каб правесці гэтую рэформу. І фракцыя Зінковіча там 5, колькі там 6 чалавек, да, ну, а самастойна не змогуць правесці гэтую рэформу. Справды, трэба дамаўляцца з іншымі фракцыямі.
3: Здаецца, нават 4 у іх там толькі.
2: Нават 4. Ну, то бок трэба будзе пераконваць, каб сабраць такую колькасць галасоў.
3: Вельмі кароткі адказ. Так ці не? Вось на сённяшнім зараз чарговым новым этапе трэба ці не трэба каардынацыйную раду рэфармаваць?
2: Трэба рэфармаваць у сэнсе змены пратакола ўзаемадзеяння паміж структурамі, каб каардынацыйная рада магла прызначаць прадстаўнікоў у АПК. Зараз яна толькі рэкамендуе. То бок падвышаць ролю каардынацыйнай рады па ўплыву на аб'яднаны пераходны кабінет.
3: Дзякуй вялікі. На завяршэнне літаральна нашай такой нават трошачкі дыскусіі атрымалася. Давай нагадаем, каардынацыйная рада, яна сёння прадстаўляецца ў якіх міжнародных структурах?
2: Каардынацыйная рада ўдзельнічае ў штогадовых паседжаннях Беларусі Еўракамісія, кансультатыўная група. Гэта вельмі высокі ўзровень. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных органаў улады Рады Еўропы. Каардынацыйная рада вось-вось, я спадзяюся, будзе ўжо працаваць прызнаная shadow delegation, такая ценявая дэлегацыя консультацыя ў парламенцкай асамблеі ОБСЕ. Мы таксама прадстаўлены ў парламенцкай асамблеі Euronest. Вось гэта тыя накірункі, якія на дадзены момант ёсць. Ну і таксама, дарэчы, з Еўрапарламента вельмі моцна супрацоўнічаем. Пакуль афіцыйнай дэлегацыі няма, але будзем над гэтым працаваць таксама.
3: Які палітычны сезон будзе? Знову з скандалами трошачкі ці нейкі працавіты? Координацыйны рады чацвёртага складу. Некаторыя прагназавалі, што яна разваліцца вельмі хутка, што ўсе пасорацца і будзе нейкі, нават нібыта нейкі перавыбары, нешта такое.
2: Я вам скажу так, будзе ўсё. Будзе і праца, будуць і скандалы, будзе шмат чаго. Будзе очень інтересна.
3: Награю, што Арцём Брухан быў зараз разам з намі спікер Координацыйнай рады. Яшчэ спікер Координацыйнай рады, паколькі трэці склад Координацыйнай рады яшчэ дзейнічае.

0: Ruska.
1: Ukraina накіравала запит на сустрічу з Путіним підчас саміту Великої Сімйорки, який сьогодні стартує у Франції, каб поговорити у присутності лідерів Злучених Штатів і Євросвязу, повідомляє РБК Україна. Там будуть присутнічати Трамп і Макрон, тому європейці плюс Америка. Гэта добрая магчымасць сустрэцца усім разам, заявіў Зеленскі. Аднак Расія зноў прадэманстравала, што да дыялогу яна не гатовая, сказаў прэзідэнт Украіны журналістам каля пашкоджанай расійскім ударам Кіева-Пячэрскай лавры. Беларуская актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, затрымалі ў аэрапорце Еравану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае ў міжнародную базу вышуку. Праз некалькі гадзін пасля затрымання Клімус паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук аб вызваленні. Жывы, здаровы, на волі. Дзякуй усім, хто хваляваўся і падтрымліваў, напісаў ён. У 2020 годзе супраць берасцейскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру Грунтоўня Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Падзеі адбыліся 13 верасня 2020 году ў Берасці. Людзі на скрыжаванні вуліц ладзілі вялікі карагод пад музыку, спявалі, танцавалі. Гэтак званая карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных працэсаў 20-х гадоў. Выракі ў гэтай справе атрымалі больш за сотня чалавек. Наступны прыпынак – гэта і аб транспарце, і пра тэатр. Вольныя купалаўцы, незалежная тэатральная група, былая трупа Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы ў Польшчы рыхтуюць прэм'еру. Паводле твораў Камілы Цень. Спектакль «Наступны прыпынак» называюць народным РБ-дэтэктывам. У цэнтры вядома чалавек, кажа акторка купалаўка Валянціна Гарцуева. Тэма, якую даследуе сучасны беларускі тэатр у выгнанні.
2: І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зножыць Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайна. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там чацвёртым, пятым, дзясятым фоне. Гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма просто гэта абмінуць.
1: Прэм'ерныя паказы спектаклю наступны прыпынак у Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Далей акторы плануюць яго паказаць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток.
2: Мы будзем ездзіць з рознымі спектаклямі зараз па Польшчы, мы будзем дамаўляцца пра гастролі, таму мы ўсіх чакаем, усіх запрашаем, абавязкова пабачымся не толькі ў Варшаве. Гэта будзе спіс гарадоў будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, побачить вас, где б вы не были. Это наши глядачи, это самая головная наша батарейка, на якой все тримается. До хуткой сустречи.
1: Незалежная театральная группа «Вольные купалаўцы» пасля падзеяў 20-го года працуюць у Варшаве. Калектыў за 6 сезонаў зарабіў каля 10 спектакляў. Больш навінаў на нашым сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Ну, так само далей месцам у нашым памежным рэгіёне ёсць дажджы, ну, а куды б ім падзецца? Здаецца, нават некалькі наступных дзён. Ну, прынамсі, заўтра абавязкова, то яшчэ дажджы будуць панаваць у нашым памежным рэгіёне, час ад часу яны з'яўляюцца. Тэмпература паветра зараз плюс 14 у Лідзе, ды ва Укавыску 14 у Гайнуцы, 13 зараз у Беластоку плюс 15 у Гародні. 16 зараз у Берасці, ды ў Кобрыні, ды плюс 16 зараз у Пінску. Уначы плюс 10-12, верагоднасць ападкаў большая за 90%, ды магчымыя навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы, асабліва перад большым дажджом, папярэджваю пра гэта. Ды паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна павышаецца, нормы не дасягне.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День з рацыяй.
4: І наперед батько в нашому ефірі на хвалі Білоруського радіо.

0: 17.15 зараз заклади час у Білорусі, 16.15 на годинках у Польщі. Ми зараз закринаємо чергову тему, докладні питання хочуть. Саграда Фамілія, храм святої сім'ї в Барселоні. Коли добудуються об'єкт сусвітньої спадщини ЮНЕСКО, який неофіційно називають восьмим цудом світу. На минулому тижні папа Ліо XIV служив там урочисту імшу і благословив центральну вежу Христа. Подія символічна, супала з стагоддям з дня смерті архітектора Антоніо Гаудзі. Як папу зустрікала Барселона, розказує гід і блогер Павел Кирильонок, який там живе де працює. А враження складається, що коли події завершили, будівництво храма докладно ще не.
1: Я не ведаю, чому, але чомусь так вельми шмат тут є такої блатаніни. Це вельми дивно. Напевно, все так, усім так уже надокучила ця тема вічної, просто спрадвічної там будовлі, що усі хочуть, каб її вже врешті-решт збудували, але, ну, на жаль, ні. На жаль, ні. Там ще насамрэч не хапає шмат чого. Там, ну, там нема головного фасаду, наприклад. За його тільки ось зараз возьмуться. І там по самих таких оптимістичних падліках він буде готовий про 10 годов. Тобто ось 2035-36 це тільки ось коли добудують головний фасад. Ну, а потім там ще будуть різні дробізі. Тут нека капличка, там нека різничка. Я б дав неких годов по 15 ще, але це завсёди ми розлічуємо, коли фінансування, коли ось бюджет буде на тим узроні, на яким він є зараз. Рада фамілія, це ось вельми важний момент, вона будується тільки на ахвяруванні. Там немає ніякого уділу держави, города, Ватикану. Це абсолютно приватні гроші, які поступають кожен день. І на сьогодні, ну, напевно, 90%, а може і більше тих грошей, це те, що дають туристи. Ось туристи, які приїжджають у Барселону, вони там покупають квіток, і він коштує от зараз там майже 130 євро найтанніше. І ось усі ці гроші, вони йдуть, ну, у фонд будівлі. Коли зараз все добре, то що буде про год, про 5 років, ми цього не ведаємо. Да? Бо ось у нас була там пандемія ковіду, і 2 роки все це було спинено, тому що не було туристів, не було грошей, і 2 роки просто будівництво стояло. Так, це був там ще економічний кризис у 2009 році. Що буде про год, про 5, про 10, ми не ведаємо, тому ось так 100% сказати, що ось ми добудуємо ось тоді і тоді, ніхто не може, тому що нема усієї суми. І ось, не глядячи на все це, періодично з'являється ось гэта новина, що Саграда Фамілія ось-ось буде добудована. Саме таке цікаве, що це розповсюджують періодично, ну, некі такі серйозні, великі медіа. Ось там пару років тому я навіть писав там у всіх своїх соціальних сетках, ось у мене скриншоти, там BBC, CNN, Reuters, вони всі написали, що Саграда Фамілія там to be completed буде добудована у 2026 році.
2: Я так само вельми добре пам'ятаю ту дату 2026 год. Яна була вельми розповсюджена, усе казали про те, що 2026 год, це завершення будівництва Саграда Фамілії. Зараз ти кажеш про 36 год, уже 10 років з'явилося.
1: Ну, так, ні, там була мара про 26, бо 26 це такий важний год, бо це ось 100 років з моменту смерті Антоні Гауді, архітектора. Саправди, я пам'ятаю, коли я ще тільки приїхав у Барселону 20 років тому, усі казали, що ось є така мара до 26 року добудувати, але вона вельми хутка эта мара, ну, зникла. Стало зрозуміло, що це немагчимо, і ось так. І зараз ми у 26-му році добудували ось цю самую високую вежу.
2: І власне кажучи, вежа Ісуса Христа 172,5 метри, і якби усе так само пишуть про те, що у Європі і увогуле у світі це самий високий релігійний будинок.
1: Принамсі, самий високий християнський храм. Я не веду, що там з мечетами, чи там з іншими релігійними будинками, але ось у християнським світі це найвищайший будинок на сьогодні. Так, він там з розрізом у яких там 10 метрів вищайший за Ульмський собор у Німеччині.
2: Було вельми принципово, скажімо так, освятіть. І умовно кажучи, тут отримлюється ось до 2026 году хоча б було принципово освятіть ось цю головну вежу, бо я так розумію, на саме головне, саме прихоже, саме могутне і саме високе.
1: Ну так, це був важний момент, тому що, ну, коли стало зрозуміло, що до 26-го года усю цю будовлю завершити не тримається, то, ну, ось хоча б щось, хоча б нечто, хоча б вось цэнтральную вежу урачыста будзем адчыняць, асвячаць, гэта быў важны момант. Так.
2: Як выглядала Барселона ў гэтыя дні візіту папы? Вядома справа, што нават прадавалі вось гэтыя фігуркі, вядомыя барселонскія з папам, і напэўна было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
1: Ну вось зараз мы будзем рабіць і сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальней і магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Это вельмі важна разумець. Это вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбна. Вось гэта з'ява Саграда Фамілії, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ 5 ці там топ 10 манументаў свету, самых папулярных, самых дзе найбольш турыстаў прыязджае, прыходзіць паглядзець. Гэта ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запыталі там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то напэўна 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць, так неяк. І вось гэта цырымонія яе адкрыцця, яна такая была цікавая, яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла, ну, насамрэч вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі сціпла, людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей. Там насамрэч былі проста сотні тысячаў людзей, усіх гэтых цырымоніях прымалі ўдзел, але медыйна выстрэліла менавіта Барселона, і гэта вельмі тыпова. Барселона умее сябе прадаць, яна умее стварыць такую вось прыгожую карцінку. Вось у гэтым эфект Барселоны. Мы хочам зразумець, што было ў Барселоне, то трэба зразумець, што уся гэтая карцінка яна медыйная, яна крыху скажае рэальнасць, скажам так.
2: Патлумач, калі ласка, мне падрабязней вось гэты ўспрыняцце барселонцамі Саграда Фамілія, бо вядома справа, што я таксама звонку гляжу на гэта, і мне здаецца, што Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу ў Барселону едуць толькі для таго, каб пабачыць Саграда Фамілія. Бо калі б не Саграда Фамілія, то можа б і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну, я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, якая сказала, што паводле яе з Барселоны пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала. Ну, у сэнсе, увогуле б не паехала.
1: Я б з гэтай дзяўчынай, канешне, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
2: Я таксама доўга спрачаўся.
1: Абсолютно унікальным, бо тут ёсць насамрэч вельмі розныя рэчы, гэта і архітэктура, гэта і клімат, гэта там і гастранамія, і культура, і некая там самабытнасць такая каталонская, ну, даволі унікальная насамрэч. Але так, Саграда Фамілія гэта вельмі моцны такі турыстычны магніт, у нас сімвал горада, гэта абсалютна, ну, з гэтым не трэба, не мае сэнсу спрачацца, гэта проста так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселонай, яно абсалютна не такое. Але тут мы закранаем вельмі такую вельмі цікавую тэму, бо, ну, па-першае, трэба сказаць, што Барселона і турызм гэта тэма неадназначная. Барселона як горад вельмі турыстычны, ён адчувае на сябе ў тым ліку негатыўныя моманты, якія мае масавы турызм, да, у нас, калі я не памыляюся, у нас зараз найвышэйшая колькасць турыстаў пер капіта, ну, там на душу насельніцтва ў Еўропе, магчыма, там толькі Венецыя можа канкурываць з вялікіх гарадоў. Мы не берем там нейкія там вёсачкі турыстычныя, дзе там 200 чалавек жыве, але вось у Барселоне менш за 2 мільёны насельніцтва і там под 20 мільёнаў турыстаў у год. Гэта вельмі шмат, і таму для большасці барселонцаў, якія нічога напрамую не атрымоўваюць ад гэтага турызму, ну, я жыву за рахунак турыстаў, але такіх, як я, вельмі не шмат. Гэта там, можа, 1% з насельніцтва Барселоны. Яны гэта бачаць абсалютна інакш. Але гэта, ну, не з'яўляецца чымсьці такім карысным. Гэта першы момант. А іншы момант гэта тое, што Барселона сёння гэта абсалютна не рэлігійны горад. І больш за тое, яна пачала становіцца вось гэтым абсалютна нерэлігійным горадам тых самых 150 гадоў таму, калі з'яўляўся праект Саграда Фамілії. І сам гэты праект, ён, можна сказаць, менавіта вось з гэтай нагоды і з'яўляецца, бо Саграда Фамілія – гэта храм, які будуецца каб змяніць адносіны горада да рэлігіі, калі вось горад стаў становіцца такой сусветнай сталіцай розных там анархістскіх ды сацыялістычных рухаў, каталічная частка горада, яны сказалі, нам трэба нешта з гэтым зрабіць, трэба спыніць гэты працэс і звярнуць яго, каб горад зноўку стаў хрысціянскім, каталіцкім. І вось так з'яўляецца праект Саграда Фамілія. Гэта храм, які будуецца на ахвяраванні, каб горад просто зноў стаў хрысціянскай сталіцай. Праблема ў тым, што гэта людзі, якія яго пачалі гэты праект, горад іх не падтрымаў ніколі. Таму і ахвяраванняў было вельмі мала, і таму гэты праект вось так доўга і будуецца. Калі б горад гэта падтрымаў, усё было гатова ўжо абсалютна там даўным-даўно. Але гэтай падтрымкі няма. Няма ахвяраванняў. Наадварот, былі пратэсты, былі спробы знішчыць гэты праект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны. І праект Гаўдзі просто знікае, яго... Яго спалілі, яго, можна сказаць, разбурылі выпадку вось гэтага анархісцкага рэйду супраць у тым ліку Саграда Фамілії. І вось так усю гісторыю гэтая царква будуецца суперак усёй логіцы развіцця Барселоны. Гэта абсалютна такая анамалія, можна сказаць. І гэтым яна цікавая. Горад развіваецца як такі абсалютна нерэлігійны, левы, ліберальны, абсалютна некаталіцкі, нехрысціянскі горад, але адначасова з гэтым гэта апошні горад у Еўропе, які вось будуе вялікі касцёл, вялікую царкву. Гэта цікава.
0: І на краю пачалі будаваць афіцыйна 19 сакавіка ў 1882 годзе. Праз год будаўніцтва давучыўся Антоніо Гаўдзі. Храм святой сям'і ў Барселоне, турыстычная візітоўка горада, яго асвяціў папа Лео 14 падчас шасцідзённага апостальскага візіту ў Іспанію, які працягваўся з 6 па 12 чэрвеня. Радыё Рацца.

0: з рацією.
1: Ну, так само, гэта хмарны да дажджівы дзень. Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радіо «Рацыя» да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы зараз. Дакладна паўгадзіны засталося. Я награю такім чынам распачаўся наш новы тыдзень, сёння панядзелак. Ходзяць, гуляюць па-ранейшаму гэтыя дажджы ў нашым памежным рэгіёне. Месцамі не з'яўляюцца, хаця месцамі і такія нязначныя невялікія праясненні, калі гэтыя хмары адыходзяць. Тэмпература паветра зараз такая трошкі ру. Узная плюс 14 зараз у Лідзі да Ваўкавыску, 14 у Хайнуцы, 15 у Гародні, 13 у Беластоку, 16 у Берасцёк-Кубрыне, 15 у Пінску. Уначы плюс 10-12, як выдаўляюць нам сіноптыкі ў такіх межах, сёння будзе вагацца тэмпература паветра, ну і вядома справа высокая верагоднасць ападкаў, магчымая навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы ды паніжаны атмасферны ціск. Увогуле гэтымі днямі, ну і заўтра таксама 16 чэрвеня умовы надвор'я вызначаюць атмасферныя франты ды прахалодныя няўстойлівыя паветраныя масы, якія паступаюць з заходняй Еўропы. Воблачна з праясненнямі, дажджы ды месцамі навальніцы. Таксама заўтра тэмпература паветра заўтра плюс 17-18 да плюс 20. Чакаем у сераду.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё «Рацыя» пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Беластоку, а ў аўторак у Кракаве пісьменнік Саша Філіпенка запрашае беларусаў на сустрэчу, як і навошта сёння пісаць кнігі. Абяцае адкрытую размову аб ролі літаратуры тут і цяпер, калі рэальнасць усё больш нагадвае антыутопію. Пагаворыць пра тое, навошта сёння пісаць і чытаць, як мяняецца мова пад ціскам і што адбываецца з тэкстам, калі яго спрабуюць прымусіць замаўчаць. Ви зможете задати питання автору і отримати його автограф. У понеділок у Кракові квіз «Шуфлятка». Гэта гульня для беларусаў і беларусак на беларускай мове і пра ўсё беларускае, і не толькі. Тут чакаюць 7 тураў, 8 заданняў у кожным, розныя фарматы: кіно, музыка, традыцыі, медыцына, прырода і фірмовы тур з зорачкай. Каманды ад 2 да 8 чалавек. Дарэчы, калі не маеце кампаньёнаў, то рэгіструйцеся самі, і вам знойдуць каманду. У аўторак у Варшаве чытка п'есы Марыі Бялькович «Любое месца, дзе засталіся сляды» у рэжысуры Бажэны Шамовіч. Тут чакае развага пра памяць, траўму і забыццё, пра тое, як захоўваць успаміны пра гвалт. У аўторак у Берліне творчая сустрэча з паэткай Юліяй Тімафеевай. Будуць размаўляць пра нямецкамоўныя кнігі спадарні Юлі. Перакладаць размову паміж нямецкай і беларускай будзе Вікторыя Кірстэн. У сераду у Кракаве граюць спектакль «Па што ідзеш вуча» паводле кнігі Святланы Курс Евы Вежнавец. Рына – алкагалічка, ёй каля 40. Яна вяртаецца з Дармштата ў сваю родную вёску на Палесі ў Беларусі на пахаванне сваёй 102-гадовай бабулі. За доўгае жыццё бабуля перажыла 2 вайны, 9 змен улады і перанос межаў у роднай вёсцы. У плыні свядомасці, у якой ўнутры маналог унучкі цяжка адрозніць ад маналогу бабулі, падымаецца доўга забытая і падаўленая тэма – «Колонізація Усходній Європи». Удзел бяруць Моніка Давідзюк, Яўгенія Кольбачная, Святлана Зелянкоўская, Паліна Чабатарова, Вольга Грыгараш, рэжысура і сцэнічны дызайн Моніка Дабраўлянска. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Еўразвяз увёў санкцыі ў дачыненні да беларускага прадпрыемства «Ізавак» і яго расійскага партнёра. У Кіеве плануецца правядзенне кангрэса беларусаў Украіны. Экалагічнасць у зняволенні «Экадом» выпусціў даследаванне пра турымны побыт.
2: У студыі навіну Валя Ваёвская.

0: Паводле звестак Еўразвязу, ад пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну і завакі і афіліяваныя з ёй кампаніі, якія ўваходзяць у аднайменную групу, паставілі расійскім падрадчыкам абароннага сектара прадукцыю прыкладна на 200 мільёнаў даляраў. Такім чынам, адзначаецца ў публікацыі, і завак аказвае матэрыяльную падтрымку расійскаму вайскова-прамысловаму комплексу, у тым ліку удзельнічаючы чы ў распрацоўцы, вытворчасці або пастаўках вайсковага абсталявання і тэхналогій. Улетку ў Кіеве беларускія валанцёры і грамадскія ініцыятывы плануюць правядзенне Кангрэса беларусаў Украіны, маштабнай сустрэчы, прысвечанай абмеркаванню актуальных пытанняў жыцця дыяспары, каардынацыі супольных дзеянняў і выпрацоўцы агульных падыходаў да будучай працы. Прадстаўніцтва валанцёрскага цэнтра сустрэча ініцыятывы «Беларускі аўтапулк» Алена Жаркевіч падкрэслівае значэнне супольнай каардынацыі і дыялогу.
1: Запыт ад цывільных беларусаў, якія тут проста жывуць сваё жыццё, таму што людзі хочуць бачыць аднаго, хочуць кудысьці далучацца. Ёсць шмат пытанняў, якія мы можам вырашаць, дзяліцца асабістым опытам, то бок і адносна легалізацыі, і адносна рахункаў, і ўсяго, то бок яно ўсё працуе, но не ўсе ведаюць як. Гэта кангрэс больш для таго, каб беларусы паміж сабой маглі пазнаёміцца, паразмаўляць, абмеркаваць пытанні, якія сёння ёсць і якія будуць у будучыні.
0: Арганізатары паведамляюць, што цяпер ідзе этап абмеркавання фармату дат і парадку дня будучага кангрэса. Разглядаецца магчымасць правядзення панэльных дыскусій і рабочых груп з удзелам прадстаўнікоў розных ініцыятыў беларускай дыяспары ва Ўкраіне. Экадом апублікаваў даследчы матэрыял разам з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойкай, у якім разглядаецца, як практыкі экалагічнасці могуць праяўляцца ва ўмовах зняволення. Аўтары спрабуюць паглядзець на турэмны быт праз прызму мінімальнага спажывання і вугляроднага следу, які ў такіх умовах фактычна зводзіцца да базавага выжывання. Кліматычная экспертка сябра Зялёнага альянсу Ірына Панядзельнік адзначае, што пытанне экалагічнасці ў пенітэнцыярных установах патрабуе асобнага і асцярожнага падыходу.
2: Могу только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли. Какая-то психологическая составляющая сделать возможным, что ты можешь правда что-то контролировать. И политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и как раз прав человека и политзаключенных. Это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Можно сделать тюрьмы зелеными, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека.
0: Эксперт подкресливает, что тема экологичности у закрытых установах непосредственно пересекается с пытаниями права у человека и годности изневоленных. Экологичность у изневоления не является сведомым выбором або практикой устойливого развития, а выникая из обмежевания у жорсткого контролю и отсутности доступа до ресурсов. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Александр Ліхвардаў, у нашым памежным рэгіёне, здаецца, трошачкі менш зараз дажджу, яны ўсе на ўсход адышлі. Тэмпература паветра зараз плюс 14 у Лідзе да Вулкавыску, 15 у Гародні, 13 зараз у Беластоку, 16 у Берасці, 15 у Кубрыні, ды 15 у Пінску. Так вось сказаў, што адышлі, калі дажджы, можа паказацца, што зусім іх няма. Не, месцамі яны перыядычна час ад часу з'яўляюцца і дастаткова моцныя. Уначы плюс 10-12, верагоднасць ападкаў больш за 90%, магчымыя навальніцы. Паўднёва-заходні зараз вецер, месцамі парывы, асабліва перад большымі дажджамі, калі такі прадвеснік. Паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна будзе павышацца.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
4: Беларускія народныя традыцыі да іх сучаснае прачытанне. Між іншым на такую тэму наперадзе з вамі разам кляска запрашаю паразмаўляць. 98.1 FM у Беластоку да іх Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападляскай, ды

0: Радиорация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радио Рация на ўвесь свет.
1: Ну, так само перадаю вам прывітанне. 18:10 зараз доклады часу Беларусі, 17:10 на гадзінках у Польшчы. Беларуская тэатральная студыя Купалінка рыхтуе ў Варшаве вялікі купальскі фэст. Такая імпрэза стала для аб'єднання ўжо традыцыйнай, пра адметнасці сёлетняй, ўжо міжнароднай. Адна з кіраўніц студыі, Наталля Хлокіць, распавяла Марыне Савіцкай.
2: Гость рацыі.
3: Вы рыхтуеце купалі. Чым сёлета яно будзе адметнае?
4: Па-першае, яно адметнае тым, што учора і сёння праходзілі ў нас варштаты, якія былі такімі прадвеснікамі нашага купаля. Выступалі тры эксперткі польская, украінская і беларуская, якія распавялі пра спеў, пра строй, пра само свята і пра танцы. Былі практычныя такія заняткі. І гэта было зроблена спецыяльна, таму што ў гэты раз да купаля далучаецца вялікі такі блок ўжо украінскай культуры, ён будзе разам з намі. Па вялікім рахунку, купалле традыцыйнае, яно пойдзе пад такім ужо традыцыйным плане. Ён будаваўся гадамі і паказаў сябе з такого добрага боку, і таму будуць выступоўцы, будуць гульні, будуць спевы, будуць танцы, будзе, канешне ж, міні-купалле, будуць нашыя гурты, спевакі, абавязкова караблік, ну і розныя нечаканкі.
3: Што змяняецца з года ў год? У першую чаргу, напэўна, у настроі, у стаўленні беларусаў у замежжы да купалля.
4: Ведаеш што? Мне падаецца, што не мяняецца адносіны да купалля. Чаму? Таму што, па-першае, гэта лета. Гэта цёпла, гэта ўжо пачынаецца такі час адпускоў і хочацца недзе патусіць. А тут ёсць такі повод сабрацца разам на Віслі, пабачыць сяброў і нават нечакана раптам кагосьці сустрэць. Таму гэта вельмі класны повод сустрэць сваіх, можа, ўжо такіх, каго даўно ўжо не бачыў, да, а тут раптам бах і ўбачыўся, да? Я не ведаю, можа, становіцца менш людзей, да, але ўжо такія людзі, которые прыходзяць менавіта да нас. Таму што ведаюць, што будзе цікава, што будзе такі інтэрактыў, што можна будзе не проста там пасядзець, там пажарыць шашлыкоў, а што гэта будзе доўгая такая імпрэза і ніхто не занудзіцца ў той жа час, да? То будзе цікава, весела, класна і вось гэтае адчуванне супольнасці, адчуванне, што мы разам.
3: Вы кажаце пра тое, што вы рыхтуеце вялікую праграму, але з чым варта прыйсці беларусам? Не тэатральным вашым дзеячам. Для таго, каб яны былі цалкам падрыхтаваны. Што ўзяць сабой? Якія пледзікі, якую ежу і гэтак далей?
4: Ты ўжо назвала пледзікі. Дарэчы, ежа будзе абавязкова, таму што паралельна з купалем будзе працаваць кірмаш і будзе фудкорт. Невялікі, але будзе. З камбучамі, з ежай, канешне, з грылем, з блінамі, з лустай беларуса, якая сябе вельмі добра зарекомендавала. Таму, калі нехта раптам нешта не возьме, то гэта можна будзе там купіць непасрэдна. Пледзікі так, абавязкова зручны абутак, таму што ў тым годзе ў нас былі такія, што так скакалі дружна праз вогнішча, што некаторыя людзі там павывіхівалі сабе ногі, таму будзьце ўважлівымі, бярыце зручны абутак. Можна нейкі сродак ад кляшчоў на усялякі выпадак. Што яшчэ? Вучыце песню. Хаця будзе магчымасць павучыць іх і там. Танчыць навучым, гуляцца навучым, за дзецьмі дагледзім. У нас будуць добрыя вельмі інструктары для таго, каб пагуляць з дзецьмі, каб ім таксама было весела. Нешта можаце паглядзець, што гэта за свято купалле, да? Таму што будуць конкурсы, будуць такія квізы, будуць неспадзянкі, будуць сюрпрызы, будуць падарункі. Ну, як заўсёды.
3: Але гэта вы таксама былі сувядоўцы менавіта гэтай падзеі, што памятаеце менавіта ў гэтай якасці, ў гэтай ролі за імпрэза.
4: Гэта што? Я люблю быць сувядоўцай, таму што, ну, я як акторка заўсёды адчуваю вось гэтую такую энергію, которая ідзе ад людзей, чым іх больш, калі ідзе такая сінергія, да, калі ты адчуваеш вось яшчэ хвалю гэтай зацікаўленасці і дабрыні з боку гледача, это вельмі класна. І ў той жа час гэта праверка на твою готовнасць імправізаваць у любы момант, да, то можа быць нейкая такая неспадзянка і трэба трымаць аўдыторыю. Я табе перадаю эстафету зараз. Хачу, каб ты адчула тое самае таксама ад гледача, вось гэтую энергію, вось гэтую дапамогу.
5: Ці не будзе сумна вам не быць у якасці суведаўца?
4: Ты ведаеш што? Мне падаецца, што калі ты ўключаешся ў працэс самой этой организации, то там уже не засумуешь, потому что тут доглядеть, да, тут артисты, например, да, тут доглядеть, тут выступовцы, тут ежа, тут кермаш, тут дети, это заусёды ж дети будут пастись побач с тобой, потому что мы же еще не только там ладим импрезы, да, у нас целая наша студия Купалинка, где у нас там 100 уже удельников, да, и они, конечно же, придут, и, конечно же, такие там будут тебе за спадницу такая, куды что ідзе. Таму тут не засумуеш. І нават калі ты не арганізатар, то ўсё роўна не засумуеш, мы это ўжо гарантуем, таму што розныя мерапрыемствы, яны будуць ісці адно за адным. І некаторыя будуць нават паралельна ісці, да? Тое ж міні-купалі будзе ісці паралельна, варштат па спеву будзе ісці паралельна і так далі, і так далі. То і вяночкі, і розныя там сувеніры, і кірмаш, яны будуць ісці в паралель, таму, я думаю, сумаваць, ну, не будзе каму ідзе, як.
5: Акрамя таго, што зараз у вас будзе гэтая самая купалі. Напрыканцы траўня у вас было шмат актыўнасці. Распавядзіце, калі ласка, пра іх. Што мы прапусцілі?
4: Шмат, шмат. Да, 31-го у нас быў выніковы паказ, які пачаўся з лявоніхі на рынку Новага Мяста, дзе ўзялі ўдзел у праекце гэтым каля 100 чалавек. Дзяцей ад 3 гадоў і да дарослай групы да нашай. Это было, канешне, вот феерычна і фантастычна, калі загучала лявоніха ў цэнтры Варшавы і столькі людзей у беларускіх строях станчылі прямо вот так вот. Потым яшчэ былі паказы ўсіх нашых груп. Паказы розныя, да, вот і, напрыклад, самыя маленькія, яны былі з больш старэйшымі дзеткамі, сумесна працавалі. Былі такія паказы, которые былі толькі work in progress, і яны яшчэ будуць паказаныя далей у верасні, у кастрычніку і так далі, у лістападзе. Потым 9 чэрвеня у нас былі дзве прэм'еры. Мы паказалі такі перформансны паказ жанчын, якія бралі ўдзел у праекце Різа па жаноцкаму лідарству. Это былі беларускі, украінкі і адна дзяўчына нават з Грузіі. І ў той жа дзень мы паказалі свайго зайца, который варыць піва, але мы можам назваць этот паўнавартаснай такой прэм'ерай, таму што да нас далучыліся новыя акторы, 4 новых акторы. Зрабілі это фантастычна. Такія прыйшлі акторы, усё дасканала павінна было быць, і яно атрымалася. Яны атрымалі такую асалоду і гледачы разам з імі. Атрымалі мы ўжо запрашэнне паехаць у Беласток і ў Вільню вот з гэтым спектаклем, з гастролямі, і, напэўна, так і зробім. Таму што, ну, варты таго, каб яго глядзець, таму што ён вот вельмі смешны. І там ўжо ў нас нема цяпер перапынкаў ніякіх. Вот 13-14 гэтай варштаты, пра якія я ўжо казала, да, якія перад купалем. І нашая моладзь таксама з учорашняга дня, сённяшні, учорашні, заўтрашні і далей, яны бяруць удзел у варштатах у праекце «Подай далей». Это фізічны тэатр. Бяруць удзел у гэтых варштатах і самі праводзяць варштат. Прычым у гэтым годзе гэты праект тычыцца не толькі варшаўскіх нейкіх зэспулаў польскіх, але прыязджаюць з розных гарадоў Польшчы калектывы, которые праводзяць варштаты. Ён становіцца больш такім маштабным. Да? І літаральна праз 3-4 дні у іх будзе паказ, то бок яны збіраюць варштатовыя тыя заняткі і потым з іх робіць такі паказ, которым будуць браць удзел нашая моладзь, моладзевая група. І потым купалі. А 24 чэрвеня яшчэ адбудзецца паказ у тэатры ахоты моладзевай групы са спектаклем «Мая вандрувка». Гэта досвід міграцыйны нашай моладзі. Тут ўжо ў Польшчы. Не толькі сам пераезд, але ўжо жыццё тут у Польшчы. Гэта спектакль на польскай мове. І вось ён пройдзе яшчэ ў рамах фестывалю 24 чэрвеня о 14 гадзіне у тэатры ахоты.
5: Пры такім раскладзе ці ёсць у вас час для таго, каб проста адпачыць?
4: Ёсць. Напэўна, ёсць. Ну, я яго пытаюсь знаходзіць, ці ён мяне сам знаходзіць. Рок-фестывалі таму пацверджанне я знайшла у сябе сілы яго патрапіць. Таму я нават і не ведаю, ці гэта адпачынак. Таму што трэба мяняць пэўна такую сваю дзейнасць, да? Калі ты заўсёды працуеш з людзьмі, то трэба недзе там у адзіноце пасядзець, да, там памаўчаць, а тут з вялікіх такіх розных імпрэз ты яшчэ на адну вялікую імпрэзу, але ну зато не сумуеш. Нудзіцца нема калі.
5: Дакладна, спадарства таму далучацца да купальскага свята і не толькі, а я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі з сукіраўніцай тэатральнай студыі «Купалінка» Наталей Локіць.

0: так само ми з вами далі разом на хорі Білоруська Радіорація. Тут чергову дискусію я пропоную. У нас завсюди на концертах завсюди добра атмосфера. Люди підтримуються один одного. Так користальники пишуть об концертах Макса Коржа. Переважно, коли мовиться білоруський співак, рейпер, автор пісень з Лунінця, який співає по-руску, у Європі збирає аншлаги. Мовиться з Білорусі, Росії, України, танчаться, дриваються, фотографуються хто з російським, хто з українським, хто з білоруським червоно-зеленим, а хто із біло-червоно-білим стягами. Усе змішалося. Гэты ефект аналізуємо з Іриною Сідорською. Яна докторка наук у галіне комунікації, дослідчиця меди, улады і гендару.
1: Конечно, молодь так само неоднородная, и разные группы молодзі хочуть рознага, але я думаю, что у Коржа хутчэй, гэта на мою думку, не музычны эфект, а менавіта психалагічны, социально-психалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная композиция, яна будзе ўспрымацца ў контексте. И вот зараз контекст такі, контекст такі складаны, контекст такі насычаны, такі, ну, нават экзистэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці некія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духоўнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта, ну, некіх музычных вынаходніцтваў, некіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
2: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правильна сітуацыю, так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца, ну, хаця палітыкі такога ж не змаглі.
1: Таксама мне здаецца, гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, ў даследаванні, недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
0: Макс Корж збірае дзясяткі тысяч фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корж адкрыта задзівае на дзеянні ва Ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк, які называецца «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі ды Расіі поўнасцю спынілася.
3: День з рацыяй.
0: Ну, так само далі працягваецца наша інформацыйны дзень на хвалі беларускага радыё рацыя. Афіша культурных падзеяў прагучыць неўзабаве. Я ж распавідаю таксама пра надвор'е, такое хмарнае ў нашым памежным рэгіёне. Здаецца, зараз трошачкі разышліся хмары ў Беластоку, але гэта не значыць, што гэтых дажджоў да месцамі нават навальніцаў няма ў нашым памежным рэгіёне. Яны ёсць. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе, 14 у Гародні, 13 у Беластоку. Стоку 12 у Гайноўцы, 14 у Берасці, 15 у Пінску. Плюс 10-12 уначы ў такіх межах таксама будзе вагацца тэмпература паветра. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы. Як выдумляюць сіноптыкі, 16 чэрвеня, як заўтра, як і сёння дарэчы, умовы надвор'я вызначаюць атмасферныя фронты, ды прахалоднае няўстойлівае паветранае маса, якая паступае з заходняй Еўропы. Побочна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, удзень заўтра месцамі магчымы таксама град. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра заўтра плюс 17-19 да плюс 20 чакаем у сераду. Ну і таксама да 19 у Беларусі, да 17 у Польшчы, да 18 у Польшчы зараз дакладна паўгадзіны застаецца. Мы з вамі далей разам.
3: Радио Рация. Рация.
0: И зараз щиро вам пропоную афішу.
3: Культурне життя регіона завтра. Белосток і Подляшша.
4: 16 червня, аўторак. Трапінка – аб'яднанне ў карысці дыялога. Пры падтрымцы Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторіі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беластучыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучылі гістарычныя сведчанні, дакументы і гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнаграфкай спектакля выступіла Іанна Троц. Спектакля пакажуць ва ўніверсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку. Пачатак а 18 гадзіне. У літаратурнай кавярні «Змяна клімату» ў Беластоку адбудзецца аўтарская сустрэча з Пятром Галіцкім і прэзентацыя ягонай кнігі «Паляўнічыя за ценямі», за кулісамі самага таямнічага паліцэйскага падраздзялення. Гэта ўнікальны рэпартаж пра элітнае польскае паліцэйскае падраздзяленне, якое вышуквае самых небяспечных злачынцаў краіны і раскрывае выкраданне людзей з мэтай атрымання выкупу. Яго супрацоўнікі ўдзельнічалі ў арышце Каэтана П., якога СМІ прозвалі польскім Ганібалам Лектарам, а таксама такіх злачынцаў, як Бельмондзяк, Смок, Твардэр ці Вельмондзяк. Які бо у гэтай кнізе мы пачуем саміх паляўнічых за ценем, якія абмяркоўваюць свае прафесійныя выклікі, дылемы і закулісці сваіх самых відовішчных аперацый. Пачатак сустрэчы з Петром Галіцкім а 19 гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. У Беластоку праходзіць 19 фестываль габрэйскай культуры «За хор колер і гук», а 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Вароты Єрусаліма», канцэрт Вольгі Авігалі Мелешчук і «Танго Атак». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектаклі «Кармелік». Пачатак о 9 гадзіне.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Некоторым фигурантам справы Гаюна пропонуюць пазбегнуць справы за грошы. Лукашенко параіўся з Лаўровым наконт знешняй палітыкі. У Беластоку стартаваў фестываль дыпламаты імя Стэфана Мэлера.
2: У студыі навіну Валяваёвская.
3: Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў пра выпадкі, калі некаторым фігурантам так званай справы Гаюна прапануюць пазбегнуць крымінальнага пераследу ў абмен на грашовыя пераводы дзяржаўным установам. Паводле сведчанняў крыніц, гаворка ідзе пра некалькі тысяч даляраў, якія неабходна пералічыць на пазначаныя рахункі. Пасля аплаты некаторых людзей адпускаюць без завядзення крымінальнай справы. Праваабаронцам «Вясны» вядомыя як мінімум некалькі выпадкаў, калі затрыманым па справе Гаюна прапануюць

0: буду груша, ён застаўся на волі. На сённяшні дзень праваабаронцы вясны маюць пацверджаную інфармацыю пра 200 асуджаных паводле справы Гаюна. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў прыехаў з візітам у Мінск. Напярэдадні сёння сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Як паведамляе дзяржаўнае агенцтва Белта, Лукашэнка прызнаўся, што чакаў сустрэчы з Лаўровым, каб абмяняцца думкамі па ўсім спектры міжнароднай абстаноўкі. Лукашэнка прапанаваў Лаўрову абмеркаваць сітуацыю ў АДКБ, Еўразіс, СНД і ШАСА, таксама згадаў аб саміце Вялікай Сямёркі, які сёння пачаўся ў Францыі. Усе вялікія сабраліся, там нам, хочаш не хочаш, трэба звяртаць на гэта ўвагу, сказаў Лукашэнка. На сустрэчы таксама праанансавалі новую сустрэчу Лукашэнкі з Пуціным. Пасля 2020 году ўлады Беларусі і Расіі дамовіліся ўзгадняць замежную палітыку, дзейнасць сілавых структур у пытаннях супольнага крымінальнага вышуку грамадзян, стварылі адзіную абаронную прастору і ўхвалілі супольную вайсковую дактрыну. У Беластоку адкрыўся 6-ы фестываль дыпламатыі імя прафесара Штэфана Мэлера. Сёлета ён праходзіць пад дэвізам «Бяспека ў часы неспакою» і аб'яднаў палітыкаў, дыпламатаў, экспертаў, навукоўцаў і журналістаў для абмеркавання галоўных міжнародных выклікаў. Арганізатар фестывалю, падляшскі ваявода Яцек Бжозовскі, адзначыў, што ў праграме сёлетняга форуму асобнае месца зоймуць тэмы, звязаныя з Беларусю.
1: Тэматы ўсходнія са месцам дыскусіі і дэбаты на Універсітэце ў Białymstoku. Jako pracownik Instytutu Historii profesor Stefan Meller, który jest patronem tego wydarzenia, nie ma bezpiecznej Europy w myśl doktryny Giedroycia bez Ukrainy, Litwy i Białorusi. O tym jest konferencja Giedroyciowska organizowana przez Wydział Stosunków Międzynarodowych, ale o tym też będziemy mówić w tym roku podczas tego festiwalu.
0: Фестываль адкрыўся лекцыяй дзяржаўнага сакратара Міністэрства замежных справ Польшчы Марціна Басацкага, які падкрэсліў, што польска-беларуская мяжа разам з Сувальскім калідорам застаюцца зонамі асаблівай увагі для польскай дзяржавы і еўрапейскай бяспекі.
2: Прасмыкам Сувальскім то дзіс адзін з найбардзей крытычных пунктаў на мапе старого континенту. Неодлегла стонд сходня граніца з Беларусю теж є об'єктом заінтересування jako potencjalny nie tylko punkt migracji, ale punkt zapalny. Byłem w Madrycie w wywiadzie dla dziennika El País, pytany o naszą wschodnią granicę, stąd odległą ledwie kilkadziesiąt kilometrów.
0: На працягу 5 дзён у межах фестывалю адбудзецца дыскусія пра міжнародную бяспеку, дыпламатыю, энергетычныя выклікі, эканоміку і сучасныя войны. Сярод гасцей – палітыкі, дыпламаты, журналісты з Польшчы і іншых краін. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: А таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 14 у горадзе да Беластоку, 13 у Галіўцы, 15 зараз у Лідзе, 15 у Берасці, 14 у Кубрыне, ды 17 у Пінску. Асабліва на Берасцішчыне зараз, здаецца, там сабраліся ды сканцэнтраваліся ўсе дажджы, месцамі і наваліница. Да таго ж захоўваецца парывісты вецер. Уначы чакаем плюс 10-12, верагоднасць ападкаў больш за 90%. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы, ды паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна так павышаецца, ды нормы сёння-заўтра ўначы не дасягне. Заўтра на большай частцы тэрыторыі нашага памежжа кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, удзень магчымы і град. Сіноптыкі не выключаюць. Тэмпература паветра заўтра плюс 17-18. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио Рация».
5: Евразум. Выники дня без цензуры. Витаю. Это программа «Евразум».
6: І саме важливі події сенси понеділка 15-го.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На вихідних у Варшаві прогримів фестиваль Out Loud, на яким виступили вигнані з Росії рок-зорки, а так само білоруські гурти Дай Дорогу і Джей Морс.
2: Лявон Вольський, який був заявлений у лайн-апі, у виніку адуділу в івенті, запланованим на День Росії, адмовився, каб не було маніпуляцій.
1: Однак питання участки публіки засталіся. Наприклад, навошта білорусам увогулі граць у одним концерті з добрими рускими? Альбо чому білорусам не іграць у одним концерті з рускими, які виступили супраць війни?
2: Про те, як пройшло мероприємство і наскільки слушні подобні претензії, говоримо з головним редактором стрімінгу і платформа «Білорусь Tomorrow» Павлом Свердловим.
1: Паша, привітання.
3: Привітання.
1: Ну, ти сам особисто отримав асолоду, навідавши ось гэты самый такі скандальний, можна сказати, фестиваль 2026 года сярод білорусов?
3: Конечно, особливо от сетов «Дай дорогу» і «Джей Морс». Ну і от бідва крышечку. Насамрэч, фест, я думаю, буде не самым скандальным, тому що уже на верасень яны запланавалі наступны фест.
1: Ага.
3: Гэта самые хорошие русские з іншым складам і без белорусов, як я разумею. Што дарма, тому што, як мне падаецца і вообще падалося, асноўная частка гледачоў на гэтым фестывалі былі беларусы.
1: Я так і думала, калі шчыра.
3: Столькі беларусаў я ў адным месцы не бачу, можа быць, з 2021 года, калі Ціхановская першы раз приехала в Варшаву. Их, конечно, не складана распознать, потому что все пранули лепшие тишотки с разными мемами, и с зубрами, и с погонями, и с назвами гуртов. И я думаю, что коли столько было вот у этих таких зауважных тишотков, то кольки еще было
1: незауважных,
3: да, как бы белорусов просто, які пришли вот музычку послухать. Так что дарма, они думают, что то можуть без білоруських артистів нам втюхувати фестиваль.
1: Але все ж, давай щиро. Ти лічиш, що білоруси, які прийшли на гэты фестиваль, прийшли все ж на «Дай дорогу» і «Джей Морс», і калі не буде білоруських гуртов, то білоруси все ж не у такой колькості прийдуть на фестиваль з добрими рускими співаками?
3: Ні, я думаю, що, звісно, прийшли на «Ной» за монеточку, порнофільми, може бути, «Бі-2».
1: Ну, я бачила рилси, як білоруси активно співають. Я п'ю до дна за тих, хто в морі.
3: Ну, звісно, угу. Да. Тому що, коли щиро, з цим машиною времени така справа вийшла, що як вони вийшли, то почався дощ, всі крыху схлинули, і це було сумне доволі відовище, але після дощ крыху присутішився, і вони здогадалися на екран слови пускати своїх пісень. То бок, ситуація була така, що пісні-то, в принципі, ну, то й сьогодні ведає, але так от, каб слови пісень машини времени з голови достати, хутка. Так это, конечно, шмат для кого было трудно. А коли уже пошли слова прям на сцене за спиной музыков, то все спевали уже, да, поворот.
1: Як ти лічиш, ось гэтыя претензії, які агучваліся і ў сацыяльных сетках, і, можа быць, крыху ў рэпартажы Еўрарадыё пра тое, што ўсё ж фестываль з харошымі рускімі, то значыць, што мусіць ўсё ж палітычныя лозунгі неяк гучаць, а лозунгі палітычныя гучалі толькі з вуснаў лідара гурта «Дай дарогу». То бок гэтыя прэтэнзіі.
3: Ну, першы дзень.
1: У першы дзень, так.
3: У другі дзень яшчэ Джей Морс выказваліся.
1: Окей. У такім выпадку, ну, у большасці з вуснаў беларускіх артыстаў.
3: Ну, да, два з двух.
1: Гэтыя прэтэнзіі, яны ўвогуле слушныя, ці ўсё ж людзі стаміліся ад палітыкі, ад выказванняў, і людзі прыйшлі слухаць свае любімыя гурты і адчапіцеся вы ад людзей?
3: Ну, я, па-першае, хачу сказаць, што івент-то, па сутнасці, быў палітычны. То бок, калі забаронены ў Расіі і Беларусі музыкі, для эмігрантаў у Варшаве, у разгар вайны ва Украіне за два дні да жахлівай бамбёжкі Кіева, калі пацярпела Кіева-Печорская лаўра, калі чаго толькі не было, яны выходзяць на сцэну, яны неяк без палітыкі, мне здаецца, не могуць нават выгляд рабіць, што тут няма палітыкі ў гэтым. Да? Вось, з іншага боку, я, канешне, не хачу расказваць выканаўцам шаноўным і фанатам, як трэба жыць, як трэба сябе паводзіць, што трэба са сцэны казаць. Я выказваю сваё уласнае меркаванне. Калі манетачка выходзіць і спявае песню пра тое, як хорошо в Росіі, это яе сон такі, да, па сюжэту песні, што-то там марасіла, это было в Росіі, это было давно, да, то я хацеў бы, каб яна разам з гэтым чётка і ясна прамовіла, што Росія гэта краіна-агрэсар, што яна напала на Украіну, што трэба падтрымліваць Украіну. Таму што нема двух розных Росій, у адной хорошо жыць манетачкі, да, а іншая нейкая Росія напала на Украіну, да, ёсць адна і тая ж Росія. І вось у тым, што расійскія выканаўцы не выказваліся ў гэтым плане, акрамя касты, якая чётка і ясна сфармулявала тры рэчы. Пуцін і яго памагатыя мусяць гарэць в пекле, это я цитую, это прям вот так со сцены гучало. Угу. Мы подтрымливаем Украину, и усім трэба подтрымливать Украину, Беларусь и Россия будут свободными. Вось так сказала каста. И я не бачу проблемы у тым, каб кожны россиянин так сказал, каб просто нагадать вогуле, что отбывается, и каб не было иллюзий, что уже все скончилось, что уже все спели, як бы да, все нормально. Вось, можно просто потанчить и поспевать.
1: Ну, бачу, аргументом фэнаў было тое, што, ну, як бы яны ў сваёй творчасці ўсё кажуць.
3: Слухай, ну, мы таксама ўсё кажам у сваіх стрымах. Это што азначае, што можна ў пэўны момант спыніцца і перастаць казаць. Дай сказаць, а ну, дастаткова ўжо, ладна, мы ж уже ўсё па 10 раз сказалі, да? І ўсё, і нічого не казаць. Так, а што, палітвязні ад гэтага знікнуць у Беларусі? Вось, пакуль ёсць палітвязні, мы пра іх размаўляем. Пакуль ёсць вайна, несправедлівая захопніцкая вайна, мы пра яе размаўляем. А яны не размаўляюць. От дай дарогу Джеймос, чамусьці нешта разумеюць, да? А от гэта расійскія выканаўцы, чамусьці не. Можа быць, таму што не так-то яны і супраць Росіі. Я б сфармуляваў гэта так. Ну да, канешне, Росія напала на Украіну. Ну, это ж наша Росія, думаюць яны, я думаю, у сваіх головах. Ну что ж мы будем казать про ее некие там дрэнные речи? А украинцы, они же забивают российских солдат, да? А як же то мы будем, думаюць яны, со сцены казать, подтрымайте Украину? Вот яны у тяжкой, ось такой вилсы, у тяжким, як бы сказать, моральным выборе знаходятся. Ну, як мы бачим, яны гэты выбор робяць на карысць того, каб, ну, хочете послухать песни, мы вот вам песни дадим, вы за квитки заплатили, там, да, мы вам песни проспевали. Вось. А казаць, што там Росія агрэсар, трэба падтрымаць Украіну, то мы не будзем казаць. Вот мне здаецца, што тут ёсць такое двурушніцтва.
1: А чаму ты думаеш, ж беларусаў у розных прыгожых чешотках, вось гэтая пазіцыя задавальняе, расцяны так як бы кінуліся абараняць?
3: Да я б не сказаў, што шмат хто кінуўся абараняць. Ну, мне здаецца, што это некая такая манкурская пазіцыя, як бы па-першае, захапляцца просто так, як бы цяпер гэтымі расійскімі гуртамі без абсалютна аніякіх агаворак, да? Ну і па-другое, не патрабаваць, каб і беларусы, і расіяне, як два народа, дзве краіны ўцягнутыя з боку агрэсараў у гэтую вайну, не падкрэслівалі раз за разам, што адбываецца і што трэба рабіць.
1: А ты пайшоў, таму што табе было цікава паглядзець?
3: Ну, я ніводнага разу не быў на канцэрце Акваліума, не быў на канцэрце Машыны времени, не быў на парнафільмах, не быў на касте, як бы, у прынцыпе, мне было цікава, што вот музычна там глядзіша адбываецца. Ну і фестываль, слухай, музыка, паветра, піва, там все вот это вот. Ну, жыццё-то працягваецца, все ж такі сумуеш па гэтым простым адпачынку. Калісьці на рок за бабров мы хадзілі, шусе, ну так вот, рок за бабров, да не рок за бабров.
1: Ну так, дарэчы, здаецца, на пачатку верасня будзе ў Варшаве вялікі фестываль грае з беларускімі выключна артыстамі. Гэта будзе пяцігоддзе фестывалю, калі не памыляюся. Лайнап там будзе гурт Вольскі, РСП, гурт Дзецюкі. Дай дарогу, здаецца, нехта яшчэ, сябры, гэта быў
3: Павел. Сябры будуць?
1: Не, сябраў не будзе, гэта я ўжо звяртаюся да нашых слухачоў.
3: Ну тут Вольскі, я думаю, дакладна ўжо не саскочыць, правільна?
1: Не саскочыць, так. Угу. Павел Свярдлоў, галоўны рэдактар стрымінгавай платформы Беларусь Тумораў, вось толькі што са мной паразмаўляў і распавёў пра свае ўражанні ад фестывалю
3: Out Loud.
1: Out Loud, які адбыўся на вось гэтых выходных у Варшаве. А калі вы хочаце больш падрабязна пачытаць яшчэ і пра ўражанне нашай журналісткі Марысі Вайтовіч, то калі ласка, заходзьце на сайт eurradio.fm, калі для вас гэта бяспечна.
3: Да пабачэння, сябры.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
4: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но коли не зведут, на что они зробить? И так уже 20 пакетов санкций, что они еще 21 введут.
2: Чаму американо-беларуская пауза затягивается?
5: Растягивание этого процесса в часе может быть связано с тем, что с часом именно ставки растут.
1: Сустренимся после новин спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Незвычайныя падзеі працягваюць пераследаваць зборную Англіі напярэдадні старту чэмпіянату свету. Пасля прыбыцця ў ЗША з'явіліся паведамленні пра страляніну каля трэніровачнай базы каманды. Пазней футбалісты адчулі наступствы землятрусу магнітудай 6,1, а некалькі гульцоў атрымалі сонечныя апёкі і цеплавыя ўдары. Акрамя таго, у зборнай скралі частку экіпіроўкі, у тым ліку бутсы, мячы і трэніровачны інвентар. А нядаўна камандзе давялося хавацца ў сховішчы пасля абвяшчэння папярэджання аб тарнада і моцных навальніцах у раёне Канзас-Сіці. Пры гэтым англічане яшчэ нават не правялі ніводнага матча на турніры. Галоўны трэнер гродненскага Нёмана Ігар Кавалевіч пракаментаваў сітуацыю вакол заявы футбольных суддзяў у праваахоўныя органы. Паводле яго слоў, справа ў выніку не атрымала развіцця, а праваахоўнікі не знайшлі падстаў для больш сур'ёзных мер. Кавалевіч адзначыў, што быў пакараны за дробнае хуліганства штрафам у 4 базавыя велічыні, а кантрольна-дысцыплінарны камітэт прызначыў яму адну умоўную дыскваліфікацыю. Трэнер таксама раскрытыкаваў дзеянні ініцыятараў заявы і выказаў меркаванне, што гэтая гісторыя нанесла шкоду беларускаму футболу. Галоўнага трэнера Нёмана Ігара Кавалевіча абвінавачвалі ў тым, што ён нібыта ўжываў нецэнзурныя выразы ў адрас арбітраў падчас прадсезоннага турніру Winter Cup 2026 у Брэсце. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завершыўся 11-ты тур. Па яго выніках змяніўся лідар турнірнай табліцы. У цэнтральным матчы тура Віцебск перамог МЛ Віцебск у гарадскім дэрбі 2-1. Пры гэтым гульцы МЛ не рэалізавалі пенальці і страцілі першае месца. Лідарам чэмпіянату стала мінская «Дынама», якое абыграла Гомель з лікам 2-1. На трэцюю пазіцыю падняўся Нёман пасля перамогі над брэсцкім «Дынама» 3-1. Таксама у туры Батэ згуляў у нічыю з Белшынай 1-1. Пасля чаго сваю пасаду пакінуў галоўны трэнер барысаўчан Артур Канцавы. Першую хатнюю перамогу ў сезоне святкавалі баранавічы, якія адолелі Мінск 2-1. Трэнер мазырскай славі Іван Біёнчык раскрытыкаваў стаўленне да беларускага футболу. Паводле яго слоў, матч нацыянальнай зборнай, якая ўпершыню за доўгі час гуляе ў Мінску, транслюецца толькі на спартыўным канале і недаступным многім гледачам. Біёнчык адзначыў, што пры такім падыходзе казаць пра папулярызацыю футбола не выпадае. На яго думку, замест сістэмнай працы адбываецца толькі правядзенне чарговых турніраў і мерапрыемстваў без рэальнага развіцця віду спорту. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Разум.
1: Евразум.
2: Новой формой репрессии называя политический оглядальник Виталь Циганков тиск на людей, связанных с Европейским гуманитарным университетом.
3: Коли ранее переслед тычился тех, кто выходил на протесты, ставил лайки, комментовал подеи не так, как подобается дейным уладам, то теперь белорусская держава узялася за тех, кто отрымливая адукацию за мяжой.
2: Натурально, что почали с ЕГУ, який давно спрымается лукашенковским режимом, як неподконтрольная державе альтернатива интеллектуальной и громадянской просторы.
3: Про то, чему варто больше уваги наделять этому треку, Виталь Циганков рассказал у эфира Еврорадио. З ним погутарил Змитер Лукашук.
4: Мало того, что режим признал ЕГУ экстремистским формованием, мало того, что там спробуют нек там им перешкодить працавать, они зараз спробуют неким чином покарать, репрессовать не только студентов, але и их батьков, там шукают где кто переводы робил за оплату, а это зараз может быть квалификовано как финансирование экстремистской деятельности, там те еще что-нибудь. Так вот и что за этим стоит? Ты пишешь, что это новая якость репрессий.
5: Ну, я на вот тут констатую просто, и, ну, трошки с такой претензией до всей нашей супольности, что мы не мало на это же нуль увагу, но тут все это вытлумачально, ведаете, есть такая психологичная уже звычка, да, нормализация, в нехорошем сенсе репрессия, коли каждый день мы читаем, есть некоторые, ну, наши СМИ, которые ведут такую, скажем, рубрику штодённую, да, календарь репрессии, там задернешь, ну, там все то же самое, да, але тут не то же самое. Тут першиню, ну, людей карают, будут карать, уже карают с тем, что проходят пиротрусы, что заведена криминальная справа, не за то, что они нечто робили, как карают за удельников подеев 20-го года. Те не за то, что они были в некой организации, куда яны доброохотно вступили там, а эта организация потом, ну, признали ее экстремистской, покольки она сопростояла некими сумедениями ладить и проводила правооборонную альбо журналистскую працу, как мы с тобой, вот за это, да. А тут уже просто, коли люди за сам факт в учебы. И они ничего, они в этой учебе не вступали там ни в какие организации, там, и они в этой учебе ничего там, много из них не робили, ни оппозиционного, не ходили на акции. Но мается на вазе криминальная справа просто за сам факт учебы в неким замежном университете. Ну, мне тут кажется, что это, конечно, там университет белорусский, но ведайте, на этот конт шмат все эти годы идут дискуссии, насколько он белорусский его, все-таки там не белорусское керавництво, не белорусские там спонсоры, есть там белорусские программы, але, ну, это навод не важно, юридично, он, ну, замежная установа, замежная эдукационная установа, замежный университет, там учится шмат белорусы, ну, так по такой логике что, теперь можно, коли эти белорусы будут створать некую свою там, ну, белорусскую супольность, например, в университете варшавским, краковским, пражским, можно их объявить экстремистскими, а по этой логике, да, чем его отрознивать там от, не веду, пражского, вашингтонского университета, да, где нам падку, есть и в пражском университете белорусские некие научания, и белорусы, которые учатся, и белорусские студии маются на базе факультеты, где учаются там историю, альбо геополитику Беларуси, и так далее.
4: Я так разумею, что достаточно того, что у ЕГУ белорусские корани.
5: Ну, да, да, это, я кажу, это я ясно, за чего они ввели, але я кажу про такую юридично-формальную. Юридично-формальную они назвали экстремистской организацией замежный университет, хотя, ну, это не первое, они заявляют, они называют там какой-нибудь BBC, там, экстремистским контентом любых, кто что-то там про Беларусь объективное напишет, так? Але вот как бы университет — это нечто новое. И головное, соправды, тут не только юридично-формальная речь, а кольки это людей могут быть потенциально потерпелыми от этого, правильно, как ты початку сказал, что не только сами студенты, а ты, кто платил за их навучание. Ну, а это, звичайно, студенты 18-19 годов сами не платят, за их платят батьки. Вось. И кольки мы ведаем знакомых, каких студенты учились там в ЕГУ, а их батьки казали, ой, она там, ён у меня, те она учится, в политику не влазить там, научиться, может, она вот вернется в Беларусь, вот такое. То бок, зусім не обовязково там учились только, скажем так, антилукашенковские активисты. Я бы навод не сказал, что это была большесть, да? Вось, особливо опошние там гады можа быць, ну, до 20-га. І карацей, ну, мне проста цікава констатацыі гэтага факта, як далей, ну, скажам, сусветная палітыка і наш амерыканскі трэк вот на гэта павінен і можа рэагаваць. Тут змагаецца за вызваленне палітвязняў, там это адбываецца, а рэжым, ну, каторы там нават Коул ім кажа, што ну вы бы паменшы бы ўсё-такі просіць іх там пакуль не патрабуе, да, ну ўсё-такі зменшыць рэпрэсіі, а яны тут робяць што? Яны іх пашыраюць на такое, што тэарэтычна там тысячы могуць быць удзельнікамі гэтай справы. Ясна, што тысячы не будуць там, ну яны могуць хаця б дзясяткі, сотні, але сам такі адказ, вось гэта можа быць звязана з той тэмы, што далей хочаш закранаць пра гэтыя перамовы. Але мне здаецца, ну, гэта так непасрэдна не зана, бо в красавіку ж прызналі, так, яго экстрэмісцкім, уже пачаліся ўсе гэтыя следчыя дзеянні, як яны гэта называюць, вось, зараз, в чэрвені, вот, але, ну, то бок, не то, што не паменшаюць, але уже, што магчыма, вычысцілі, ну, і тэрмін дзейнасці прайшоў там па 20-м, хаця працягваюць нейкім чынам такіх людзей хапаць, ўжо знаходзячы іншыя юрыдычныя падставы. А тут некія дзікія рэчы, як з той сім'ёй, дзе, ну, просто я баюсь там па канкрэтныя выпадкі выказвацца, не ведаючы ўсё, ну, нават мы ведаем, што там дачка гаварыла, ну, сім'ю, дачка жыве ў Кіеве, а сім'ю пасадзілі зараз ее бацькоў за нібыта кантрабанду зброі. Вогулі дзікі некі выпадак, і, ну, як сцвярджае сама эта дачка, якая актывістка ў Кіеве, дапамагала там пацярпелым, ну, што это за яе, але, ну, она не уявляе, што маглі і за што зачапіцца ее бацькоў. Гэта вось некія сапраўды дзікунскія метады, якіх не было раней. І па гэтаму я сказаў, што гэта сапраўды некі новы этап, вот гэта крымінальная справа супаць яго і з фармальнага пункту гледжання, пра што я ці казаў, і з пункту гледжання таго, што, ну, некае было, як мы называем это плато, то бок некі ўзровень рэпрэсіяў, ну, як бы як мінімум не павышаўся апошнія там, можа быць, год, як сцвярджалі аналітыкі і праваабаронцы, калі браць менавіта рэпрэсіі, не звязваць іх з вызваленнем, палітвязням становілася менш, але вось гэтая справа супраць яго выбіваецца з усіх пунктаў гледжання з гэтай тэндэнцыі.
3: Гэта праграма «Еўразумы», размова з Дмітра Лукашука з Віталём Цыганковым. Гаворка ідзе пра хвалю рэпрэсій супраць беларусаў, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
4: Безумоўна, хай сабе першапачаткова ЕГУ гэта быў такі незалежны прыватны універсітэт беларускі, але пасля таго, як ён пад ціскам рэпрэсій і пераследу выехаў з Беларусі, пачаў па-іншаму сваю працу арганізоўваць, ён перастаў, ну, фактычна, быць беларускім, мае толькі вось структуру з беларускімі каранямі, але фактычна гэта еўрапейская навучальная установа, дзе і кіруе зараз еўрапейскія там чыноўнікі.
5: Ты ўжо пасмяяўся, што там і Дзермант выкладаў.
4: Да, і Дзермант выкладаў, і не толькі
5: ён там.
4: І толькі Дзермант.
5: Акажацца таксама пад следчым.
4: Ну, бо то бок калі разважаць такімі такімі метадамі, як дзейнічае зараз рэжым, то можна пайсці і сказаць: "Так, вот у пражскім універсітэце вучацца беларусы, значыцца, назавем пражскі універсітэт экстрэмісцкім фармаваннем". Там ці ў Гарварде. Ёсць 2-3 студэнта беларусаў. Калі ласка.
5: Плюс гэта, канешне, ну, такі замежнапалітычны, скажам, ну, удар можна назваць па Літве, з якой, ну, затаюцца сутыкненні, невырашаныя пытанні, і неяк все замарозілася на даволі нізкім узроўні, в адрозні ад Польшы з Літвой. І тут, ну, не то, што каб прызнаць там некі офіс Ціхановскай, там, экстрэмісцкім, каторы, ну, часова мог, можа быць, Літве, цяпер стаў в Польшы, як бы зразумела, што ён не з'яўляецца такой літовскай структуры, а гэта абсалютна, ну, юрыдычна літовская структура, просто в якой беларусы. Это сапраўды, ты кажаш, адны параўнанні, можна прывесці параўнанні, што там беларусы працуюць якой-небудзь там супермаркеце ў літовскім. І многія з тых беларусаў апазіцыйныя. Взяць, прызнаць супермаркет якой-небудзь экстрэмісцкай арганізацыі і судзіць всіх, хто там працуе. Ну вот как яны цяпер збіраюцца, што паводле этой справы датычнасці да экстрэмізму, значыць, все там выкладчыкі, все гэтыя еўрапейскія чыноўнікі, універсітэта, то, што в кожным універсітэце, ну, даволі вялікі штат, яны цяпер што таксама фігуруюць крымінальнай справе як абвінавачаны, я так разумею. Это як цяпер слідвой будуць вот налажвацца, як яны это заяўляюць адносіны. Карацей, ясна, што это ў рамках агульнага гэтага, ну, механізма рэпрэсіі, дзе, ну, ўлада рашае, што іх нельга зніжаць, паколькі выбары не выбары, ну, нейкі транзіты яны збіраюцца рыхтаваць ці што, і размарозіць трошкі краіну, хоць трошкі, яны вырашаюць, што это больш небяспечна, чым мець нейкія нармальныя дачыненні з заходнімі суседзямі. Вось, спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? І так уже 20 пакетаў санкцій, што яны яшчэ 21 ведуць. Карацей, ну, вот такое просто это людям, якія спадзяваліся на, ну, то ж спадзяваліся, ну, можа быць, лічылі, што ўжо колькі ўжо можна рэпрэсіі, ўжо можна прыпыняць. Вот гэта справа яго, таму для мяне падалася такой важнай, што яна сведчыць менавіта пра тэндэнцыі, а не проста это выпадковасць некая.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ён распавёў, чаму экспертная супольнасць не даацэньвае справу ЕГУ, а варта.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Чаму амерыкана-беларуская пауза зацягваецца?
0: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Хутка. Джон Коул знову адгукнувся на коментар у Твіттері датычны яго приезду у Мінск.
2: Аднак, як заўжды, некіх конкретных тэрмінаў не назваў.
1: Многія мяркуюць, што пауза ў амерыкана-беларускіх стасунках, якая доўжыцца з канца сакавіка, зацягнулася.
2: У чым можа быць справа? У эфіры раніцы з Белсатам пра гэта празважаў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
3: Мне здаецца, кожны раз, калі мы знаходзімся ў такім двух- ці трохмесячным часе пасля мінулых вызваленняў, адбываецца адчуванне, што такое некая пауза, некая затрымка, і зараз былі чуткі, што была затрымка, якія былі даволі аператыўна знепраўджаны офісам Ціхановскай. І я, дарэчы, не так даўно таксама меў магчымасць пакамунікаваць з амерыканскімі дыпламатамі, і кажуць, што ніякай затрымкі не мае, дзе нармальны дыпламатычны працэс. Я думаю, што пэўнае, як так мовіць, расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць. Так, натуральна, мы бачым, што апетыты рэжыма становяцца большымі, мы бачым, што США ўжо так, калі не ціснуць, але мягка прамацоўваюць тэму беларускага калія праз еўрапейскіх суседзяў Беларусі. І натуральна, што гэта звязана з тым, што рэжым хоча больш, хоча даваць менш. Так, натуральна таксама, што каманда Коула чакае, што кожнае наступнае вызваленне па колькасці людзей будзе большым, чым мінулае, і таму, каб новыя спісы узгадніць, гэта ўжо ідзе лік, напэўна, на сотні людзей. У мяне тут дакладнай інфармацыі няма колькі, так, але дакладна гэта павінна быць не менш, чым вось мінулы раз 250 чалавек.
1: А што наконт перамоваў Мінска з еўрапейцамі? У парта ходзяць чуткі, што яны таксама вядуцца. Працягвае Артём Шрайбман.
3: Наколькі мне вядома, тыя патаемныя і менш патаемныя трэкі, як, напрыклад, тэлефанаванне Макрона Лукашэнку, не былі звязаны на ўпростава з пытаннем падвязі. То бок, так, еўрапейскія чыноўнікі, еўрапейскія краіны і асобныя, і з Еўрасаюзу заўсёды падымаюць гэтае пытанне, але беларускі рэжым не хоча пакуль размаўляць з імі пра палітвязню. Палітвязні, так бы мовіць, вылучаны ў трэк амерыканскі, і, наколькі я разумею, з такіх, ведаеце, кавалачкаў гэтага пазла, які я чую, беларускі рэжым хоча прадаць еўрапейцам тыя ж самыя саступкі, які ён дае ўжо амерыканцам. То бок, глядзіце, вы павінны нас узнагародзіць за тое, што мы ўжо зрабілі, і дзе ваш адказ на вызваленні, якія ўжо адбыліся, плюс тое, што мы робім у галіне бяспекі. Бо беларускі рэжым, тут трошкі паралельна як бы сусветы існуюць, беларускія ўлады, яны ўспрымаюць, што яны дэскалююць увесь апошні год. Адвялі вучэнні захад ад мяжы, як бы мовіць, паведамілі Польшы і Літве пра набліжэнне пілотнікаў, якія ляцелі да іх межаў. І таму гэта таксама павінна быць неяк аддзячана руку захад. Натуральна, што ў еўрапейскія краіны бачаць адваротным чынам і бачаць Беларусь як тэрыторыю пагрозаў. І тое, што казаў Алесь Беляцкі, вось да мяне, таксама гэта ўсе еўрапейскія краіны бачаць, што рэпрэсіі не толькі пашыраюцца, паглыбляюцца ўнутры краіны, але і ўсё часцей выходзяць за яе межы, як з як бы прыкладам ЕГУ. Таму пакуль, наколькі я разумею, бакі размаўляюць еўрапейскі і беларускі бок, уладны бок, размаўляюць у паралельных, так бы мовіць, сусветах, паралельных трэках, але, што варта заўважыць, узровень кантактаў расце. Гэта праўда. Апошні год мы бачым інтэнсіфікацыю узровень і адкрытых, і больш закрытых кантактаў. На жаль, беларуская, як бы, дэмакратычная супольнасць, грамадская супольнасць, грамадзянская супольнасць, яна не з'яўляецца, як бы, наўпроставым удзельнікам такіх перамоваў, кантактаў, нават я не магу назваць то, што адбываецца паміж Еўропай і Лукашэнкам зараз перамовы кантактаў. А сэнс паказаць, мне здаецца, амерыканцы. Калі на адносна сімвалічная саступ можна вызваляць сотню палітвязняў, гэта выглядае як добрая здзелка для беларусаў. А калі, напрыклад, гісторыя з пачобутам, калі на некалькі там шпіёнаў расійскіх можна абмяняць пяцярых там годных людзей, у тым ліку Анджэя Пачобута, і тым ліку, гледзячы па ўсім, часткай гэтай здзелкі было адкрыццё восенню мінулого года памежных пунктаў, мне здаецца, гэта выдатная здзелка для беларусаў. Так? Таму некія кропкавыя дасягненні магчымы і ў беларуска-еўрапейскім дыялогі, які нават ніхто не будзе, мне здаецца, нават самыя ястрабіныя сілы сярод дэмсілаў не будуць крытыкаваць, калі гэта адбываецца такім чынам, што і людзі вызваляюцца, і тыя саступкі, якія робяцца з захаду, яны, калі вы кажаце, узмацняе Лукашэнка, мне здаецца, гэта ўзмацненне даволі сімвалічнае. Яно можа быць у галаве Лукашэнкі, але калі мы узгадаем, напрыклад, 2021-2022 год, Лукашэнку тэлефанавала Ангела Меркель, Лукашэнку таксама тэлефанаваў Макрон. Можна было казаць пра ўзмацненне узмацнення Лукашэнкі ў гэты момант. Я не ўпэўнены, бо адразу пасля гэтых тэлефанаванняў прымаліся жорсткія пакеты санкцый.
2: А хто апроч Польшы можа ўключыцца ў працэс перамоваў з Мінскам? Вось што думае Артём Шрайбман.
3: Мы бачым, што Францыя мае зацікаўленасць пэўную, яна напэўна прадыктавана тым, што Францыя ўвогуле хоча актывізаваць сваю знешнюю палітыку і дачыненне да Расіі, да Беларусі. Мы бачым вялікія дэбаты ў Еўрасаюзе, як размаўляць з Расіяй. А я думаю, што Германія, улічваючы, што ў Германіі вырасла прысутнасць беларускіх дэмакратычных сілаў у абліччы Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі, яна таксама можа актывізаваць сваю пазіцыю. Натуральна, суседзі, Польша, Літва, ў Літве зараз змяняецца ўрад, хутчэй за ўсё памяняюцца нейкія асобы ў урадзе, і таксама можа быць актывізаваны беларускае пытанне, і прычым мы не ведаем, у які бок. Яно можа быць актывізаваны ў бок перамоваў і бок большай жорсткасці і гэтак далей. А Польша, тут нават няма пра што казаць, Польша заўсёды будзе і была зацікаўлена ў беларускай палітыцы, таму што не ўсе праблемы яшчэ вырашаны натуральна, нават двухбаковыя. Тут забойца польскага жаўнера яшчэ не выдадзены, і натуральны мігранцкі крызіс, які быццам бы спыніўся на польскай мяжы, але працягваецца на балтыйскіх межах, ён заўсёды можа вярнуцца, так? Таму тут нават на двухбаковым узроўні шмат невызначанасці пытанняў, і я ўжо не кажу пра увогуле украінскі фактар, які тут стаў вельмі важным у апошнія часы, так? Украіна актывізавала сваю палітыку па Беларусі, і гэта стала, я вось літаральна тыдзень таму быў у Брусэлі, і гэта стала нагодай для большасці пытанняў еўрапейскіх дыпламатаў пра Беларусь, што адбываецца ў беларуска-украінскіх адносінах.
4: Што пыталі еўрапейскія дыпламаты, што ты ім адказваў?
3: Ну, звычайна пытаюцца амаль такія ж пытанні, як вы задаеце, што чакаць, што будзе, чым вы тлумачыце такую змену пазіцыі Кіева, напрыклад, так, у гэтым сэнсе. І натуральна, гэта ў звязцы з тым, што Кіев рухаецца ў бок большай жорсткасці, а ЗША рухаюцца ў бок большай мяккасці. З Каліем відавочна нават супярэчыць пазіцыі Еўрасаюза і суседзяў Беларусі. Гэта вызывае пэўную такую, я б сказаў, што я называю пэўную трывогу ў колах еўрапейскіх саюзнікаў, асабліва ў тых краінах, якія займаюць традыцыйна больш жорсткую пазіцыю. Бо яны баяцца, што вось на гэтым супраць ходзе так бы мовіць, пазіцыя Еўрасаюза будзе ахвярай, так, і што на яе будуць ціснуць. І таму натуральнае тэлефанаванне Макрона таксама было шмат кім успрынята як тое, што гэта тэст для еўрапейскай салідарнасці. Так? Як мы, як Еўропа, мусім усе астатнія калібраваць нашу палітыку ў сітуацыі, калі асобныя краіны, вялікія краіны, буйныя краіны, як Францыя, ну, аднабакова павышаюць узровень кантактаў Лукашэнка на найвышэйшы ўзровень. Да? Вось, ну, менавіта таму, не ведаю, я год таму напісаў з калегамі паперу, якая кажа пра дарожную мапу, магчымай кропкавай абмежаванай дэскалацыі паміж Мінскам і Еўразвязам, і там мы падкрэслівалі, наколькі важна не дапускаць такой фрагментацыі пазіцыі, наколькі важна, каб пазіцыя заўсёды заставалася каардынаванай, наколькі гэта магчыма ў Еўрасаюзе. І таму, што фрагментацыяй карыстаюцца ўлады Беларусі. Гэта іх мэта, фрагментаваць гэта ўсё. І толькі, калі вы хочаце дасягаць практычных вынікаў, якія дасягаюцца пэўным чынам у США на амерыканскім траку, калі вы хочаце зрабіць гэта больш устойлівым, калі вы хочаце зрабіць так, каб Лукашэнка вас не падмануў у працэсе, пазіцыя мусіць быць салідарнай, бо гэта сіла еўрасаюзаўскай пазіцыі. У іх асноўная карт на руках, асноўныя не толькі санкцыі, але і асноўная дыпламатычная ізаляцыя Лукашэнкі на руках Еўрасаюза, так? Калі пра гэта весці размову, то немагчыма яе весці ў 27 галасоў.
1: Артём Шрайбман, палітычны аналітык, расказаў, ці варта пераймацца, што Джон Коул ніяк не даедзе да Мінска, і ці чакаць у хуткім часе прыезду ў беларускую сталіцу дэлегацыі з Брусэля.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыць сябе.
1: Пачуемся.

0: Планируюць кіруны склад і дэлегаты атрымаюць паўнамоцтвы для дзейнасці. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што былога дырэктара алімпійскага цэнтру па фрыстайле Вадзіма Крывашэва завочна асудзілі на 12 гадоў пазбаўлення волі у калёні ва ўмовах узмоцненага рэжыму і штраф 1000 базавых велічыняў. Апроч таго, яго пазбавілі на 5 гадоў права займаць пасаду, звязаную з арганізацыйна-распараджальнымі і адміністрацыйна-гаспадарчымі абавязкамі. Паводле абвінавачання Крывашэяў у гадах 2020-2021 увайшоў у склад гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў Беларускі фонд спартовай салідарнасці і Народнае антыкрызіснае ўправленне. У верасні 2020 года Крывашэява звольнілі з пасады дырэктара Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле за дрэнную ідэалагічную працу ў калектыве. Пасля гэтага ён з'ехаў з Беларусі. Наступны прыпынак – гэта і аб транспарце, і пра тэатр. Вольныя купалаўцы, незалежная тэатральная група, былая група Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы ў Польшчы, рыхтуюць прэмеру. Паводле твораў «Камілі тень». Спектаклі «Наступны прыпынак» называюць народным РБ-дэдэктывам у цэнтры «Вядома чалавек», кажа акторка купалаўка Валянціна Гарцуева. Тэма, якую даследуе сучасны беларускі тэатр у выгнанні.
1: І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зножыт Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайным. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там чацвёртым, пятым, дзясятым фоне. Гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма проста гэта абмінуць.
0: Прэмерныя паказы спектаклю «Наступны прыпынак» у Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Далей акторы плануюць яго паказаць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 10 да 12 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 да 15 са знакам плюс, вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18 па Берасцейшчыне да 20 цяпла.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Ось такая песня про партию снайперов. Одразу пригадалась ось гэтая гісторыя про тое, хто насамрэч уратуе Беларусь. Ну, я кажусь, будем жить, будем глядзець. Вітаю, шановнае спадарства. Панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня. Добрага вечара, добрага настрою. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Ну і чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, якую распачалі казаксістам. Нас яшчэ з вамі чакаюць экс-амбасадар з Дзіцюкі, Хася Кавальска, Нізкі з ды іншыя. На 15-й хвіліне тут у нас разважанне Якуба Сушынскага, глянь машырэй. Ну, а на 30-й хвіліне тут у Юлія Сівец з фельетонам рацыі.

0: ефіры «Трансгранічная радыёрацыя». Глянь-ма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Прайшоўшая нядзеля, 14 чэрвеня, для беларускай гістарычнай навукі і нацыянальнай самасвядомасці. Гэта пункт успамінаў пра Мітрафана Доўнар-Запольскага. Нарадзіўся ён 159 гадоў таму у Рэчыцы. Выбітны беларускі гісторык, этнограф, фалькларыст, эканаміст і дыпламат, які па праве сваіх публікацыяў ёсць адным з заснавальнікаў беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі. Ён стаў першым навукоўцам, які комплексна абгрунтаваў гістарычнае, эканамічнае і этнічнае права беларусаў-вялікалітвінаў на незалежнасць і ўласную дзяржаўнасць. Багата, што цяпер можна дазнацца, але прапаную глянуць больш шырока на падзеі 1926 году, стагадовай даўніны, калі ягоны кон паспяховага навукоўцы зазнаў загартоўку пераследаў і ціску. Якуб Сушынскі ля мікрафона у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». 1926 год стаў драматычным пераломам і вызначальнай трагічнай вяхой у жыцці і кар'еры прафесара Мітрафана Доўнар-Запольскага. Менавіта ў гэты перыяд у радавай Беларусі завяршыўся чарговы ліберальны этап беларусізацыі і пачынаўся жорсткі і ідэалагічны ціск, пад які адным з першых лучыў выдатны гісторык. А менавіта у пачатку году Доўнар-Запольскі завяршыў сваю фундаментальную працу «Гісторыя Беларусі». Навуковец напісаў яе па замове наркамата асветы БРСР як першы падручнік для вышэйшых навучальных установаў з нацыянальных пазіцыяў. Але рукапіс стаў першай ахвярай разгортвання партыйнымі і афіцыйнымі структурамі радавай Беларусі сярэдзіны 20-х гадоў сапраўднай вайной супраць сумленных гісторыкаў і праўдзівай гісторыі, пераходу да рэпрэсіўных мераў супраць навукоўцаў, калі гістарычная навука, заснаваная на вывераных даследчыцкіх панятках, стала падмяняцца ідэалагічнымі штампамі. 28 студзеня 26 году бюро ЦК Камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі выдала сакрэтную пастанову нумар 10, у якой кніга была прызнана ідэйна-заганнай і нацыяналістычнай. Публікацыю цалкам забаранілі, а сам рукапіс канфіскавалі. Кніга праляжала ў архівах і пабачыла свет толькі праз 68 гадоў, уявіце сабе, у 1994 годзе. Рукапіс злучыў з партархіваў пасля забароны яго выдання, а надрукавалі яго толькі ў 1994 годзе праз ініцыятыву светлай памяці доктара гістарычных навук Змітера Карава, гістарыографа з Гарадзенскага Купалаўскага універсітэту, артыкул якога у гэтым выданні змешчаны ва ўступе. У рукапісах, узятых з-пад завалаў архіву, выдавец не дарахаваўся трох раздзелаў, якія, імаверна, зніклі ці перахаваныя наўмысля. Увогуле 1926 год для Беларусі і тагачаснай савецкай Расіі усіх культурных сіл пачаліся цяжкія змрочныя часы. Галоўны змест складала барацьба афіцыйных, партыйных і дзяржаўных структураў супраць нацыянальнай інтэлігенцыі. У выніку больш за 80% старых інтэлігентскіх кадраў загінула ў гулагах. Што да навуковай дзейнасці таго часу, то Доўнар-Запольскі пачаў працаваць у Беларускім дзяржаўным універсітэце, дзе са жніўня 25 па верасень 26 гадоў з'яўляўся загадчыкам кафедры гісторыі Беларусі. Пагатоў працаваў і ў Інбелкульце, інстытуце беларускай культуры, з'яўляючыся яе правадзейным членам і кіраўніком археаграфічнай камісіі. Ціск уладаў зрабіў немагчымым далейшае знаходжанне прафесараў у Менску, і камуністычнае кіраўніцтва паставіла варункі, каб ён з'ехаў. І вось уже осенью 1926 года історик был вымушаны покинуть Беларусь и переехать у Москву. Большевицкие улады заблокировали его обрание академиком Академии наук СССР и позбавили магчимости полновартостно займаться белорусской историографией, отправивши навуковца на дотерміновую пенсию. У Менске он больше не вернулся. Чому я пригадав про Митрофана Доунарзапольського сина Віктора? Не тільки про те, що 14 червня він має день 159 годзя ад нараджэння, а тому, що правда і любов до власного краю, власної землі проб'є місце під сонцем, як би то не було тяжко зараз асэнсаваць. Митрофан Доунарзапольський був один з падмуркаў національної ідеї новой белорусской нації. І ми гэта шануем. А з тих, хто пачув про його упершыню, раю ознайоміцца з ягонымі працамі, пэўны, што вы адкрыеце багата новага для сябе. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Вибрація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Фільєтон рації.
2: Міністерство економіки пропонує забороніть на дачних участках лазні, сауни, різні забавляльні мероприємства. Бо, оказывается, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазней, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железная. Коли на дачі є лазня, значиться бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли ще і мангал стоїть, наогул економічна діяльність у особливо буйним по меры. Коли так далі пойде, то хутка здачу кватэры з ванной і туалетом так само можна буде признати готельним бізнесом. Бо навошта чоловіку ванная, відавочна ж, каб аказваць аздараўленчыя паслугі. А туалет – гэта увогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў. Калі праект указа аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў падрыхтаваны Мінэканомікі будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы – забаронена. Вяселле ў сямейным коле вельмі падазрона. Турнір па шашках паміж суседзямі амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы, а дзе размовы і смех, там ужо чаго добрага культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы. Адпачываць не належыць. Адпачынак – гэта ўжо аграэкатурызм. А аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і, самае галоўнае, падатку.

0: Байк-райнах, Валік Беларускага радыё рэцыя, 98.1 FM Беласток, Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Традыцыйна, самы час нагадаць пра надвор'е. Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра 10-12, цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 да 15 са знакам плюс, вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, па Берасцейшчыне да 20 цяпла. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна не ў забаве.
1: Мельник, Берасте,
2: Бероза,
1: Белая Подляска,
2: 99.2

Гэта Power of Trinity на хвалях беларускага радыёрацыя. Абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Так вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 16 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць атмасферныя фронты і прахалодная і неўстойлівая паветраная маса з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, у дзённы час магчымы град. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 14 да 20 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У сераду 17 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць франтальныя падзелы і прахалодныя паветраныя неўстойлівыя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, раніцай і днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 15 да 20, па паўднёвым захадзе і поўдні Беларусі да 23 цяпла. У чацвер 18 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў франтальных падзелаў, якія ідуць ва ўсходнім кірунку. Днём надвор'е ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўночным усходзе рэспублікі адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць уначы пераважна па паўночна-ўсходняй палове краіны, днём у асобных раёнах Віцебшчыны ды Магілёўшчыны кароткачасовыя дажджы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, у асобных раёнах па паўночным усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, а максімальная днём ад 18 да 25 цяпла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте Беларускага Радио Рация у наших подкастах.
2: Сайт Беларускага Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можно читать на нашей сторонце по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце рация.ком.
0: Беларускае Радио Рация пропануе.

Нобелеўскі лаўрэат наведае Беласточчыну. У Кіеве плануецца правядзенне кангрэса беларусаў Украіны. Ціхановская атрымала ўзнагароду ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаёўская.

0: Узнагароджана міжнароднай прэміяй караля Эрыка Памеранскага ў Польшчы. Сёння яе ўручылі ў горадзе Дарлова на Балтыцы. Прэмія была прысуджана за дзейнасць па садзейнічанні дэмакратычным пераўтварэнням у Беларусі і ўмацаванні адносін краіны з еўрапейскай супольнасцю. Святлана Ціханаўская, выступаючы пасля ўручэння прэміі, падкрэсліла, што беларусы, украінцы і палякі змагаюцца за адны і тыя ж каштоўнасці. Прэмія заснавана ў Дарлове ў гонар народжанага ў гэтым горадзе караля Даніі, Швецыі, Нарвегіі Эрыка Памеранскага, першага манарха, які ўзначаліў тры краіны ў межах Кальмарскай уніі. У Варшаве завершыўся двухдзённы фестываль Out Loud. Сярод яго выступоўцаў былі як беларускія гурты, так і расійскія. Акрамя таго, для гасцей разгарнуліся розныя актыўнасці, у тым ліку гульнявая пляцоўка ці арт-маркет. Уражаннямі ад выступу падзяліўся лідар гурта «Дай дарогу» Юры Стыльскі.
1: Мне очень приятно, что я очутился вообще на этом фестивале среди таких же партизан, как и я, и иноагентов, естественно. Поэтому у нас политические общие взгляды пересекаются, и я только ждал, когда же они меня позовут. И дождался.
0: Так само сярод выступоўцаў фэсту былі B2, Аквариум, Машина времени, Джей Морс и іншыя. Больш навінаў на нашым сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 до 12 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра 12-15 са знакам плюс. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, а па Берасцейшчыне да 20 цяпла.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

Аномалія, аномалія. Паулін Нахвалік, Беларускага радіо Рація. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што некаторыя заняткі пасля вось асноўнай працы, так, бо кажам мы пра людзей працоўных, могуць абярнуцца бессонню, прыступамі алергіі, нават сапсаваным інтэр'ерам. Вось. Можа для кагосьці гэтая вось навіна прагучыць неяк цікава і незвычайна, але я вось прыгадаў, што сапраўды вось у маім дзяцінстве, ну, мама, прыходзячы з працы, штосьці такое і рабіла. Вось. І, може, конечно, часы змянілися, ставлення змянілися, ми такое, може, не робім, але. Сапраўды, некаторые звыклые такие хатні справы, здольные погоршить якость сну, выклікать головный боль, нават привести до травмов. І вось бытовые клопоты, так ці інакш, але некоторые привыкли откладать, ну, не на выходное, наприклад, бо, може, выходное занято, але на конец дня, бо пасля основной працы, ну, нарешті ёсць у некоторых вольны час. Аднак першае, ад чаго варта адмовіцца ў познія гадзіны, гэта выкарыстанне агрэсіўнай бытавой хіміі для чысткі ванны і туалета. То бок некаторыя, ну, сапраўды прыходзяць дадому, ну і штосьці прыводзяць у парадак гэты самы дом. Моцна дзейныя гелі, спрэі вылучаюць пары, якія я траць дыхальныя шляхі выклікаюць рэзь у вачах. І паколькі на ноч вокны адчыняюць радзей, шкодныя рэчывы могуць назапасіцца ў спальні, што асабліва небяспечна для астматыкаў. І па гэтай жа прычыне нельга мыць перад сном духоўку. Вось, бачыце? Таксічнае выпарэнне сродкаў для выдалення тлушчу застаюцца ў паветры некалькі гадзін, з-за чаго ўначы можа пачацца моцны кашаль. І яшчэ адна памылка. Я не ведаю, я ніколі такога не бачу, я нікога для такога не рабіў, але можа сапраўды ёсць, асабліва гэта можа тычыцца лета, увечары, чаму не памыць вокны? Так, ну то бок, калі спёка на двары, можа і ёсць людзі, якія ўвечары гэта робяць. Пры штучным асвятленні практычна немагчыма заўважыць разводы на шкле і раніцай пры сонечным святле ўсе дэфекты стануць бачныя, ну і таму працу давядзецца рабіць нанова. Таксама не варта ўключаць позна ўвечары пыласос. І тут справа не ў суседзях. Яго гучны шум замінае нервовай сістэме наладзіцца на адпачынак, а часціцы пылу і алергенаў, якія падымаюцца ў паветра, перашкаджаюць спакойна заснуць. Ну, могуць перашкаджаць, так? Адмысловую небяспеку ўяўляе вячэрняя паравая чыстка дываноў. Я не сутыкаўся, але магчыма. З-за стомленасці пасля працоўнага дня ўзрастае рызыка атрымаць сур'ёзны апёк ад гарачай пары. Акрамя таго, у начной прахалодзе мокры дыван сохне вельмі павольна. Гэта прыводзіць да з'яўлення непрыемнага паху да размнажэння цвілі. Дарэчы, звычайная сушка адзення ў зачыненым пакоі таксама рэзка павялічвае вільготнасць паветра, што можа пагоршыць якасць начнога адпачынку. Нарэшце, эксперты заклікаюць адмовіцца перад сну ад перастаноўкі мэблі. У мяне сусед нада мной часамі ўначы 12-й, 1-й, штосьці там туды-сюды. Кашмар. Ну вось, такі чалавек. Адмовіцеся перад сном ад перастаноўкі мэблі і цяжкай фізічнай працы, праз назапашаную за дзень стомленасці зніжаецца канцэнтрацыя. Гэта часта вядзе да расцяжэння цягліц і моцных боляў у спіне. Любую цяжкую працу лепш перанесці на раніцу ці на дзень, і ўвечары ж варта абмежавацца ўсё ж такі нейкімі лёгкімі справамі. Там, не ведаю, хутка раскласці рэчы па месцах, прыгатаваць адзенне на заўтра, там працерці нейкі там кухонны стол ці штосьці такое. Гэта дапаможа вярнуць адчуванне парадку без такой сур'ёзнай шкоды для здароўя. Але вось я прыгадаў суседа, штосьці даўно я нічога там не перамяшчаў, ніякіх там цяжкіх рэчаў. Трэба зайсці? Можа, што здарылася?

0: вырашаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Мы бачим. Публицистика для интервью на Радио Рация.
2: Добрый день, поважаны слухачы. З вами вядучая Вольга Сямашка і ў эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Мы бачым». Сёння пагаворым пра дыскусію, якая апошнімі днямі разгарнулася ў беларускім літаратурным асяроддзі. Ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі? Асабліва, калі многія незалежныя выдавецтвы былі ліквідаваныя, альбо вымушаны перанесці сваю дзейнасць за мяжу краіны. Штуршком для дыскусіі стаў публічны допіс беларускага паэта-выдаўца Дмітрия Вішнёва. Ён расказаў пра сваю перапіску з аўтарам, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў пра выхад новай кнігі ў дзяржаўным выдавецтве. Асобную рэакцыю Вішнёва выклікала тое, што аўтар не толькі пахваліўся новай кнігай, але і становча выказаўся за прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы. Такі допіс выклікаў шырокую публічную дыскусію ў сацыяльных сетках. Свае меркаванні выказалі літаратары, выдаўцы, журналісты, чытачы. Адныя лічаць, што такі друк выглядае праблематычным з маральнага пункту гледжання, другія перакананы, што галоўнае, каб беларуская кніга працягвала выходзіць і знаходзіла свайго чытача, асабліва ўнутры Беларусі. Разабрацца ў розных пазіцыях нам дапамогуць удзельнікі гэтай публічнай дыскусіі. Беларуская пісьменніца з Новай Зеландыі Вольга Касцюк, пісьменнік, журналіст і бард Дмітрий Дзяденка, а таксама аўтар самога допісу, які стаў падставай для меркавання, паэт, пісьменнік і выдавец Дмітрий Вішнёў.
3: Цалкам падзяляю думку, што цяпер гэта такі маральны выбар. Калі ты друкуешся цяпер у дзяржаўным выдавецтве, гэта, я бы сказаў, такі маральны выбар, а не проста выбар. І на мой погляд, маркер, гэта не 20-ты год, а 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі менавіта пачалі зачыняцца прыватныя незалежныя беларускія выдавецтва. Вот гэта такі маркер. І калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца цяпер у дзяржаўным выдавецтве, ну, для мяне гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Як мінімум хваліцца гэтаму, ну, я бы, скажам так, пасаромілся месца аўтара.
4: На маю думку, у дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і можна і трэба, бо гэта ў кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, там нейкага лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей, калі для гэтага не трэба несумленныя дзеянні рабіць, то я, шчыра кажучы, не бачу ў гэтым вялікай праблемы.
5: Мой бок такі, што нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке, ну, мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і нейкія новыя ідэі ў іх з'яўляюцца, там, не ведаю, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом.
2: А наколькі сёння самастойнымі застаюцца дзяржаўныя выдавецтвы ў Беларусі выбары рукапісаў? Ці могуць яны прыняць да друку твор, які, можа быць, выходзіць за межы афіцыйна прымальнай карціны свету?
3: Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апріорі нешта жывое і актуальнае. То, што там цяпер друкуецца, гэта ў лепшым выпадку, гэта казкі, безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура. Гэта ўжо зусім не літаратура, я бы нават сказаў. Тут, в прынцыпе, нават калі б штосьці мы, хтосьці захацеў актуальнае надрукаваць, яно проста не можа там быць, яно не пройдзе праз гэты фільтр, праз гэтую цэнзуру. Калі чалавек займаецца некім сурагатам, і яго задавальняе гэта, ну, калі ласка, ёсць такі выбар, можаш друкаваць гэты сурагат у дзяржаўным выдавецтве.
4: У выдавецтвах уже некалькі гадоў такія праблемы. Ёсць тэмы, якія нельга згадваць. Чырвона-белы сцяг нельга згадваць увогуле. Я ведаю, што у збори твораў аднаго з нашых класікаў, які выдаюць там ўжо некалькі гадоў, узніклі праблемы якраз з тым, што ў ягоных тэкстах пачатку 90-х гадоў згадваўся бел чырвона-белы сцяг пазітыўна, і з гэтым якраз пачаліся праблемы, таму што для збору твораў трэба рыхтаваць тэксты, а згадваць сімволіку нельга. Цэнзура ёсць, так. Ці будуць аўтары яе абыходзяць, ці будуць пісаць у шуфляду, гэта ўжо выбар кожнага асабісты.
5: У самой Беларусь, ну я не ведаю, наколькі там моцная, я не магу сказаць, таму што ў мяне няма такого досведу, але я магу толькі аналізаваць тое, што да мяне даходзіць праз знаёмых, ці сяброў, ці праз інтэрнэт. Навіны. Прыклад такі, які мяне вельмі ўразіў у апошнім спісе забароненай літаратуры, там ёсць аповесць скандынаўскага аўтара, ён, па-моему, сам нарвежац, Нёсбе, каштанавы чалавечак. І я чытала гэту аповесць некалькі гадоў таму назад і зусім нядаўна перагледзела серыал на Нетфліксе. І я была ў такім проста шоку, чаму гэтая кніга ўвайшла ў гэты спіс забароненай літаратуры. Гэта проста дэтэктыў пра тое, як два дэтэктывы, жанчына і мужчына, ловяць серыйнага забойцу. Ну там увогуле нічога няма. Толькі адзіны момент, які, я думаю, можа так напружыў цэнзуршчыка ў Беларусі, гэта тое, што адзін з дэтэктываў, ён працаваў у Інтэрполе ці Еўраполе у Гаагі. Гэта толькі адно, што я магу прыдумаць. І калі вось такая цэнзура, яна і сапраўды існуе ў Беларусі, дацягу і беларускіх пісьменнікаў, якія знаходзяцца там, то мне, канешне, шкада гэтых пісьменнікаў. Мне здаецца, гэта вельмі такая сумная навіна на конт цэнзуры.
2: Таксама ўзялі публічнай дыскусіі Дзеніс Марцінович прывёў прыклады, што пры друку ў савецкі час у дзяржвыдавецтвах Краткевіч і Барадулін тыя ж выдавалі высокую нацыянальную літаратуру ў дзяржаўнай сістэме. Ці азначае гэта, што і сёння дзяржаўны друк можа быць нейтральнай прасоўкай для аўтара, ці мы не можам зараз агулам параўноўваць сённяшні час і савецкую сістэму?
3: Ну, я бы ўвогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя і непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна проста неверагодна адрозніваецца. Был Советский Союз, это была Великая Империя. Сегодня мы говорим именно про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Коли казать про Беларусь, ну, знову же, треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтв, которые, дякую Богу, працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Это совсем иншая ситуация. Письменник может друковаться в этих выдавецтвах. С крайнего паку, когда он застается в Беларуси, и он может друковаться под псевдонимом. Я, насколько разумею, многие письменники робят такой выбор.
4: Романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны існуюць у тых самых фэнтэзі, якія дастаткова папулярныя. У чыста такіх от гістарычных я бадай што і не ўзгадаю. Хіба што ў пэўнай ступені якую-небудзь рублеўскую, ну там таксама не чысты рамантызм. Наколькі можна параўнаць сітуацыю? Ну, сітуацыю ніколі нельга параўноўваць, як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам неяк дзейнічаць, неяк прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя гэта, напраўду, не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў, і чытачоў ад аўтара. Лічу, што ўсё-ткі трэба друкавацца, і там, дарэчы, у Дзяніса Марціновіча ў каментах шмат хто выступіў, падтрымаў гэтую пазіцыю.
5: Ну, я насамрэч так думала пра гэты пост Дзенісам, таму што я нічога не адказала яму, таму што я ўсё яшчэ ў роздумах. Але да таго, што я дадумалася, то раней ўсё ж такі яно было... Мы не можам параўноўваць тыя часы з цяперашнімі, таму што, па-першае, зараз ёсць больш магчымасцей, чым было ў савецкі час. То бок, якая магчымасць была ў там у Васіля Быкова, што ён апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве. Ну, гэтая магчымасць, яна была некая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць. Там, не ведаю, раней не было інтэрнэта, не было электронных кніг. Ну, гэта, мне здаецца, не хочацца ўжываць гэтае слова, але гэта трошкі другое, чым раней. Ну, гэта не релевантнае некае параўнанне. І нават зараз мы не можам, я не магу асуджаць там Васіля Быкова ці там Пусябровкі ці там некага там, ну, любых беларускіх пісьменнікаў, якія друкаваліся ў тыя часы, таму што у іх не было такой магчымасці, як у беларускіх пісьменнікаў, што знаходзяцца зараз у Беларусі. Патрэбна аналізаваць не толькі якбы пісьменніцкі бок і магчымасці і выдавецтвы, але і ўладу, і розныя карательныя меры, якія гэтая ўлада прынімае і зараз, і савецкі час. Гэта вельмі такі аб'ёмнае пытанне.
2: Агулам, наколькі даўно існуе беларускай літаратуры падзел на правільных і няправільных аўтараў? І ці не ўзнікае ён ужо сёння зноў у спрышцы вакол друкавацца ці не ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі?
3: На самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. А вогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве. Калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам. І гэты, в принципе, гэты падзел, хоць існуе, он вельмі надуманы. Я думаю, што калі аўтар таленавіты, ён і будзе таленавітым. Тут гаворка пра некі маральны выбар. Я не кажу, што там нельга друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Это выбар кожнага канкрэтнага аўтара. Ну, калі пісьменнік кажа, што ён друкуецца не ў прыватных паведамленнях, надуманы класік сказаў, каб пісьменнік павінны выжыць, я заўсёды думаю пра тое, што навошта такому пісьменніку выжываецца. Нехай чалавек выжывае, а ўнутры гэтага чалавека пісьменнік памірае, і гэты чалавек ідзе капаць бульбу і забывае пра літаратуру. Бо тады у яго няма ніякіх прынцыпаў, пра якую літаратуру можна казаць, пра беспрынцыпнага чалавека, што ён можа напісаць актуальнага і цікавага. На мой погляд, анічога.
2: А вось, дарэчы, дзе сёння чытач беларускай літаратуры? Унутры Беларусі ці ўжо па ўсім свеце з улікам міграцыі апошніх гадоў?
4: Ось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Як бы мы пра гэта ні думалі, людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай. Таму варыянтаў нешмат. Недзяржаўныя выдавецтвы практычна ўсе зніклі, таму калі ёсць магчымасць друкавацца ў дзяржаўных, то на здароўе.
5: Ну, тое, што я назіраю па навінам, мне здаецца, што ўсё-такі чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць. Ну, увогуле навінаў пра чытачоў у Беларусі не так шмат, але мне хочацца верыць, што і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць. Але та ў ідэальным свеце я б не хацела, ну, я увогуле не буду чытаць гэтыя кніжкі, якія выйшлі ў дзяржаўных выдавецтвах, поэтому не ведаю, хто іх будзе чытаць. Ну, можа, людзі ў Беларусі будуць чытаць.
2: А ці становіцца друк у дзяржаўным выдавецтве Беларусі больш спрэчным, калі аўтар не толькі выдае кнігу, але пры гэтым публічна нахвальвае працаўнікоў дзяржаўнай сістэмы? Згодна з вашым допісам, Зміцер, гэта недапушчальна на сёння.
3: Аб'ектыўна так яно і ёсць. Гэты допіс, ён вынік з прыватнай размовы з аднім аўтарам, які актыўна друкаваўся ў Галіафах. Мы, на жаль, з ім вельмі паразмаўлялі на, я бы сказаў так, разуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
4: От калі б Вішнёў напісаў асноўную прэтэнзію у тым, што аўтар нахвальвае чыноўніка, вот это было б па-за межамі. Але там асноўная прэтэнзія была ў тым, што аўтар надрукаваўся ў дзяржаўным выдавецтве. Тое, што чыноўніка пахваліў, это ўжо так, пад канец, як дадатак незначны. Як для мяне, то чырвоная мяжа – это вот ўжо тое, дзе ішло ухваленне чыноўніка. Ясна, што аўтар у Беларусі ў кожным разе мусіць з чыноўнікамі неяк кантактаваць, бо такія магчымасці, бо такія умовы. Але вось наконт таго, каб адкрыта пачынаць ухваляць кагосьці ІГД, ну вот для мяне это было б непрымальна.
5: Ну, я думаю, што так, ну тут ёсць некія такія свае маральныя прынцыпы, якія нельга пераступаць, ну калі ты ўжо хваліш, нахвалюеш Лукашэнка, ці там усю ўладу, там не знаю, то там хутка ты будзеш нахвалюваць ОМОН, ГУБАЗІК і КГБ і гэтак далей. Ну, то бок тут, канешне, трэба спыняцца, астанавіцца, але ну, я не ведаю, што ў галаве ў такіх людзей і што там на іх гэта, міргаючы тэлевізор, паўплывае ці нешта яшчэ. Канешне, тут многія могуць перечыць мне і казаць, што ўсё не так дрэнна ў Беларусі, але тое, што я чую і тое, што я назіраю адсюль, і калі я спалкуюся са сваімі знаёмымі і сябрамі, то гэта для мяне вельмі-вельмі дрэнна. Вось, па гэтаму я не магу асуджаць тых, хто вырашыў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Гэта для мяне гэта тое ж самае, што калі б, напрыклад, мне там нехта расказваў, як у другую сусветную вайну там нехта нешта не рабіў, ці там, не ведаю, даваў немцам сала і гаварыць, каб ось я, калі б я быў бы там, я б там, не ведаю, там страляў бы тых немцаў, ці нешта там яшчэ. Ну, гэта такі, такая бравада. Ніхто не ведае, што б ты рабіў, калі б ты знаходзіўся там. Але ў той же час я хачу сказаць, што гэта дыскусія закранае іншую тэму, якая больш релевантная для нас, пісьменнікаў, тых, хто жыве па-за межамі Беларусі, ў бяспецы. І гэта тэма тых беларускіх пісьменнікаў, хто не знаходзіцца ў Беларусі і хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах. Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах. І для мяне гэта ўвогуле нешта загадка і па-за маім разуменнем.
2: Дарэчы, сама дыскусія разгарнулася напярэдадні 19 чэрвеня, дня нараджэння Васіля Быкава, пісьменніка, які ўсё сваё жыццё разважаў пра маральны выбар чалавека ў цяжкіх абставінах. Пра тое, ці можна параўнаць сённяшнюю сітуацыю з эпохай Быкава, мы пагутарым у адным з найбліжэйшых матэрыялаў на хвалях беларускага радыё «Рацыя». А ў перадачы мы бачым і гаварылі пра тое, ці варта сёння беларускім аўтарам друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. І пра тое, гэта пытанне падзяліла літаратурную супольнасць. Удзел у праграме прымалі Вольга Касцюк, Змітер Дзядзенка і Змітер Вішнёў. А з вамі была Ольга Самашка. Да новых сустрэч у эфіры.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: 2020-2021 годов выроки в этой справе отрымали больше за 100 человек. У ближайшую неделю, 21 червня, у Варшаве отбудется Купальский фестиваль. Его уладить белорусская театральная студия Купаленко. У программы импрезы музычная программа, традиционные святочные обряды, забавы для детей. Про отметности расповедает сукеровница студии Наталья Локить.
1: У этой раз до Купали долучается великий такой блок уже украинский. По великим рахунку Купали традиционное, и оно пойдет под таким уже традиционным плане будут наши гурты, співаки, обов'язково кораблик.
0: Початок Купальского фесту на Висле у 16 годинов. А больше новинов на нашем сайте racia.com.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 до 12 цяпла. Раніцай заўтра пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра 12-15 цяпла. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, а па Берасцейшчыне да 20 цяпла. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, панядзелак сёння на календары 15 червеня. Доброго дня, доброго настрою. Зычыць усім беларускай радыё рацыі, да я Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна на нашых хвалях. Што тычыцца музыкі, нас з вамі чакаюць Фліт, Ванакей Рок, Кшыштаф Келішкевіч, Без назвы, Робі Уільямс ды іншыя. Не ў забаве Ян Мордань, як заўжды ў гэты час, пачытае нам нешта цікавае з архіваў тыднёвікі беларусаў у Польшчыні. А на 30-й хвілінке тут рацыі ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Ніва з 21 кастричника 1973 года. Краєзнавчий словник Миколая Гайдука. Вёска Агородники. Частка першая. Агородники. Вёска і хутори вакол яе гміна і Бєлспадлашскі знаходяцца в адлегласці каля 6-7 кілометраў на паўднёвы ўсход ад Бєльска, на левым беразе рэчкі Арлянкі. У агародніках 86 гаспадарак і каля 350 жыхароў. Паходжанне назвы гэтай мясцовасці не выклікае сумнення. Побач з ёю знаходзіўся фальварак Гужыкі. Ужыкі. Помняць яго агародніцкія старажылы. Захавалася таксама назва Ужыкі, палетак і хутары на ім. У люстрацыі каралеўскіх маёмасцей ваяводства падлашскага, складзенай у 1576 годзе, знаходзім, што фальварак Гужыкі належаў тады да староства Бельскага. Да гэтага фальварку належыць агароднікаў 22. Чытаем там жа. Кожны мае зямлі па 6 моргаў, з якіх нічога не плоцяць, толькі 2 дні ў тыдні на работу пеша ходзяць, а летам з чым загадаюць да жніва або да палацця. З таго ж дакумента даведваемся, што гаспадарка ў фальварку не была надзвычайная. Праўда, у 1575 годзе ў ім нажалі жыта коп 686, пшаніцы азімай 130, пшаніцы яраю 95, ячменю 55, аўса 286, грэчкі 25 і гароху коп 22. Сена накасілі 7 барогаў і 2 стагі, разам вазоў 240, але ў хлявах было ўсяго. Кароў дойных 5, цялят 3, ялавіц 4, ялошак 2, быкоў было 2, але падохлі. Свіней 16. У канцы пісар заўважае, у гэтым фальварку Гужыках бывалі лепшыя ўраджаі збожжа рознага і могуць быць при лепшых гаспадараванні ў будучых гадах. Пры тых жа Гужыках пісар аднатовае млын на рацэ Орла, пры тым млыне сажалка вялікая спуставая, пабудаваная коштам яго каралеўскага вялічаства Зыгмунта Аўгуста. Некаторыя прозвішчы жыхароў – Аніщук, Ануфрыюк, Багамаз, Багінскі, Барысюк, Вакулеўскі, Галонка, Гардзяюк, Грыгарчук, Дзянісюк, Забродскі, Здрайковскі, Іванюк, Каменскі, Карпюк, Карнацэвіч, Кацянка, Лаўрэнюк, Міхалюк, Міхальчук, Наказнік, Падольскі, Паўлючук, Перавое, Ручай, Скеп, Кастральчук, Сергіюк, Швед, Юрчук, Якімюк, Я Свілович. Агародніцкі старажыл Сцяпан Багінскі з 1884 года нараджэння, дзед якога быў арганістам ва уніяцыі царкве ў пасынках, прыгадвае, што каля гасцінца на палетку піскаватое галісці знаходзіўся каменны крыж, а сяляне там доўгі час знаходзілі людскія косці. Дзед расказваў яму, што пераход тутэйша насельніцтва з уні адбываўся вельмі паволі і з супраціўленнем людзей. Калі пасынкаўскі святар Адам Кастыцэвіч, што першы перайшоў з уні ў праваслаўе, заехаў у старое Беразова, цяпер гайнаўскі павет, каб намаўляць сялян на праваслаўе, дык тамашнія сяляне схапілі яго і завалаклі на званіцу і хацелі павесіць. Толькі падаспеўшыя казакі ўратавалі яго ад пятлі. Уніяцкая царква ў пасынках мела форму карабля, згарэла яна недзе каля 1890 года.
3: Старонкі тыднявіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Кшыштаф Келішкевіч на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола дзён з барадой, бо ўвечары таксама пагартаем старонкі музычнага календара, узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Не добрых людзей таксама узгадаем, чаму не, таксама людзі. Дык вось, сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідэй, Деміс Русос, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Snow Patrol, The Fleetwood Mac. Вось, далучайтеся, будзе цікавая музычна разнастайна, абяцаю. 23.05 гэта беларускі час, 22.05 гэта час польскі, вось акурат пасля навінаў пойдзе ў эфір гэтая праграма. Ну, а што тычыцца больш такой блізкай перспектывы, літаральна праз 5 хвілінак, я казаў, у нас тут рацыя ў падарожжах, дзе былі, ды што бачылі нашыя корэспандэнты, не прапусціце.

0: Радио «Рація». «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Класікі еўрапейскай школы рынкавай эканомікі сцвярджаюць, што калі эканоміка коціцца з гары, то трэба абавязкова што-небудзь будаваць, хаця б піраміды. Дык вось Беластоку свой час выратавалі акурат габрэйкі, пачалі будаваць вялізныя камяніцы найпрыгажэйшыя, якія стварылі ў свой час вядомую беластоцкую малярскую школу, дзе спалучалася чырвоная і жоўтая цэгла. Але вось гэтыя піраміды яны дайшлі да нашага часу ў выглядзе старых габрэйскіх забудоваў Беластоку. І таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную прайсціся па вуліцах Беластоку і глянуць, што засталося з таго часу, калі ў 19 стагоддзі габрэі падымалі эканоміку гэтага горада. Таму сёння з вамі Юр Каляшынскі
2: і Вола Сямашка.
1: То Юры, давай праглядзім старую мапу, якая захавалася, якая адлюстроўвае старую планіроўку горада 19 стагоддзя, і паглядзім, што змянілася, што засталося, і куды зараз варта зайсці, каб паглядзець на сапраўдную габрэйскую забудову.
2: Ну, гэтая карта, якую я маю, яна даволі цікавая, бо гэта міжваенная карта, значыць, з 1936-1937 гадоў, тая карта, і, што цікава, на ёй пазначаны сінім колерам тыя установы, якія былі, мелі характар габрэйскі, ці гэта школа, ці гэта бальніца, шпіталь, ці некія таварыствы, асветныя, культурніцкія, але і палітычныя, ці некія, скажам, таварыствы сіяністычныя, бо і такія існавалі ў той час у Беластоку. І гэтага сіняга колеру на гэтай карце даволі шмат. І фабрыкі таксама некаторыя ёсць, даволі, зрэшты, некаторыя падпісаны. Так што, якбы, уласнікі падпісаныя гэтых ну, фабрыкаў ці прадпрыемства, якія тады існавалі ў даваенным Беластоку, іх шмат. То я магу сказаць, што іх шмат. Гэта сіняга колеру, такого прыгожага, бланкітнага шмат. Было тады.
1: Што яшчэ кідаецца ў вочы, што калі мы кажам пра Беласток прамысловы і габрэйскі, то ўсе мануфактуры чамусьці скіроўваліся ў адным месцы падобнага характару. Напрыклад, вось выраб мэблі, які абазначаны фатэлікамі, яны месяцы ў адным месцы. Тое самае з працамі са скурамі таксама ў адным месцы. Ці, напрыклад, нешта іншае, напрыклад, праца з тканінамі. То бок відавочна, што людзі не баяліся канкурэнцыі, групаваліся па цэхавай прыналежнасці ў канкрэтных раёнах і трымалі свой канкрэтны раён, што цікава.
2: Ну, то, што ты успомніла на самім пачатку 19-го стагоддзя, менавіта тады пачаў развівацца Беласток як такі прамысловы горад, і гэтымі фабрыкантамі, лёгкая прамысловасць перад усім, то былі або немцы, або габрэі. І таму, скажам, ну, гэтых габрэйскіх аж так шмат ёсць гэтых прадпрыемстваў, якія існавалі, скажам, чи мебельныя яшчэ дадаць, чи гэтая, скажам, суконная прамысловасць, з якой Беласток ну, славіўся прынамсі да 1915 года, але пазней быў вядомы ў свеце. Манчастэр поўначы называлі яго.
1: Да, і захавалася гэта вельмі цікавая легенда, чаму менавіта паўночны Манчэстер. Ці варта я расказваць, ці не, не ведаю.
2: А то мы чулі гэта таксама ў іншых перадачах, але варта сказаць, ну, прамысловасць і на поўначы, і ўсё гэта істотнае такое, што на поўначы горад, ну, так, скажам, Рэчы Паспалітай.
1: То бок, тут Манчэстер ні пры чым брытанскі, які знаходзіцца значна паўночнай, а ўся справа ў Лодзі, якая называлася Манчэстерам, і адпаведна яе.
2: Гэта так, больш да Лодзі гэта тычылася чымсьці гэтага сапраўднага ангельскага Манчэстера. Але ну, тут можна так яшчэ і сказаць. Ну, дарэчы, яшчэ варта успомніць пра спартыўныя арганізацыі габрэйскія, бо, скажам, тадышні спорт даваенны існаваў як бы паралельна. Быў хрысціянскі ці наагул спорт, але там гулялі перад усім хрысціяне, ці, скажам, займаліся спортам хрысціяне, а габрэі мелі свае арганізацыі і спартыўныя, якія таксама называлі па-свойму. Ну, Макабі, гэта самая папулярная назва клубаў габрэйскіх, ці футбольных, ці іншай, там, скажам, дысцыпліны спорту.
1: І, відповідно, спорт таксама ўваходзіў у панятак культуры, таму што вось вядомы тэатр Палац, які знаходзіўся на вуліцы Кілінскага, там акурат акрамя тэатральных пастановак яшчэ праходзілі баксёрскія баі. То бок тады спорт лічыўся гэта сапраўды такім новым находніцтвам, модным відам, які прыйшоў з Англіі, які карыстаўся папулярнасцю сваёй.
2: Ну, добра, і давай цяпер перайдземся па гэтых вулачках. Што засталося з гэтых вулачак цяпер? Ну, скажам, дзе мы знаходзімся? Мы знаходзімся пры вуліцы Цеплай 1. Гэта непадалёк, скажам, вуліцы, ці, скажам, пры вуліцы Юравецкай і Цеплай. О, наша штаб-кватэра радіо знаходзіцца. І тут цэлы раён гэта былі і габрэйскія установы. Гэта вось тут така будзе о. Вось гэты раён. І тут така мы знаходзімся, што правда, царква адвентыстаў сёмага дня яна побач, так як была, так і ёсць. Але тут, скажам, гэтых установаў не ўсе яны тое акурат габрэйскія пазначаны, бо тут, здаецца, гімназія была пры Юравецкай, цяпер там галерэя гандлёвая, стаіць ці нейкі гандлёвы дом тады быў, і тут няма.
1: Гімназія пазначана вось тут крыху далей, па цёплай, але бачна, што гэта быў такі аддалены раён ад цэнтра, таму тут пару прамысловасці бліжэй да Юравецкай, а ў асноўным такой даволі бяднота, напэўна, жыла такая сялянская.
2: Ну тут так, так, гэта пры цяперашняй вуліцы Вонскай, але тутай таварыства аховы жыхарства жыдоўскага насельніцтва было. Гэта ўжо пры вуліцы Фабрычнай таксама і ахранка. Гэта здаецца для такі сірацінец. Сірочы дом.
1: І ўжо пасля весь гэты раён стане гетта падчас Другой сусветнай вайны, і ўсе гэтыя домікі будуць весці сваю барацьбу. І прынамсі, вось там, дзе цёплая Юравецкая, то дзе знаходзілася брама асноўная.
2: А то гетта тут і было, скажам, дзе гэта, скажам, частка вуліцы, яна пад Ліповую падходзіла, вось гэта Ліповая вуліца. І тут яна дзесьці так павяртала на поўнач, і падходзіла пад вуліцу Беласточак, яна цяпер называецца Беласточак, тады Беласточанская называлася, праз рэчку Белую, і з другога боку рэчкі Бела, Юравецкая амаль поўнасцю, і тут Цепла, Вонска і так далей гэтыя вулачкі, яны таксама ўваходзілі ў склад гэта гетта, ну і Шанкевіча вуліца таксама гэта была вароты гетта, тадышняга гетта. Гляньоля, ты яшчэ тут якія тут цікавыя назвы, то можна паглядзець на гэтай карце, што тут на сіні колер пазначана, бо тут і тэатр маем. О.
1: Ну, вось калі павярнуць
2: але
1: мапу, вось так.
2: Але не толькі на сіні колер.
1: Да, вось так. Калі мы кажам пра вуліцу Ліповую, то раней это была вуліца Пілсудскага, і на той час тут яшчэ праходзіла вуліца, яна тут часткова захавалася, вуліца Варынскага. Чым цікава гэта вуліца, што яна паказвае, як раней было структура горада будаўніцтва, але ее так парэзалі цікава, што она пачынаецца на Ліповай, перасякаецца Чынстаховай і потом пераходзіць у сённяшнюю Юравецкую, вось так паступова. Але яна так як бы адрублена, вельмі так цікава. Ну, то бок это трэба глядзець сапраўды з самалёта, каб паглядзець, як тыповая габрэйская вуліца, якая звівалася крыху такой змеёй, была перарэзана, але многія камяніцы захаваліся, па ёй варта прагуляцца. І там, дарэчы, месціцца таксама сінагога Цытрынаў, дзе месціцца мастацкая галерэя, гэта ўжо па той бок ад атрымліваецца ад Пілсудскага сучаснай. Так, ці як?
2: Так, так, бо цяперашняя вуліца Пілсудскага і перадваенная Пілсудскага гэта зусім іншая вуліца,
1: так. Ну.
2: Гэта зусім іншая вуліца, бо цяперашняя Пілсудскага, то яна дзесьці тут така зроблена, ёсць гэта ідзе вось гэтым тут, ну то іншая планіроўка горада
1: так,
2: была.
1: Так, так, так. Так, так. Яна была цалкам перарэзана, і што ще цікава, што на вось на гэтай мапе пазначаецца, напрыклад, Бейт Мідраш, то бок менавіта малельны дом, менавіта а не сінагога. Хаця у сучасных даведніках па Беластоку кожны дом малітвы і сінагогі все пазначаны як сінагогі, но гэта крыху розныя рэчы.
2: Ну і тут і шмат гэта сіняя колеру. Што тут і воля напісана на тых гэтых?
1: Ёсць тут і тэатр мініяцюры, ось тут бліжэй да новага свету бачна. І школы пачытання Торы. То бок вось гэты цэнтр для новага свету, ён быў больш такі навучальны. Тут, дарэчы, вось скураное вытворчасць невялічкая, тканіны, і вось пасярод іх тэатрыкі, школкі, і ўсё набліжаецца да сінагогі вялікай. Вось паступова выходзіць горад да вялікай сінагогі, якая таксама зараз не захавалася, захавалася толькі адлюстраванне фундамента і вялізны купал, які застаўся.
2: Ну і там ёсць помнікі, дарэчы, улетку, у пачатку, здаецца, ліпеня, адзначалі мы тую сумную гадавіну, калі сінагога і разам вернікі ў гэтай сінагозе, ці проста габрэі, якія былі сагнаны немцамі, гітлеровцамі ў 1941 годзе былі знішчаны і спалены ў гэтай сінагозе. Вялікая сінагога тут така. Гэта непадалёк гэта рынку Касцюшкі, цяперашняга і тадэшняга рынку Касцюшкі. Зрэшты, насупраць амаль, другая сінагога была, зусім невялічкая сінагога.
1: О. Калі я ладжу некаторыя спатканні для Беластоцкага універсітэта, то заўсёды мне прыемна, што мае знаёмыя кажуць, давайте сустрэмся на тэрыторыі былых габрэйскіх могілак, таму што вельмі шмат у гарадской памяці засталося ад таго, што вось гэты цэнтр за універсітэтам, там, дзе зараз парк молоді студентської, ще там нешта, і старий ринок. Раніше знаходився велізарний просто жидовський цмінтаж, могілки, кіркут, який був старіший за ті могілки, які зараз знаходяться на вулиці Усходній, які зараз, до речі, закриті і оховуються від вандалів, що так само великий гонор для міста.
2: Ну, це характерне для могілок було те, що вони були, скажімо, не у місті, а поза містом. Але тоді міст був тільки у цьому центрі, а могілки були вже поза містом, а так оказалося, що вони тепер у самому центрі міста. Ну, але то вже старі єврейські могілки, і тепер там, справді, парк, і цей пам'ятник, такі три колони стоїть там, ярол у короні.
1: Ось так і ховається єврейська спадщина у Білостоку. То я мусі відчуваю, що ми ще протягнемо на сукні передачі тему єврейського Білостоку. З вами були Юрка Ляшчинський.
2: І Валя Шамашка.
1: До нових зустріч.
0: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Нобелеўскі лаўрэат наведае Беластоцчыну. У Кіеве плануецца правядзенне кангрэса беларусаў Украіны. Ціхановская атрымала ўзнагароду ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінах на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Валя Лаеўская.

0: Политические общие взгляды пересекаются, и я только ждал, когда же они меня позовут. И дождался.
1: Так само сярод виступовців фесту были Би-2, Аквариум, Машина времени, Джей Морс и інші. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговий випуск прес годину.
2: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 до 12 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, а берасцейшчыне да 20 цяпла. Вітаю, шановне господарство, як завжди, доброго вечора, да і доброго настрою. Жадаю всім Белорусской радио рации, да я Олесь Дубовец. Запрошаю вас погортать сторонки музычного календара у рамках программы «Кола дён с бородой». Распочнем вот зараз. Будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю.
2: Радио рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановне господарство. Сёння 15 червня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідэй, Деміс Русас, The Spencer Davis Group, Slate, Air Supply, Kansas, Fleetwood Mac, The Snow Patrol. Далучайтеся. 15 червня 1843-го нарадзіўся Эдвард Грых, нарвежскі кампазітар перыяду рамантызму, музычны дзеяч, піяніст, дырыжор. Творчасць Грыха фармавалася пад уздзеяннем нарвежскай народнай культуры. Сярод самых вядомых твораў Грыха дзве сюіты з музыкі да драмы Генрыка Ібсена «Пер Гюнт», канцэрт для фартэпіяна з аркестрам ды скрыпічныя санаты. Асноўную ўвагу Грых надаваў песням і рамансам, якіх апублікаваў больш за 600. Яшчэ каля 20 ягоных п'ес выдадзены пасмяротна.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Гары Нілсон, народжаны Гары Эдвард Нілсон III, вакаліст, клавішнік, гітарыст, кампазітар, аўтар тэкстаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червня 1943-го нарадзіўся Джоні Холідэй, французскае вымаўленне «Алідэ», сапраўднае імя Жан-Філіп Лео Смет, французскі спявак, кампазітар і акцёр. Джоні Холідэй па праву носіць тытул «Рок-зоркі Францыі». За сваю доўгую кар'еру ён правёў больш за 400 турне, на якіх прысутнічала больш за 15 мільёнаў гледачоў і прадаў каля 80 мільёнаў дыскаў. 18 альбомаў Джоні Холідэя сталі платінавымі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: У той самы дзень, што і ўзгаданы Джоні Холідэй, 15 чэрвеня 43-га нарадзіўся Мервін Уінвуд, больш вядомы як Маф Уінвуд, брытанскі аўтар песень, басіст, прадзюсар гуказапісу, дарэчы, прадзюсаваў дэбютны альбом Dire Straits. Старэйшы брат Стіва Уінвуда, абодва ў пачатку 60-х патрапілі ў гурт The Spencer Davis Group. Вядомасць да іх прыйшла пасля таго, як яны падпісалі кантракт з Island Records. Найбольшы поспех мелі сінглы Somebody Help Me, Give Me Some Loving, I'm a Man, ды Keep On Running. Вось апошні і слухаем.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з праграмай Кола дзён з барадой, працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Дэміс Русас, сапраўднае імя Артэміус Вентурыс Русас, вядомы грэцкі спявак. За сваю музычную дзейнасць выдаў больш за 40 альбомаў. У 63-м годзе Дэміс Русас разам з Вангелісам стварыў гурт Aphrodite's Child. У 68-м пасля ваеннага перавароту ў Грэцыі калектыў перабраўся ў Парыж, дзе дамогся поспеху дзякуючы песні Rain and Tears. У 71-м годзе Дэміс Русас пакінуў гурт і пачаў сольную кар'єру.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червеня 1946 нарадзіўся Ноддзі Холдэр, поўнае імя Невіл Джон Холдэр, ангельскі музыка і акцёр, адзін з заснавальнікаў, але з 92 года ўжо былы вакаліст і гітарыст рок-гурта Слейт. Разам з бас-гітарыстам Джымам Лі з'яўляецца аўтарам большасці песень каманды. У 2000 годзе быў узнагароджаны ордэнам Брытанскай імперыі.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Стів Уолш, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце прагрэсіўнага року «Канзас». Гэты гурт быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах яны дасягнулі з хіт-сінглами «Carry on Wayward Son» і «Dust in the Wind».

15 червня 1976-го нарадзіўся Гарри Лайтбоді, ірландскі спявак і аўтар песень, гітарыст і фронтмен гурта Snow Patrol. Сусветную вядомасць гэты калектыў атрымаў з выпускам у 2006 годзе альбома Eyes Open, які быў растыражаваны ў колькасці амаль 5 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

look at the world. Напрыканцы праграмы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 15 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1956 упершыню сустрэліся Джон Леннон і Пол Маккартні. 15 чэрвеня 1967 Пітер Грын пакінуў ансамбль Джона Мейола «The Blues Breakers», каб разам з Міком Флітвудам, Джоном Макві і Джэрамі Спенсарам заснаваць калектыў «Флітвуд Мэк». Вось на развітанне штосьці з рэпертуара гэтага гурта і паслухаем. Трымайцеся!

0: швидкістю і нетерпімістю і запевню у молитовній підтримці їх місії. Святий Отець зустрівся сьогодні у Ватикані з удільниками першого з'їзду духовенства вернікаў Сіра-Маланкарскай церкви, якія проживають у країнах Європи. З самого початку гэта релігійная супольнасць заўсёды была маяком евангельскай энергіі. Яна несла сацыяльную справядлівасць і чалавечае развіццё людзям на ўзбучэнні грамадства, адзначыў Леў 14. Пантыфік нагадаў словы Бенедыкта 16 пра тое, што Евангелле заўсёды распаўсюджваецца праз прыцягненне. На сустрэчы прагучаў заклік да гасцей проявіць руплівасць у новых дыяцэзіях у Індыі, адначасова існуе тэрміновая патрэба ў захаванні скарбу ўсходніх цэркваў у дыяспары.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Прадстаўнік святога пасаду ў Жэневе арцыбіскуп Пэтр Балістрэра выступіў у рамках міжнароднага дыялогу, арганізаванага Інстытутам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па даследаванні праблем раззбраення. Іерарх выказаў сур'ёзную занепакоенасць наконт выкарыстання штучнага інтэлекту ў якасці зброі. Ён працытаваў словы Льва 14, які лічыць, што новыя тэхналогіі патрабуюць вызвалення ад логікі панавання і смерці. Папярэджанне прадстаўніка касцёла тычылася таго, што аддзяленне тэхналогіі ад адказнасці аж да рашэння аб жыцці і смерці пазбаўляе людзей маральнага выбару. Эфектыўнасць улады не павінна станавіцца галоўнымі крытэрыямі тэхнакратычнай парадыгмы, у якую пагружаецца сучаснае чалавецтва. Калі лічбавыя сістэмы пазбаўлены мудрасці, чалавек рызыкуе ператварыцца ў звычайныя даныя або тавар. Таму прынцыпы салідарнасці і справядлівасці, адзначыў арцыбіскуп Балістрэра, застаюцца галоўнымі прынцыпамі ацэнкі тэхналагічнага развіцця на карысць Божага валадарства. У базіліцы святого Павла па-за мурамі учора сабраліся вернікі і высокія госці. Яны аб'ядналіся на святой мшы, каб прасіць аб міры на карэйскім паўвостраве. Сярод удзельнікаў літургіі быў прэзідэнт паўднёвай Карэі Лі Джэ-мён, які сёння сустрэўся з пантыфікам. Яго суправаджалі жонка Кім Хе-ён, урадавая дэлегацыя і дыпламаты. Кардынал Юхэн Сік падчас гамілії на імшы заклікаў вернікаў паверыць у сілу сустрэчы. Паводле яго слоў, краіна здольная даць свету сведчанне аб тым, што дыялог мацнейшы за канфрантацыю, а давер мацнейшы за страх. Рэгіён усё яшчэ носіць цяжкія раны падзелу, бо браты і сёстры да гэтага часу жывуць раз'яднана. Прэфект дыкастэрыі па справах духавенства узгадаў візіт папы Францішка ў паўднёвую Карэю ў жніўні 2014 года і сустрэчу з сем'ямі ахвяр катастрофы парома Севоль. Словы пантыфіка пра тое, што перад тварам чалавечых пакут немагчыма заставацца нейтральным, прынеслі грамадству глыбокае суцяшэнне. Два прадстаўнікі ватыканскай зборнай атлетіка Ватыкана прынялі ўдзел у веласіпеднай гонцы ў Тронхейме. Нарвежскі горад прымаў удзельнікаў афіцыйнага цыкла мерапрыемстваў, арганізаваных пад вядомай сусветнай маркай Тур де Франс. Сярод тысяч веласіпедыстаў былі супрацоўнікі дзяржаўнага сакратарыята і дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў, якіх суправаджаў прадстаўнік дыкастэрыі па культуры і адукацыі. Перад самым стартам адбылася сумесная малітва ў інтэнцыях папы, якая з'яўляецца характэрнай для Ватыканскай спартыўнай асацыяцыі. Гэты момант падрыхтоўкі, натхнёныя спартыўнай духоўнасцю, звязаныя з санктуарыем Маці Божай з Гізала, Пій 12 у свой час абвясціў яе афіцыйна заступніцай веласіпедыстаў. Прысутнасць ватыканскай дэлегацыі стала пачаткам падрыхтоўкі да нацыянальнага юбілею, прысвечанага тысячагоддзю смерці і кананізацыі святога Олафа, караля Нарвегіі, аднолькава шануюць як мучаніка каталіцкія і праваслаўныя вернікі. Тронхейм разам са сваёй катедрай застаецца адным з найважнейшых паломніцкіх месцаў паўночнай Еўропы і духоўным цэнтрам краіны. У дзяржаве Ватыкан завяршыўся афіцыйны футбольны чэмпіянат. Залатыя ўзнагароды і тытул новага чэмпіёна заваявала згуртаваная каманда апостальскага архіву «Архівіо». Вырашальная фінальная сустрэча завяршылася пераканаўчай перамогай над сапернікамі з каманды дырэкцыі эканамічных службаў Дірсеко з ліком 4-0. Гэты спартыўны сезон стаў выдатным часам, калі розныя установы Святого Пасада і Ватыкана змагаліся не толькі за галы, але і за сумленнасць і братэрства. За выключную сумленную гульню кубак дысцыпліны ў рамках Ватыканскага чэмпіяната дастаўся футбольнаму клубу Сан-Джованні. Тытул найлепшага варатара мінулага сезону атрымаў Джанлука Кікі, найлепшым бамбардзірам прызнаны Леонардо Траяні.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

Радио Рация. Тут живе Беларусь.